0: på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø totalt uakseptabel. AUF har nå gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø etter han i førre veke, sa at det var en skandal at Ytre Høyre nettstaden Dokument medlem av Norsk Redaktørforening og får pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
1: Nei, når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som, som man måtte imøtekomme bekymringene til.
2: Det sier nestleder i Høyre Ola Svenneby. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjervø møtte Jon Helgheim i FRP til debatt.
3: Selv om det er en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det er der.
2: Sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det en forenkling.
1: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bok over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende som ikke i politikken.
0: Kevin Lamore, operativ sjef i det internasjonale fotballforbundet FIFA, har sagt opp stillinga si. Det skriver flere medium. Han går av drøye to veker etter at han kom med kraftig kritikk av FIFA-president Gianni Infantino, men det uklart om avgangen har sammenheng med kritikken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Love.
1: Her NRK Nyheter, klokka tre. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles på sykehus. Det forteller reporter Hegemo Eriksen som var på Rikshospitalet i går kveld.
2: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han altså sykemeldt i to uker, og i den perioden så det da kronprins Håkon som regent, og allerede så alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Håkon som regent i den kommende perioden.
1: Den amerikanske presidenten Donald Trump skremmer ikke nødvendigvis så mange i Midtøsten med truslene sine. Det forklarer NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I dag kom det fram at Trump trua med å bombe Oman om de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Sjøveien strategisk viktig fordi store deler av verdens oljetrafikk vanligvis går der. Men det få som tror på Trump, sier Wolasmal.
3: Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran, det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman, det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale, det har ikke vært tilfelle, så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon, og han villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
1: Det blir ingen streik ved møller og fôrblanderier. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mel og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Virke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. Det ble også enige om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Når det meklinga for TV-bransjen, så den fortsatt uavklart. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik om ikke Filmforbund og Virke blir enige. Også de hadde egentlig frist til midnatt. Noen av programmene som kan bli rammet 71 grader nordkjendis, Skal vi danse og Mesternes mesterteam. Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rappartisten har blitt utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer, etter utsagn som blant annet hyller Adolf Hitler. Konserten i St. Petersburg 10. og 11. oktober. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Her er NRK Nyheter, klokka fire. Alliansen mellom USA og Sør-Korea og et selvstendig nasjonalt forsvar er nødvendig for begge land. Det sier sør-koreanske president Lee nå. Natt til mandag ble det kjent at president Donald Trump hadde gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nord-Korea sin president. Det sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det. Og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran. Og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel, og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
0: I Sverige er to barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, sørvest for Stockholm. En tredje person er også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skottskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk. Og her hjemme blir det ingen streik for møller og fôrblanderi. Det er klart etter at partene ble enige ved midnatt. Det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4% i tillegg til forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Kong Harald ble mandag kveld innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har ført til væskesamling i kroppen. Det behandler de nå med kortison. Kongen er sykemeldt i to veker, skriver Slottet. Og kronprins Håkon har tatt over og er regent i perioden kongen er sykemeldt. Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabel. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, som på et par måneder har fått 30 000 hatmeldinger. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø. Det etter at han i førre veke sa at det var en skandal at Ytre Høyre nettstaden Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter, klokka fem. Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt. Det melder ordføreren i byen på meldingstjenesten Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot regionen rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100 året. 280 personer har mistet livet og mange er fremdeles saknet. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter. Partene ble enige ved midnatt. Det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ha ført mangel på både mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om økonomisk ramme på 4,4%. De også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Meklinga i TV-bransjen derimot ikke over, selv om Filmforbundet og Virke hadde frist ved midnatt. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik om de ikke blir enige. Noen av programmene som kan bli rammet 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Kronprins Haakon tar over og regent i de to vekene kongen sykmeldt. Mandag kveld opplyste slott om at kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling i kroppen, og spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: I Italia en amerikansk turist død etter å ha blitt treffet av lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen ble hentet med redningshelikopter etter han ble treffet i et åpent og øde område på rundt 1400 meters høgde. Senere ble han erklært død. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Fyren til Limahl, det. Du skal ha inn med det litt kornige hårsveisen. Vel, vel, den fikk åpne tidlig I morgen, denne tirsdagen, 18. august skriver vi I dag. Nils Åge Nostad I studio, morgen, morgen. Hey!

Tears. Happy Tears, sing Victoria Nadine og Sissy Cowboys før det. Sang Tiger Gutt. Og ei dame med nydelig tone i hornet kan feire bursdag i dag. Og med horn så mener jeg altså trompet. En av våre fremste musikere, innen klassisk, men også litt i poppen. Ja, mer om damen straks.

Nettopp det heter låten til Tom Roger Odland, min beste venn på en dårlig dag. Og en dame med nydelig tone i hornet kan feire bursdag i dag, for det er akkurat 39 år siden Tine Thing Helseth kom til verden og ble en av våre største musikere med instrumentet sitt trompet. Hun er jo blitt en av våre internasjonale stjerner også. Hun har vært solist med Wiener Symfonikerne, hun åpnet Nobel fredspriskonsert og har Spellemannpris på hylla hjemme. Så vi kan trygt hylle Helseth som en av våre fine ambassadører for landet. Og hun driver jo heller, ja, ikke bare med klassisk musikk, for i 2017 ga hun ut et popalbum med egne låter, der hun i tillegg til trompeten også synger. Hør her.

Tine Tingelseth, både som sanger og trompetsolist der. All the places I've cried sang og spilte du, og den kom fordi du har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

Seven Days, sing Craig David, og før det var det Ann-Marie Andersen. Drømmeløs vei heter hennes låt, og nå det Inga Molles sin tur. Frem til nyheteren, sing hun.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremsa kraftig. Det viser tal fra SSB. Det siste året har priserne økt med 0,9% etter flere år med sterkere prisvekst grunnet blant annet koronaviruset og krigen i Ukraina.
1: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
2: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen starter.
1: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år er prisveksten på mat nede på under 1%.
2: Nei, det er hovedårsaken er at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed så har vi fått mindre vekst.
0: Reporter her heter Julianne Kry Eikrem. I Sverige er 2 barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, som ligger sørvest for Stockholm. En tredje person er også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skotskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk. Sør-koreanske president Lee sier at å holde freden er viktigast, og at alliansen landet har med USA er gjensidig nødvendig. Natt til mandag ble det kjent at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Det skjer samtidig som sør-koreanerne har en stor militær øving. Lee sier det ikke handler om å provosere nord-koreanerne, men om å bu seg på det verste. Og Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt. Det melder ordføreren i byen på meldingstjenesten Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot byen rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. En far er sikta for å ha leid en sexarbeider til den 16 år gamle sønnen sin. Det skriver avisa Nordlys. Mannen er sikta for kjøp av seksuelle tjenester og får medverknad til samleie med en mindreårig. Saken ble meldt inn av barnevernet. I Italia er en amerikansk turist død etter å bli treftet lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen ble hentet med redningshelikopter etter han ble treffet i et åpent og øde område på rundt 1400 meters høgde. Senere ble han erklært død. Til slutt får vi med oss at Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rappartisten har blitt utestengt for å spille i flere europeiske land i sommer etter utsegn som blant annet hyller Adolf Hitler og at han har laget innhold med nazistiske symbol. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Meatloaf sammen med Mrs. Loud, I'd do anything for love. Og for det var det Astrid S. som sang om at det regner I Oslo. Ja, for håper jeg ikke det bokstavelig slik. Uansett, klokka den har blitt kvart på seks den. Og du fikk begge her I til I morgen, og navnedagen I dag, den det alle som heter Tormod og Torodd som har.

Hot Air Balloon sing, oh, blant og før dør til Dua Lipa her i tidlig morgen, Dance the Night. Ja, en skal jo virkelig ha drevet det til noe når man får en gate oppkalt etter seg. Og det er vel ikke underlig at det finnes fire gater I Liverpool som oppkalt etter de fire gutta I Beatles, som jo gjorde mye for å fremme hjembyen sin. Og det faktisk nøyaktig 44 år siden I dag at gatene John Lennon Drive, Paul McCartney Way, George Harrison Close og Ringo Starr Drive fikk navnet sitt. Sikkert en spesiell opplevelse det å se navnet sitt på et gateskilt. Og da passer det å spille billåten til The Beatles her da, Drive My Car.

Motvind sang Adrian Jørgensen, og før det hørte vi jo The Beatles av Drive My Car. Og nå det Maroon 5 som får avrunde tidlig i morgen denne tirsdagen. Nils Hågen Onstad ønsker deg en riktig fin dag videre. Amen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå er klokka 6. Nå blir det både brød og sirkus til folket. Partene som mekler i TV-bransjen og for møller og fôrblanderi er enige. Norske Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige med NHO ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt på fôr til husdyr. I TV-bransjen sto 100 tilsette i Filmforbundet klare til å streike før de ble enige med Virke. En streik der kunne ha rammet TV-program som 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjerve får er fullstendig uakseptabel. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjerve, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til.
2: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjerve møtte Jon Helgheim i FRP til debatt.
3: Selv om det er en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det er der.
2: Sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det er en forenkling.
1: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bukk over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende, som ikke er i politikken.
0: Det sa til slutt Ola Svenneby. Jon Helgheim avviser kritikken og sier han forstår at overlevende har stått i hets etter 22. juli. Reporterer her var Tor Magnus Dyrkorn og Lilla Sørhusvik. Så til Russland, for nok et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries er treffet i et droneangrep mot Moskva-regionen, det melder de lokale styresmaktene. Siden midten av juli har ukrainske styrker angripet rundt 20 av lageranleggene tilhørende selskapet, som blir omtalt som et russisk svar på amerikanske Amazon. Det ukrainske militæret hevder at lagra blant annet blir brukt til å selge droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og er det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100-året. 280 personer har mistet livet, og mange er fremleis sakna. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Hannibal, starting all over again. Og det gjør vi jo her I morgen også, hver dag klokka seks. 6:03 for å være helt nøyaktig. Hei og hå, hilser Finn Børge og Katrine.
1: Minner meg litt om den filmen En ny dag truer med Bill Murray.
0: Den så bra. Våkner opp hver eneste dag, og det den samme som I går.
1: Og opplever akkurat det samme hver eneste dag. Han skal ut og dekke reportasjen på murmeldyret som våkner for sesongen, ikke?
0: Ja, faktisk veldig, veldig bra. Har du ikke sett den, så anbefales den.
1: Det noen murmeldyr der ute som våkne ja. Og oppe, så hører vi gjerne fra dere I appen NRK Radio.
0: Det står et murmeldyr her, Rune. Neida, skjerpa og på jobb. Vi har ansvaret for nyhetene denne morgenen ja. Og så vet jeg at det mange unge som ønsker å komme I arbeid Men som ikke finner jobber
2: 41.000 unge faktisk Mellom 15 og 19 år her I Kongerike ønsker seg en jobb Men av varierende grunner får de seg ikke noen jobb Det går det fram av arbeidskraftundersøkelsens tall for andre kvartal I år Lokalt så det jo mange tiltak på plass for å bøte på slike ting, blant annet Fredrikstad kommunes prosjekt Ung I jobb, som siden 2022 har gitt 349 ungdommer sin første jobb. Og prosjektkoordinator Katrine Almik Pettersen der forteller at hun blir kontaktet av kolleger I andre kommuner og ellers som ønsker å gjøre noe lignende. Og andre ungdommer, de med andre ting, for eksempel I Moss, der ser noen ut til å starte rustetiden litt tidlig. For rett etter midnatt I natt, da, så fikk politiet melding om at flere personer hadde blitt sett opp på taket på Malakoff videregående skole. De hadde da klatret opp en stige for å komme seg opp på taket og henge opp et eller annet slags russerelatert banner ifølge medialogen til politiets operasjonssentral. Så politiet tok seg en, vi får vel anta det var en alvorsprat, med seks ungdommer på stedet I alderen 17-18 år, og påla dem å ikke være på skolen igjen før klokken 8 I dag.
0: Ok.
1: Apropos skole, nå slo det meg plutselig. Når brukte du Pythagoras setning sist?
2: Jeg har ikke noe dato eller årstall eller tiårstall på det. Det var det også noen spør om tidligere
1: morgen. Nei, det var skolestart I går. Mange skal nå starte opp og lære en masse ting som jeg har tenkt litt på I det siste. Når brukte

0: garantert ting i løpet av 18 års skolegang som du har lært, ble tvunget til å lære, som du helt sikkert ikke har fått bruk for. Ja. Det må det være.
1: Jeg mener ikke å disse skolen eller lærere eller noe av innholdet i undervisningen. Det bare slo meg hvor mye er det jeg egentlig lærte som jeg aldri etterpå har brukt. For eksempel ligningen med parenteser og x-er og y-er i annen og så videre. Ja.
0: Noen har jo sikkert det i sitt yrkesvalg, men for
2: noen
0: oss...
2: Noen har jo blitt ingeniører. Ja. Ingen av oss, kanskje.
1: Nettopp, de trenger det. Ja. Men du som hører på nå, hva var det du husker fra skolen som du aldri har fått brukt? For. Ikke for å ta, ikke for å ta liksom, optimismen bort for alle de som starter på skolen også, men det er en morsom, gøy tanke.
0: Sikkert ting som har tatt bort fra timeplan også. Ja,
1: appen, det er mye vi har lagret her oppe som kanskje tar mye unødig plass.
0: Appen NRK Radio, tenk litt på den da.

staut, leika like ved. Det mye lek I skolegården, men hva det du lærte I løpet av skoleåret som du ikke har fått bruk for, lurte du på, Finn

0: Ja.
1: Ja, nå regnet du ut arealet på en sylinder sist.
0: Det har jeg nok aldri gjort, men det er bra å kunne det, tror jeg.
1: Trigonometri bruker du vel daglig?
0: Ja, nå husker jeg ikke heller hva som ligger i trigonometri.
1: Men, det gjør ikke jeg faktisk.
0: Ja, men jeg husker Pythagoras da. Ja.
1: Nei, men altså, det er mye nyttig og mye bra i skolen, og litt avhengig av hva du ender opp med av yrke selvfølgelig, så kan du tenke seg at noe brukes mer enn det en del andre folk gjør. Da.
0: Ja.
1: Vet ikke, kommer du på noe mer? Du ikke?
0: Jeg har ikke nevnt noen ting egentlig, men ja, det er en ting som jeg har lært, eller lærte jeg det egentlig, som jeg aldri får bruk for. Løkkeskrift. Hvor mange timer, dager, uker, måneder vi brukte på det i løpet av første barneskoleåret på å skrive pen løkkeskrift, og hvis ikke den var pen nok, så måtte vi ta hele kladdeboka på nytt med bokstaven S og P og så videre. Jeg hadde aldri fått bruk for det, og det var vel en eller annen gang da jeg gikk på barneskolen hvor vi plutselig ikke behøvde å bruke løkkeskrift lenger, hvis jeg ikke husker feil. Men mye annet heller skulle fokusert på i norsken enn akkurat det.
1: Jeg har brukt en del og skrevet brev eller kort og så videre, og jeg var faktisk ganske god til det og likte det godt. Jeg hadde en ikke så aller verst håndskrift, om jeg skulle si det selv. Men jeg tar meg nå at nå, jeg satt forresten akkurat og skrev noe nå, og da skriver jeg med blokkbokstaver.
0: Se, du trenger ikke løkkeskrift.
1: Det kan se fint ut. Nei, vet ikke, folkens, er det noe du husker du ikke fikk bruk for på skolen som Per Egil her?
0: Ja, god morgen, hilser han. Nynorsk har jeg ikke hatt bruk for etter at jeg forlot skoleverket. Og det nok flere som tenker som Per Egil der, det vet vi jo, nynorsk, der er vi liksom, det er
1: delt der.
0: Ja, men Per Egil har ikke hatt bruk for det.
1: Nei, jeg vil ikke akkurat si at jeg har brukt så mye heller, selv om det jo helt klart er en del av liksom vår kultur og arv, og er en del av det norske språk, men sånn snakker de der, og slik snakker vi her.
0: Og en ting er jo å lære litt nynorsk, men å få karakterer i det faget, da, det er jo noe som andre folk igjen tenker at kanskje er unødvendig.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke. Ja, nei, men nå fikk du løkkeskrift og nynorsk og trigonometri her. Appen NRK Radio. Del din mening.

0: Tina Turner, Private Dancer.
1: Se her. Du sa du ikke brukte løkkeskrift, og jeg sa jeg har sluttet med å skrive blokkbokstaver, men hva skrev jeg ikke akkurat her nå?
0: Løkkeskrift.
1: Løkkeskrift på et premieark, på en premie, en kopp som vi skal sende ut til en heldig vinner for litt siden.
0: Ja, du er flink til det, bra. Du spurte hva jeg lærte på skolen som jeg aldri har fått bruk for.
1: Det var bare navntrekket mitt, altså, som jeg skrev med løkkeskrift.
0: Mm. Løkkeskrift, det har jeg aldri fått bruk for. Men det er sikkert deler av hjernen du bruker da, vet du, når du trener på å skrive sånne flotte, fine bokstaver som det, men jeg har ikke fått bruk for det sånn sett ellers.
1: Mulig, nei. Er det en anonym som skriver, det jeg sitter igjen med som minst nyttig var å hoppe bok.
0: Hoppe bok, ja. Ja, vet du hva, det var det vi...
1: Det var skummelt.
0: Ja, vet du hva, turen var gøy å ha det i klassen, og jeg forstår at det er kjempebra trening, men å hoppe bok, det var det det ville vi gjerne hoppe bok over, for å si det sånn. Det synes vi var vennlig
1: ganske mange. Ja, men da ser du, da har du brukt det.
0: Ja, men jeg vet, ganske mange andre øvelser man enkelt kan gjøre i stedet for å trene benmuskulatur og spenst og koordinasjon enn å hoppe bok. Mm. Jeg er enig med anonym her, faktisk. Ja. Jeg har ikke fått bruk for det, tror jeg.
1: Så er det Erik Minibus som skriver her at han nok har fått bruk for det meste gjennom et langt liv, men salmeversene vi måtte lære uten at har jeg ikke brukt så mye.
0: Nei.
1: Nei, kanskje det kommer en tid da de blir mer aktuelle enn også, Erik. Det kan tenkes. Nei, jeg vet ikke. Har jeg andre ting vi lærte på skolen som vi ikke har brukt nevneverdig mye?
0: Ja, det må det være. Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Jeg husker jeg sydde et eller annet på håndarbeiden som... Det ble det ikke mye greier på, jeg har ikke gjort det mye etterpå heller, men håndarbeid skal man jo ikke kjimse.
0: Nei, nei, jeg elsker å sy, jeg har ikke fått bruk for den strikkingen jeg delvis lærte. Men...
1: Og de rangkakene vi stekte på heimkunnskapen, men å steke ting er selvfølgelig veldig bra. Ja.
0: Ellers så kan vi fortelle deg i hvert fall at det er en dag med litt nordlig bris. Det er ganske mye sol nå først på dagen. Her er det helt blå himmel utenfor våre vinduer i hvert fall. Så blir det perioder med delvis skyet oppholdsvær i dag, og så letter det litt igjen i kveld. Men sol flere steder i Østfold, opp igjen 18-19 grader. Og Ørje her, da ser det ut at det kan bli 20 grader i dag, så ikke så verst tirsdag i Østfold.
1: Det blir en kjempefin dag, dere.

0: den tysken jeg lærte på skolen lite jeg husker i dag, men det var Anna og Finter inn det med den berømte favorittsvisjen.
1: Ja, den sitter.
0: Ja. Takket være Øystein Sunde, så husker vi noe av tysken, ikke ja. Minst preposisjonsremsene, aus bei mit nach von zu.
1: Og akkurat det, er det noe som er skrevet at det ikke trengtes?
0: Nei, jeg bare kom på det nå, jeg hadde bruk for det faktisk.
1: Ja, ja det har jeg også. Gøy er det å bare kunne brife med at du kan det.
0: Språk er alltid nyttig.
1: Hva lærte du i skolen som du mener du ikke har fått bruk for noen gang, er jo spørsmålet Finn Børke kastet ut her denne første timen av morgenen i dag. Er jeg en som skriver her, kompleks algebra. Og skal vi sette to streker under det svaret?
0: Ja. Det var bra.
1: Ja, altså algebra er jo fint og viktig å lære seg
0: absolutt.
1: Det. Men at du skal kunne sånne kjempelange stykker, nesten bare med bokstaver, ingen tall. Altså, jeg har jo ikke fått bruk for det, jeg.
0: Nei.
1: Men det er klart, hvis jeg skulle jobbe med noe helt annet her i livet, så hadde det kanskje vært litt fint å forstå den sammenhengen med ukjente verdier, eller hva det heter. Mer.
0: Ja, jeg satt akkurat her og tenkte på noe som ble glapp for meg her nå, så det var sikkert noe jeg ikke har brukt. Men,
1: det var sikkert noe du skulle ha lært på skolen som du ikke fikk med deg, tenker jeg. Ja.
0: Ja, det var nok en del. Jeg ikke helt fikk med meg, det kan nok stemme.
1: Ja. Vi skal straks ha nyheter her i morgen, men det er ikke for sent å sende oss en melding i appen NRK Radio.

0: Miles Smith var det her sånn, nice to meet you. Så blir det jo mer musikk i løpet av de neste timene av morgenen.
1: God morgen, godt folk, hilser Vidar, sitter på brakka og venter på gutta i park og anlegg. Kaffen er satt på, ha en herlig dag videre.
2: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I Russland er flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger er truffet, blant annet et lager som tilhører netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det ukrainske militære hevder lagrene blir brukt til salg av droner og militært utstyr. Sør-Koreas president sier alliansen med USA er viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt det amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
3: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene er verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg i Japan, til dels på Filippinene og andre land i regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea er det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan er midt i en opprustning etter å ha vært pasifistisk siden slutten på andre verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp i Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort i Europa tidligere.
2: For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremset kraftig opp, det viser nye tall fra SSB. Det siste året har prisene økt med 0,9% etter flere år med kraftigere prisstigning.
4: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
5: Det at folk føler at det er dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina-krigen startet.
4: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år er prisveksten på mat nede på under 1%.
5: Nei, hovedårsaken er at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed har vi fått mindre vekst.
2: Reporter her, Julianne Kyrie Eikrem. Og så blir det ikke mangel på hverken brød eller sirkus fremover. I natt ble nemlig 2 streiker avverget. NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på brød og mel. I TV-bransjen sto 100 ansatte i Filmforbundet klare til å streike. Det hadde rammet TV-programmer som Skal vi danse, Mesternes mester og 71 grader nord. Filmforbundet sier de er glade for å komme til mål og at avtalen er et viktig steg på veien mot en mer bærekraftig TV- og filmbransje. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Her er Østfold Nytt. 41 000 unge mellom 15 og 19 år i Norge ønsker seg en jobb, men ikke får det ikke. Det går frem av arbeidskraftsundersøkelsens tall for andre kvartal i år. Lokale tiltak er på plass for å bøte på dette. Siden 2022 har Fredrikstad kommunes prosjekt Unge i jobb gitt 349 ungdommer sin første jobb. Prosjektkoordinator Katrine Almvik Pettersen sier hun blir kontaktet av andre som ønsker å gjøre det samme.
7: Tidlig innsats er jo et viktig virkemiddel for å lykkes i arbeidslivet og ikke falle utenfor. Vi har jo fått forespørsler fra andre kommuner i forbindelse med prosjektet vårt, hvor de hører at det her er en flott idé og et bra prosjekt da, som gjør en viktig oppgave.
6: Noen ungdommer i Moss ser ut til å ha startet russetiden litt tidlig. Rett etter midnatt fikk politiet melding om at flere personer ble sett på taket på Malakoff videregående skole i Moss. De hadde klatret opp en stige for å komme seg opp på taket og henge opp et russerelatert banner, ifølge operasjonssentralens medielogg. Politiet tok seg en alvorsprat med 6 ungdommer på stedet i alderen 17 og 18 år, og påla dem å ikke være på skolen igjen før klokken 8 i dag. Og 4 personer i en personbil ble uforvarende skannet ved Svinesund tollsted. Bilen de kjørte inn bak en trakk trekkvogn i kontrollområdet, og den havnet i strålefeltet, og skanneroperatøren la ikke merke til bilen og startet derfor med skanningen. Dette skjedde i vår, og hendelsen meldt inn til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Tolletaten opplyser at stråledosen var svært lav og uten helsefare, og at de involverte informert. Tolletaten har strammet inn rutinene for bruk av kjøretøyskannere. Nyheter fra Østfold fikk du av Rune Fredriksen.
8: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Robin Beck I morgen der, First Time. Og I går så startet mange, mange unger på skolen for første gang. Og vi har lekt litt her med hva vi lærte på skolen I løpet av disse årene, som vi aldri har fått bruk for. Lykkeskrift, hoppebok, kompleks algebra, pugge lange, lange sammevers. Nynorsk det noen som skriver?
1: Ja, Pythagoras setning jo slett ikke UF-en, men når du bevisst på at du brukte det sist? Ellers, periodesystemet, latinske planteverdier.
0: Planteverdier?
1: Ja. Jeg ikke helt sikker på at jeg kan så mange av dem. Men... Nyttig sikkert.
0: Ja.
1: Ta med alt på E18 nå. Svenneby på, eller I Indre Østfold, I retning Askim. Der det observert dyr langs veien. Og det en del av nå. Jeg har lagt merke til det selv når jeg var ute og kjørte I dag. Jeg har for øvrig en kjølig morgen. Synes det drev frostrøk av vannet og vassdraget jeg kjørte forbi på morgenen I dag. Så jeg tok det med en 6 grader på det kjøligste.
0: Men det kommer opp igjen 18, 19, 20 grader I løpet av den dagen her I hvert fall. Det blir en god del sol, også skyer, så sol, skyvær, og blåser litt fra nord noen steder, men det ikke sikkert du merker så veldig mye til den. Det svagt I hvert fall. Om en halv time, snev halv time, så har vi med oss statsmeteorologen I dag også, for litt mer detaljer for Østfoldværet I dag. Stedet du sender melding, appen NRK Radio, kommer rett inn I innboksen til Finn Børge og Katrine her.

0: Lyse netter som danser med demona.
1: Du var inne på avansert algebra i stad, som en ting vi kanskje ikke bruker alt for ofte, som vi var inne om og lærte på skolen. Når du bruker ordet avansert da, fra matte, sinus og cosinus, når brukte du det sist?
0: Nei, det er nesten glemt hva sinus og cosinus er.
1: Det er bare sånn koselig uttrykk, det
0: er cosinus. Ja, veldig koselig. Jeg gledet meg, husker jeg, til å lære om det da jeg så det var et kapittel i matteboka på videregående.
1: Det hjalp jo litt når du fikk kalkulator, men jeg tror det var en del som svettet likevel.
0: Ja.
1: Ja. Men helt klart, enkelte som har absolutt bruk for det i sine yrker i dag, men jeg husker ikke lenger egentlig hva det var engang.
0: Nei, men det var noe bra for hjernen å lære litt av hvert på skolen, selv om ikke vi har fått bruk for det, så ble det sikkert bra problemløsning da, fikk testa de da ikke små grå.
1: Bare de små.

0: Vanessa Williams med Save the Best for Last.
1: Tenk om du kom hjem etter jobb i dag, Katrine, og plutselig fant huset ditt lagt ut på Finn. Hva? Hva hadde du følt da?
0: Altså, umiddelbart så hadde jeg nok vært litt spent på taksten, men sånn utover det, hvis jeg ikke hadde tenkt til å selge huset mitt og fant det på Finn, hadde jeg blitt ganske sjokkert, vil jeg tro.
1: Ja, det er nok ikke så uvanlig. Det var i hvert fall det den 21 år gamle finske fotballspilleren Jasmin Mansaraj opplevde nylig og reagerte med vantro da hun plutselig fant hjemmet sitt nettopp på Finn. Det var et sjokk, og jeg fikk bare 5 dager på å flytte ut, sier hun til NRK.no. Hun flyttet til Norge for 1 år siden for å spille for LSK Kvinner, men visste ikke at den økonomiske krisen klubben var i var så stor. Sent i juni var situasjonen så kritisk at styret vedtok å legge ned den tradisjonsrike klubben, og Fett IL tok over elitelaget.
0: Ja, det var på tur til Bergen at lagvenninner fant ut at leilighetene klubben hadde fiksa for dem var lagt ut, da. Og kort tid etter så samlet styret klubben og informerte om krisen. Og styreleder Even Leira sier han forstår at dette skapte usikkerhet, og i ettertid ser at kommunikasjonen kunne ha vært tidligere. Jeg vil tro det.
1: Spillerne som trengte det fikk hjelp i etterkant til å finne nye boalternativ, og etter uker på hotell så fikk Jasmin endelig ny leilighet og kan konsentrere seg om fotballen, som nå altså ivaretas av Fett IL.

0: Coldplay der, Higher Power.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
4: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Moa Emil Johansen fra Moss, kaller seg Whammy Boy. Dette her var Goosebumps I morgen I Østfold, for Børge og Katrine. Rett etter klokka sju så får du høre hva statsmeteorologen kan si om været I dag. Sommeren ser ikke ut til å være over nå I hvert fall. Mye sol og blå himmel. Kryper litt opp på gradestokken etter hvert nå. Violet Road fram mot nyhetene med Peace of Paradise. Og husk appen NRK Radio hvis du vil sende morgenen en melding.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. I Russland flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det ukrainske militæret hevder lagrene blir brukt til salg av droner og militært utstyr. Og Russland advarer nå Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britisk produserte droner blitt brukt i angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av britiske selskaper har blitt brukt av Ukraina til å angripe mål i Russland. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. Under Arendalsuka møtte Helgheim AUF-leder Gaute Skjervø til debatt, der de blant annet kom inn på truslene mot Skjervø og familien hans. Svenneby sier til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til. Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som liksom en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet kanskje ikke har tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
0: Helgheim svarer at han mener Svenneby har misforstått. Helgheim og Svenneby møtes til debatt i Politisk kvarter på P2 klokka 7:45. 41 000 ungdommer mellom 15 og 19 år står uten jobb, selv om de gjerne vil jobbe. Amalie Megård Jacobsen kom inn i helsevesenet gjennom prosjektet Ung i jobb.
2: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn den måten å jobbe med mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert i den sånn helsefaglige biten. Da.
3: For å bli faglært så må du få en sjans. Du må få en sjans til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
4: Sier sekretær i LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet.
0: Reporter var Elina Louise Karlsen Storheil. I Sverige tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret i Södertälje sørvest for Stockholm. I går kveld ble en person funnet med skuddskader utendørs ved en skole i byen. Saken etterforsket som drapsforsøk. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her Østfold Nytt. 41 000 unge mellom 15 og 19 år ønsker seg en jobb, men får det ikke. Det går frem av arbeidskraftsundersøkelsens tall for andre kvartal i år. Lokale tiltak på plass for å bøte på dette. Siden 2022 har Fredrikstad kommunes prosjekt Ung i jobb gitt 349 ungdommer sin første jobb. Og prosjektkoordinator Katrine Almvik Pettersen sier hun blir kontaktet av andre kommuner som ønsker å gjøre det samme.
6: Tidlig innsats er jo et viktig virkemiddel for å lykkes i arbeidslivet og ikke falle utenfor. Vi har jo fått forespørsler fra andre kommuner i forbindelse med prosjektet vårt, hvor de hører at det her er en flott idé og et bra prosjekt da, som gjør en viktig oppgave.
5: Fire personer i en personbil ble uforvarende skannet ved Svinnesund tollsted. Bilen deres kjørte inn bak en trekkvogn i kontrollområdet og havnet i strålefeltet, og skanneroperatøren så ikke bilen og startet derfor skanningen. Dette skjedde i vår, og hendelsen meldt inn til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Tolletaten opplyser at stråledosen var svært lav og uten helsefare, og at de involverte informert. Tolletaten har også strammet inn rutinene for bruk av kjøretøyskannere. Og noen ungdommer i Moss ser ut til å ha startet russetiden litt tidlig. Rett etter midnatt så fikk politiet melding om at flere personer ble sett på taket på Malakoff videregående skole i Moss. De hadde klatret opp på en stige og hengt opp et russerelatert banner, ifølge politiets operasjonssentral logg. Politiet tok seg en prat med seks ungdommer på stedet i alderen 17 og 18 år, og påla dem å ikke være på skolen igjen før klokken 8 i dag. Østfoldet fikk det av Rune Fredriksen.
7: Dette Morgen i Østfold på NRK P1.

Her får du Aretha Franklin sammen med George Michael I knew you were waiting for me Appen NRK Radio Send en melding til Morgan som straks har med seg statsmeteorolog Siri Wiberg

0: You were waiting for me, Aretha Franklin og George Michael. Og god morgen, Østfold. Rundt 18 grader I badetemperatur flere steder I Østfold I dag kanskje den temperaturen vi kommer opp I også værmest ut I sola, statsmeteorolog Siri Wiberg, eller?
1: Ja, det kan nok være det at det blir sånn 18, kanskje opp mot 20 grader I dag.
0: I.
2: Ai, ai, ai. Og det jo da skyggetemperatur.
1: Det I skyggen, ja.
2: Mm. Mm. Så da kan man bare tenke seg.
1: ja, ikke sant.
2: For det blir jo sol, eller?
1: Det blir sol. Det mye sol nå. Lett skyet. Kan nok være at det blir litt mer skyer

0: skal bli en ganske så fin sommerdag I dag.
1: Og nordavind borger for færre maneter, da svømmer de utover et dyppetærne I Østfoldskysten I går, og da var det faktisk ganske bra badetemperatur til tross for nordavinden, så det vel mulighet for å ta seg et bad I dag, eller?
0: Ja, og I og med at temperaturen I vannet sånn 18 grader, så... Det vel bare å hoppe I havet da?
2: Ja. Det hver sin smak. Det høres ikke som du har tenkt å bade, Siri.
0: Nei.
2: Og det greit.
1: Men ingen badnymfe?
0: Nei, egentlig ikke.
2: Nei. Men det nok av folk som sikkert vil benytte seg av det når det først skinner fra en gul runding der på himmelen. Ha en fin dag videre, Siri.
0: Ja, takk dere også.
1: Takk.
2: Du skal bade for mørket.
1: Det skal vi ikke se bort fra, faktisk.
2: Og så skal du aldri gå hjem før soloppgang, ifølge Ramon.
1: Nei, jeg gjør aldri det.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: God morgen, tog 708 rullet ut fra Fredrikstad stasjon inn mot hovedstaden, melder Dag i appen NRK Radio. Det i rute, men også i dag bare ett togsett. På han så virker det som de voksne i Vy fortsatt har ferie, og han tenker vel på at jo nærmere da kommer hovedstaden, jo trangere blir det, og flere må stå. Det jo hverken behagelig, og jeg lurer litt på hvor sikkert det å stå på tog også. De har jo seter, disse vognene, av en eller annen grunn. Og det jo litt hyggelig at de som har betalt for den turen får lov til å sitte. Og det litt urettferdig at hun må stå for samme pris.
0: Så var det ikke Dag som skrev at toget rullte. Det var Nei. Det for Mørke som sa.
1: Ja. Men trulte jo et navn.
0: Vi har sett litt på lokalavisene denne morgenen og vi, og så har vi plukket opp en sak fra Sarpsborg Arbeiderblad om en beinhard kamp som utspiller seg ute på jorder i Østfold. Det handler rett og slett om kampen mot gåsa. Og gårdbruker Ivar Lilleng fra Skjeberg, han fortviler over store gåseflokker som raserer kornåkeren. Han anslår et tap på svimlende 100 000 kroner bare i år.
1: Det til å få gåsehud av. Lilleng har prøvd absolutt alt. Han har satt opp gjerder og styrt fugleskremslene med refleksvester. Han står til og med opp 5:30 hver morgen for å jage flokkene vekk. Men disse gjestene utspekulerte. Forskning viser at de spiser mest om natta for å unngå røren og råfugl. Så når Ivar står opp i grålysningen, da åkeren allerede snauspist og gjestene mette.
0: Så det jo eksperter som sier at det eneste som fungerer felling. I Sarpsborg så

0: best. Sarpingen, Han Herman, coming out for you.
1: Norges tøffeste.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
3: Norges tøffeste.
2: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
4: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
5: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
6: Jeg tror det er det siste jeg
7: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
8: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
10: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Blanco der med Walk Away. Vi snakket I sted om alt det du lærte på skolen som du kanskje ikke har fått bruk for. Altså alt for mørket, det jo ikke sånn fryktelig mye. Men det kom da en del meldinger her på ting og tang som folk ikke har fått behov for etterpå da.
1: Ja, Pythagoras setning for eksempel kan du jo ha hatt bruk for uten at du har visst om det, men når brukte du det sist egentlig, bevisst?
0: Og den løkkeskriften da, det var jo mitt bidrag her. Og nå har også Andreas sendt inn en melding. Jeg enig I det som ble sagt I sted, skriveren, om at det mye matte vi ikke har fått bruk for, som den utrolig vanskelige algebra og alt der som nesten ingen skjønte. Men jeg har også kommet på noe vi burde ha lært på skolen, som vi har bruk for. Vi skulle lært økonomi og føre opp skattemeldingen.
1: Ja. Ja, det sant.
0: Ikke så dum.
1: I stedet for å lage smultringepinner.
0: Ja, ja, ja. Økonomi, ja. Penger stikkord her nå. Kjenner jeg en låta. Money for nothing.

0: Dire Straits, Money for Nothing.
1: Kan du huske at du stod på rekke før du gikk inn til timen på skolen?
0: Ja, vi gjorde det de første par årene. Altså, det skjedde mye I løpet av de barneskoleårene mine der. Det var liksom bare et sånt delt på midten. Plutselig så var det masse vi ikke gjorde lenger. Ja, som bordbønn og sånt. Det bare stoppet fra 3. til 4. klasse.
1: Mm, og etter det var det kanskje mer uro og bråk I klassen og sånt, når man ikke gikk sammen inn disiplinert på rekke og...
0: Mulig det. Men de gjør det på enkelte barneskoler ennå, altså.
1: Gjør de det? Ja, ja for at det kan ikke jeg huske så mye at vi gjorde en gang heller. Det kan jo kanskje virke veldig fremd og rart I dag, men når vi vet hvordan de sliter med uro og disiplin I skolen, så kanskje ikke det så ueffent likevel. Andre land, de praktiserer jo litt mer sånn kustus I form av blant andre sånne ting. Mm. Så,
0: jeg tror det vanlig flere steder I første klasse I hvert fall, også gjøre det til en sånn greie at man går felles inn. I hvert fall så det på barneskole her.
1: Du jo litt urolig og skaper jo en del uro I studiet. Kanskje vi skal stå på rekke før vi går inn til sending I morgen?
0: Ja, det hadde vært noe 2 stykk som går stille og rolig inn. Vilde kommer her nå med plass til meg.

0: Hilde, plass til meg. Jakten fortsetter her I morgen like etter Dagsnytt, og I dag så det to skrapelodd I posten. Hvem vet, det kanskje deg vi på jakt etter.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke setter I verk en fredsavtale snart. Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet får kritikk for ikke å ta hets mot AUF alvorlig nok. Og matvareprisene stiger ikke like raskt som tidligere. Ja, vi starter altså med forholdet mellom USA og Iran. Iran truer nå med å trappe opp krigen mot USA hvis det ikke kommer en fredsplan snart. Det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva går disse krigsplanene til Iran ut på?
2: Så ifølge denne saken I Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet lagt planer for offensive operasjoner mot amerikanske interesser. Her snakker de faktisk om muligens å gå løs på amerikanske baser, altså sende bakkestyrker inn mot for eksempel amerikanske baser I det lille landet Kuwait. Det snakkes om å ramme USA økonomisk enda hardere. Hormuzstredet stengt. Houthiene I Yemen kan finne på å stenge Mandeb-stredet. Det vil kvele Saudi-Arabias oljeeksport. Som vil sende oljeprisen rett I været, og det snakkes om å ramme amerikanske økonomiske interesser rundt omkring I golflandet, hvor USA har investert stort I blant annet gigantiske KI-sentre, som vil være lett bytte for iranerne. Iranerne ser ut til å være villige til å presse USA fremover.
1: Hvordan kan reaksjonene fra USA bli hvis Iran nå trapper opp krigen?
2: Altså hvis Iran gjør alvor av det som kommer frem I Wall Street Journal og går løs på amerikanske baser og I verste fall sender bakkestyrker for å overta noen av disse basene, så vil jo USA sannsynligvis øke presset mot Iran. I verste fall kan man se en amerikansk bakkeinvasjon av dette gigantiske landet med 92 millioner innbyggere. Det vil I så fall potensielt sett bli et blodbad både på amerikansk side og på iransk side. Det vil ikke være lett for USA å invadere Iran med hundretusener av bakkestyrker. Det et scenario regimet godt forberedt på, sier de.
1: Takk, Yama Wolasmal. Kong Harald sykemeldt I to uker. Rett før klokka 19 I går kveld kom meldingen om at kongen innlagt på Rikshospitalet og får behandling fordi han har fått blodsykdommen hemolytisk anemi. Og reporter Kristi Marie Skrede, du følger kongehuset. Hvordan kongens situasjon nå?
3: Vi har ikke fått noen oppdatering fra kongehuset så langt I dag, men meldingen I går gikk jo på at kongen har fått behandling en stund for denne blodsykdommen, og at den behandlingen har gitt kongen væske I kroppen. Det det han nå innlagt for å få behandling for.
1: Kongen jo snart 90 år gammel. Hvordan har helsesituasjonen hans vært I det siste?
3: Ja, vi har ikke hatt noe informasjon om det siden I februar, da han var innlagt på Tenerife med en infeksjon. Men han har vært I full vigør, men utifra meldingen I går, så kan vi se at han har fått behandling noen veker for denne blodsykdommen, og det kan jo tyde på at han ikke har vært helt I form I sommer.
1: Hvordan organiserer kongehuset seg nå mens kongen sykemeldt?
3: Nå kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgave og leder statsråd og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste to vekene. Og så det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
1: Takk, Kristi Marie Skrede. Til norsk politikk nå. Nestleder I Høyre, Ola Svenneby, kritiserer Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier at hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjervø mottar fullstendig uakseptable. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene alvorlig nok.
4: Men vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som liksom en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må, kanskje ikke har tatt innover seg hvilke konsekvenser det får for folk.
5: Det sier nestleder I Høyre, Ola Svenneby. Han tar nå et kraftig oppgjør med kollegaen I FRP, som han mener bagatelliserer hets og trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø.
4: Nei, så når man hørte Jon Helgheim I debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som, som man måtte møte komme bekymringene til.
5: Gaute Skjervø har tidligere I år vært åpen om at han har fått store mengder hets og trusler etter å ha stilt opp I debatter og ytret seg offentlig. I juni fortalte han om at han gikk med voldsalarm, og at han over en periode på 2 måneder fikk over 30 000 hatmeldinger. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjervø møtte Jon Helgheim I FRP til debatt. Han handlet om ytringsfridom og stenging av kommentarfelt. De kom også inn på truslene mot Skjervø og familien hans.
6: Jeg kan med høy sikkerhet si at disse 30 000 handler ikke om 22. juli. Selv om det en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det det.
5: Sa Helgheim I debatten. Svenneby mener det en forenkling.
4: Men I det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bok over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende, som ikke I politikken.
7: Nei, da tar han helt feil. Jeg veldig klar over at det mange pårørende og overlevende fra Utøya som har opplevd forferdelige ting. Denne debatten handler ikke om det. Jeg har ikke egentlig kommentert det I det hele tatt. Så Ola Svenneby åpenbart krenka på vegne av Gaute, fordi jeg tok et politisk oppgjør med den sensureringen han vil ha av kommentarfelt.
1: Det sa Jon Helgheim, og han møter nettopp Ola Svenneby I politisk kvarter på P2 og NRK 1 I dag, klokka 7:45. Reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Lilla Sølhusvik. Så skal det handle om matvareprisene. For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremset kraftig opp, det viser tall fra SSB. Det siste året har prisene på mat økt med 0,9% etter flere år med kraftigere prisstigning.
8: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
9: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen starter.
8: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år prisveksten på mat nede på under 1%.
9: Nei, det hovedårsaken at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed så har vi fått mindre vekst.
8: Men selv om priserne ikke stiger like mye som før, altså ikke maten billigere. Likevel mener Sten at det finnes et plaster på såret.
9: Den gode del andre varer vi kjøper har ikke gått opp, eksempelvis sko og klær, transport har ikke gått like mye opp. Ja, da ser man sikkert litt at oi, maten blir mye dyrere enn andre ting. På den andre siden så har vi faktisk fått lønn som skal følge opp denne prisstigningen.
8: I tillegg spår Pettersen at prisveksten på mat vil ligge på 3% I år, langt lågere enn de siste årene.
10: Og så fremover så det veldig vanskelig å spå, men jeg tror at prisveksten på matvarer igjen kommer til å ligge omtrent på linje med generell prisvekst I samfunnet.
1: Reportere her var Julianne Curie Eikrem og Caroline Johannesen Littland. 41 000 ungdommer mellom 15 og 19 år her I landet står uten jobb, selv om de gjerne vil jobbe. Amalie Megård Jakobsen kom inn I helsevesenet gjennom prosjektet Ung I jobb, og nå håper LO at flere får samme mulighet.
11: Hallo?
12: Vi med Amalie Megård Jakobsen på jobb som assistent på Onsøyheimen Trygghetsbolig.
11: Og frokost du spist I dag, eller? Ja.
12: Dette sommerens siste vakt. Til høsten hun sykepleierstudent.
11: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn. Den måten jeg jobber med mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert I den sånn, helsefaglige biten. Da. Skal du ha den skiva, eller?
12: Nei. Ifølge SSB det 41 000 unge på landsbasis som står uten jobb, men som aktivt søker. I Fredrikstad har 349 ungdommer blitt ansatt gjennom prosjektet Ung I jobb.
13: For å bli faglært så må du få en sjans. Du må få en sjans til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
12: Sier sekretær I LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet. På jobben kjenner Amalia at dette noe hun kunne tenke seg å fortsette med. Og får gode tilbakemeldinger fra 100-åringen Else Margaret Dahl.
14: Helt topp. Det ikke noe å klage på.
15: Vi gjør det også. Det må være lov.
1: Reporter Elina Storehøyl, Dagsnytt var ved
0: Og her er morgenen, og vi gjør oss klare for jakten om noen få minutter. Kanskje vi leter etter deg i dag?
16: Men vent, kanskje du blir millionær også.

0: Santana, Rob Thomas, Smooth. Vi kan jo se om det går smooth for seg I jakten I dag. Vi har nemlig med oss et ekstra skrapelodd fra gårsdagens store leting der ute. To I potten.
1: Da kan du bli dobbelt millionær da, hvis du ekstra heldig. For I dag jakter vi på noen nye.
0: Vi ute etter deg som skal male eller beise hjemme I dag.
1: Ja, eller kanskje hytta. Eller stakitte, ja. I ære.
0: Ikke jobbsammenheng.
1: Nei, Nei, du kan ikke ringe en du som maler.
0: Nei.
1: Nei. Skal du male eller beise hus, hytte eller for eksempel gjære rundt eiendommen din I dag, så sender du melding I appen NRK Radio. Hvis ingen melder seg I dag heller, da kan jeg gjøre det, for jeg skulle I hvert fall ha gjort det.
0: Ja.
1: Altså beisa eller malt huset.
0: Så lett får du det ikke faktisk, Finn Børge. Og hvis du allerede nå på vei ut og tenker, at du skal begynne å beise litt nå så sett fra deg det spannet og svar oss ganske raskt for tida går innen 8 så skal vi ha fått tak I deg Her Gavin DeGraw imens I hvert fall med Chariot og vi følger med I appen NRK Radio Hvem skal beise eller male I dag?

0: Chariot, Gavin DeGraw. Og jakten fortsetter. To skrapelåd skal deles ut, forhåpentligvis da.
1: Til en av dere som skal male eller beise I dag, hvis du skal det. Det jo fint å male beisvær I dag. Så du I farten, så sender du en melding I appen NRK Radio.
0: Jeg ser det plinger her nå, så vi får gå igjennom. Vi skal straks trekke. Sjansen stor, tror jeg, for at du får delt ut korta I dag. Det får vite straks etter Pappetastein. Pust inn, pust ut.

0: Bautastein, pust inn, pust ut. Og sånn må jo kanskje vinneren av jakten tenke I dag også, for vi har klart å finne en som I gang med å beise og male. Og det som Finn Børge.
1: Ja, høyt oppe hun også. Du får klamre deg fast til stigen, Grete Huseby, som du gjør til kaffekoppen. God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, vi var ute I jakten etter noen som skulle male eller beise huset hytta I dag. Hva gjør du?
2: Ja, akkurat nå sitter jeg og drikker kaffe, men jeg driver og vasker ned svart såp og møkk fra vinteren og maler flere strøk, vinduer og gavl og vegger og tak, utetak og mye forskjellig.
0: For et prosjekt da?
2: Ja, det et stort hus, eller rett og slett det tre hus.
1: Tre hus, ja. På Larkollen.
2: Ja, men takk. Ja, men jeg tar ikke alt på en gang.
0: Nei.
1: Du får ta et hus av gangen. Ja, det boligen din, eller?
2: Nei, ikke fastboende. Jeg bor I Oslo, men jeg vokste opp på Larkollen I et hus etter mine oldeforeldre. Eller rett og slett at min tvillingssøster og jeg, vi bor her. Og det nok å holde på med. Det tre mål tomt og tre hus. Et stort hus og et lite hus og et stort garasje.
0: Hermene holder dere I form nå I hvert fall.
2: Ja, særlig når du begynner å nærme deg 80.
1: Oi, yeah. Oi, og så står du høyt oppe på stigen.
2: Jeg har ikke høydeskrekk.
0: Nei.
1: Hva sier naboene?
2: De klager, de sier at jeg må sikre meg bedre.
0: Ja, jeg enig med naboene I det da, ja. Men det jo flott at du tør å stå på den stigen og flink.
2: Ja, jeg det ikke gøy. Jeg synes det gøy å holde på. Alle naboene sier at nå må dere begynne å betale for at andre gjør det, men jeg synes det gøy å gjøre litt selv.
0: Ja, og I dag så sikrer jeg deg jo to skrapelodd, nettopp fordi du gjør det selv, Grete. To stykk, vi har med oss en fra jakten I går, så det blir to Oi. Som sendes I retning ditt feriehjem da, på Larkollen.
2: Nei, men så gøy. Mm. Ja.
1: Kanskje vinner du så mye penger at du kan få et firma til å male de to andre husene.
0: Ja, men det gøy jo.
2: Ja, det gøy. Jeg synes det gøy, ja. Faktisk.
1: Du får binde deg fast I pipa.
2: Ja, jeg pleier å binde meg fast I bilen noen ganger og ta tauet over taket.
1: Håper gubben ikke må ut og handle, da.
2: Jeg har ingen gubbe, jeg bare en søster.
0: Ja, det får sende ho.
1: Jeg har ikke mistet bindt fast I bilen.
0: Nei, det sant. Nei, det ikke det. Da fikk jeg bilder I hodet her, altså. Ja, vær forsiktig. Og så får du får hilse søster, og så får du unne dere noe godt I lunsj etter en arbeidsøkt, og bare glede dere over sol og lett skya værtype, og ganske fint opphusingsvær ute Grete Huseby.
2: Ja, og så skal jeg snart ned og bade, for jeg har ikke hørt Anita enda. Hun pleier å rapportere badetemperaturene her.
0: Stemmer, det kommer nok I løpet av sendingen.
1: Om en halvtimes tid, tenker jeg, pleier å komme. Ja. Men du kan jo komme I forkjøpet og sende melding.
2: Ja, kanskje det.
1: Og så får du kose deg med bragden du gjør.
2: Tusen takk. Ja, jeg synes det med å hjelpe meg. Ja. Eller de gjør det litt sammen, da.
1: Ja, så hyggelig.
2: Ja,
0: imponerende. Vi sender skrapelodd I posten vi. Kos deg videre I dag. Ja.
2: Men skal du ha adressen min på Larkollen?
0: Ja, bare ikke legge på, så tar vi det straks når vi har sluppet I gang Diana Ross her. Chain Reaction, og det var altså Grete Huseby da, fra Oslo, som vant jakten I dag. Sporty, pusser opp og maler og står på og lover å være forsiktig I stigen for vår del.
1: Nå blir feriehuset fint. Ja.
0: Straks nyheter her I morgen, men vi gir oss ikke før klokka 9, altså.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart, det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Blant annet skal Iran ha lagt planer om å gå til angrep på amerikanske baser i blant annet Kuwait. Sør-Koreas president sier alliansen med USA viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt det amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene er verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg i Japan, til dels på Filippinene og andre land i regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea er det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan er midt i en opprustning etter å ha vært pasifistisk siden slutten på andre verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp i Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort i Europa tidligere.
0: En person er alvorlig skadd etter en voldshendelse i Tromsø kommune i natt, og en person er pågrepet. Området der volden har skjedd er sperret av, og politiet evakuerer beboere. De jobber på åstedet, blant annet med hundepatruljer, og sier til NRK at arbeidet kommer til å pågå lenge. Kong Harald er sykemeldt, og kronprins Haakon tar over farens oppgaver så lenge. I går kveld ble kongen innlagt på sykehus i forbindelse med behandlingen for blodsykdommen hemolytisk anemi. Foreløpig tar kronprinsen over i 2 uker, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Nå er kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgave og leder statsrådet og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så er det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som er et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
0: Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Bane NOR og Jernbanedirektoratet er bedt om å orientere statsråden om hva som har gått galt, og om hvilke tiltak som nå skal settes inn for å redusere faren for at det skjer igjen. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Her er Østfold Nytt. 41 000 unge mellom 15 og 19 år ønsker seg en jobb, men uten å få det. Det går frem av arbeidskraftundersøkelsens tall for andre kvartal i år. Lokale tiltak er på plass for å bøte på dette. Siden 2022 har for eksempel Fredrikstad kommunes prosjekt Ung i jobb gitt 349 ungdommer sin første jobb. Prosjektkoordinator Katrine Almvik Pettersen sier hun blir kontaktet av andre kommuner som ønsker å gjøre det samme.
4: Tidlig innsats er jo et viktig virkemiddel for å lykkes i arbeidslivet og ikke falle utenfor. Vi har jo fått forespørsler fra andre kommuner i forbindelse med prosjektet vårt, hvor de hører at det her er en flott idé og et bra prosjekt da, som gjør en viktig oppgave.
3: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kaller inn til et hastemøte om problemene i togtrafikken. Bane NOR og Jernbanedirektoratet møter statsråden i morgen. Senest i går førte stenging av togtrafikken mellom Lysaker og Skøyen til store problemer både i og rundt Oslo. Det er dessverre ikke uvanlig med oppstartsproblemer etter vedlikeholdsarbeid, men slik det har vært den siste uka, særlig for reisende i Oslo-området, kan vi ikke ha det. Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en e-post til NTB. Og enkelte ungdommer i Moss ser ut til å ha startet russetiden litt vel tidlig, for rent etter midnatt fikk politiet melding om at flere personer ble sett på taket på Malakoff videregående skole i Moss. De hadde klatret opp en stige for å komme seg opp på taket og henge opp et russerelatert banner, ifølge operasjonssentralens medielogg. Politiet tok seg en prat med 6 ungdommer på stedet i alderen 17 og 18 år, og påla dem å ikke være på skolen igjen nå før klokka 8 i dag. Det var nyhetene fra Østfold, og de fikk du av Rune Fredriksen.
5: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Fleetwood Mac, Everywhere. Og den fikk du her da, i morgen i Østfold med Finn Børge og Katrine. Jeg tror nok flere av dere har blå himmel og sol der ute, for det stort sett det vær vi får i Østfold i dag. Men det kan skyle litt til i løpet av dagen før det bryter litt opp igjen. 18, 19, 20 grader det vi kan vente oss, og ganske rolige vindforhold. Det synes jeg vi fortjener, for det har blåst nok.
1: Det har vært mye vind denne sommeren, det helt sikkert. Det har jeg fått merke på kroppen der jeg ferierer. Men vi håper på noen balltemperaturer fra dere friskhuser som ute, så det bare å sende inn i appen NRK Radio. Renny har gjort det fra Søndre Sandøy. Han melder om sol, 13 i lufta, 16,5 i sjøen. Så da vet jeg ikke helt, ja, men det badet etterpå i dag, jeg får se. Det.
0: Ja, men det jo deilig. Det blir jo hele, det blir 20 grader i skyggen, som du sier.
1: Ja. Så da blir vi jo heite. Mm-hmm. Helt stille ute hos Renny nå. Ingen båter eller lyd av mennesker heller. Kun humler som surrer i lavendelblomstene. Ah, hørte ikke det nydelig ut? Det sommer det. Beste kaffetida fra klokka 6 til 8 om morgenen,
0: ja, ifølge
1: Renny. Ja. Mm-hmm. Jeg koset deg masse, Renny. Jeg følte jeg kom inn i et maleri nå og satt der med kaffekoppen.

0: Good time, Ole Børu. Og noen skal kose seg og ha det fint også I vannet I dag også.
1: Ja, absolutt. Nå fikk vi en vanntemperatur, badetemperatur fra indre. Det var etterlengta, for det hyggelig med noe mer enn bare sjøtemperaturer. Lene melder om 19 grader I Østre Otteid. Det stille og litt småtåket I dag, og det var jo da jeg kjørte på jobb I dag, også over åpent vann, så lå det tåke og skodde, og jeg fikk en sånn følelse av frostrøyk, for det sto ikke mer enn 6 grader på bilen, og sånn kjentes det ut også. Mens Anita melder om 18,3 grader på Larkollen.
2: Den hemmelige lappen.
3: Ja, god morgen, morgen. Det Beate og Heidi fra Eftan her.
4: Hei.
3: Og I dag skal vi la en terning avgjøre hva slags quiz dere får. Ikke det artig, ja?
4: Det gøy. Vi triller terning. Oi, den landet på 6. Så da starter quizzen med noen sexgreier.
3: Og da kan vi starte I USA. Hvilken stat har hatt hele 6 flagg?
4: I all verden. Ja, det kan jo ha vært, kanskje det en av sørstatene, eller

0: Viljetning. Eller kanskje det Pennsylvania. Det var jo der i Philadelphia at jeg har vært der hvor Declaration of Independence ble skrevet. Jeg vet ikke, det kan ha vært masse flagg og ordning og liksom, jeg er kanskje på ville veier, jeg vet ikke.
1: Jeg er helt blank.
0: Eller er det et lurespørsmål? Jeg vet aldri når det gjelder dem.
1: Ikke sant, seks flagg.
0: Så kanskje er det noe som heter, hvis det er bare en stat som heter Six Flags, da, ikke sant? Så er det, må vi jo tenke her.
1: Nei, det er...
0: Jeg tenker forbi henne.
1: Nei.
0: Skal vi bare si Pennsylvania?
1: Vi kan godt si det.
0: Ja, jeg tror ikke det er det.
2: Ja, Texas har hatt seks flagg, og kalles jo ofte Six Flags. Flagga viser til de seks ulike suverene nasjonene som har hatt herredømme over hele eller deler av Texas gjennom historien. Så nytt spørsmål er da, klarer dere å nevne noen av de seks?
1: Spania, England.
0: Si spørsmålet, for jeg lo så fælt.
1: Hvilke land som har hatt herredømme over Texas?
0: Ok, ja, da lener jeg meg på deg. Spania, sa du?
1: Jeg sa England. Seks, det hørtes mye ut. USA da, selvfølgelig.
0: Mexico.
1: Ja. Nei, jeg kommer ikke på noe mer nå.
0: Finland.
2: De seks ulike suverene nasjonene som har hatt herredømme over Portugal. Hele eller deler av Texas gjennom historien er Spania, Frankrike, Mexico, USA, i tillegg til Republikken Texas og Konføderasjonen. Staten har jo to kjente fornøyelsesparker som spiller på både tallet 6 og flagg. Hva heter fornøyelsesparkene?
0: Ja, det vet vi
1: ikke.
0: I Texas. Jeg ligger nå... Den serien på TV, er det i Texas? Jeg bare tenkte på, eller er det neste staten? Det er kanskje ikke Texas, jo, men jeg tenkte på den... Den med Kevin Costner, nå er jo helt meg og navn, vet du.
1: Ja, er det et film fornøyelsespark?
0: Nei, men altså, det er en fornøyelsespark, eller ikke fornøyelsespark, men naturpark, var det ikke det vi snakket om også? Eller bare fornøyelsesparker? Jeg er helt på viden i det.
1: Ja, gå hjem og sove litt, du. Ja.
0: Fornøyelsespark, ja.
1: Nei, jeg har ikke vært her, så jeg har rett og slett ikke peiling.
0: Jeg kan åtte av dem i Florida i hvert fall. Nei, men da, hvis det var fornøyelsespark, så er vel svaret mitt feil, så da sier vi «Vi happy er jeg».
2: Fornøyelsesparkene heter Six Flags Over Texas og Six Flags Fiesta.
0: Aldri hørt.
2: Her kan vi også godkjenne bare Six Flags. Historisk sett så har Texas og Dallas spesielt en hendelse som ikke blir glemt. Det er nemlig drapet på president John F. Kennedy. I hvilken etasje i skoleboklagret sto skytteren?
1: Ja, det var han Osvald, det. Var det ikke det?
0: Ja, men etasjen?
1: Tja, han må jo ha vært litt oppe da. Var det ikke bare andre etasje? Eller kanskje sjette etasje, siden alt handler om seks her nå?
0: Sikkert.
2: Skytteren sto i sjette etasje. Lee Harvey Oswald ble arrestert rett etter drapet, men nekta seg skyldig. Rettssaken mot Oswald ble aldri gjennomført, da han også ble skutt og drept et par dager senere. Håper dere nå føler at dere er eksperter på Texas i hvert fall, eller lært noe nytt?
3: Og neste gang dere begynner å tenke på sex, så er det bare å tenke på Texas, så blir dagen så mye bedre. Dere er så flinke, stå på videre og ha en deilig tirsdag.
1: Da blir seansen helt Texas.
0: Dagen eller kvelden, mye bedre. Ja, men tusen takk Heidi og Beate.

0: Charlie Puth med Attention var det.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Jon Vodseth.
1: Så handler det jo en del om sex i den hemmelige lappen i dag, og da har det dukt opp noen ny forskning nå som vi refererer til, for etter at forskere kom fram til at kvinner som jogger uten BH får lengre bryster, så har visstnok nå en del karer begynt å jogge uten underbukser.
0: Ok, nice. Jeg, noe helt annet, sjekket på bilen min i går, inspirert av Espen, da. Den ganske nyvasket bilen min, men foran på panseret, masse, masse små dritt, rett og slett. Det insekter som har, stakkars, endt sitt liv på panseret mitt. Hvordan få bort det på en miljømessig måte, da?
1: Ja, en del av det sitter jo som stein, altså, og jeg gnukker og gnid. Så vi skal få et tips i tirsdagstesten etter nyhetene.
0: Ja, Espen skal til pers der. Men fram mot halv ni-slaget, Mary Mary og Shackles med Praise You.

0: her NRK Nyheter klokka 8.30. En person død etter en voldshendelse I Tromsø I natt. En person pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at det ikke skal ødelegge spor på åstedet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen I morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig I Oslo-området den siste uka. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen I sommer, og målet var at det skulle bli færre forsinkelser og innstillinger.
1: Det nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått ut over de reisende, særlig I Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
0: Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart, det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller hva Irans planer går ut på.
2: Ifølge denne saken I Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet lagt planer for offensive operasjoner mot amerikanske interesser. Her snakker de faktisk om muligens å gå løs på amerikanske baser, altså sende bakkestyrker inn mot for eksempel amerikanske baser I det lille landet Kuwait. Det snakkes om å ramme USA økonomisk enda hardere. Hormuzstredet stengt. Houthiene I Yemen kan finne på å stenge Mandeb-stredet. Det vil kvele Saudi-Arabias oljeeksport som vil sende oljeprisen rett I været, og det snakkes om å ramme amerikanske økonomiske interesser rundt omkring I golflandet, hvor USA har investert stort I blant annet gigantiske KI-sentre, som vil være lett bytte for iranerne. Iranerne ser ut til å være villige til å presse USA fremover.
0: I Russland flere personer skadd I ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Tone Nordahl.
3: Hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Azizam. Ed Sheeran der i morgen i Østfold. God tirsdag.
1: Det er en nydelig morgen. Det er så å si skyfritt utenfor våre vinduer her, og det er det jammen så å si i Rømskog også, for Roy Erik er på farten og har sendt et vakkert bilde av en stille, jeg antar det er Rømsjø, som ligger badet i sol.
0: Stille er ikke sikkert i nyhetsoversikten, Rune, for det blir et hastemøte hos samferdselsministeren i morgen.
2: Ja, samferdselsminister Jon Ivar Nygård, han møter Bane NOR og Jernbanedirektoratet etter en uke med store problemer i togtrafikken etter sommerens periode med vedlikehold. Senest i går så førte stengingen av togtrafikken mellom Lysaker og Skøyen til store problemer både i og rundt Oslo. Og temaet på møtet, det blir hva har gått galt, og hva kan gjøres for å redusere muligheten for at det skjer igjen, ifølge Nygård. Det er dessverre ikke uvanlig med oppstartsproblemer etter vedlikeholdsarbeid, sier samferdselsministeren til NTB, men slik det har vært den siste uka, så er det for reisende i Oslo-området, kan vi ikke ha det, sier Nygård.
0: Takk, Rune. Jeg var ute på E6 for et par dager siden, og da måtte jeg bruke vinduesviskerne ganske hyppig. Jeg fikk veldig mange insekter midt i frontruta, og da jeg gikk ut av bilen etterpå, så la jeg merke til det, for det hadde ganske nyvasket bil, at det var ganske mange insekter som også lå på panseret. Squeeza.
1: Prikkete bil hadde du fått.
0: Ja, og det er ikke like rett å få bort alltid. Det sitter jo nesten som nylagt asfalt, vet du, som kommer på lakken. Ta litt tid å få det bort.
1: Men nå skal vi finne en metode på å få det bort i tirsdagstesten, og det skal være på en, jeg tror, både miljøvennlig, i hvert fall kostnadsfri måte. For det finnes jo en del midler å bruke, men de er dyre, og kanskje ikke alltid like miljøvennlige.

Og det kollega Espen da, som tar for seg det oppdraget med tirsdagstesten I dag. Mai her aller først nå, frem til vi skal sjekke disse remediene. Close to dying.

0: Close to dying.
1: Close to dying og Maya, grillen på bilen din ser sikkert ut som en gravplass nå etter at du har kjørt mil etter mil gjennom insektsvermer på norske motorveier gjennom sommeren. Det er jo som disse insektene, de blir jo værende på lakken på bilen ganske lenge, med mindre du tar noen grep.
2: Kollega Espen, han skal gjennomføre en høyst vitenskapelig test på sitt kjøretøy, og i dag så ser han etter miljøvennlige metoder for en ren og skinnende bil.
3: Ja, så nå har vi fått en bil inn på laboratoriet her. Jeg har med meg Anders Thoresen. Du driver jo med lakk til daglig.
4: Det stemmer.
3: Hva gjør dere når dere skal fjerne alle disse døde insektene I grillen?
4: Da bruker vi noe som heter bug removers.
3: Er det effektivt?
4: Det spesielle enzymet som fjerner proteinet I insektet, og det, da går det bort.
3: Finnes det noen snarveier?
4: Nei, dessverre.
3: Artig at du nevner det, for jeg har noen snarveier på lur, skjønner du?
4: Spennende.
3: Ja. Har du hørt om trikset med å la en klut ligge varmt vann, bare legge det over insektene, og så forsvinner etter hvert?
4: Latskap.
3: Har du hørt om det?
4: Nei.
3: Skal vi prøve det?
4: Ja, det gjør vi.
3: Da har jeg en klut her, med varmt vann. Her kommer Mats også. Hei, Mats. Og da skal vi bare legge den. Hvor det verst den egentlig? Der. Der det verst. Den skal egentlig stå på I noen minutter, så det hadde vært deilig hvis vi fant en annen flate, men da kan du stå der og holde med hans.
4: Greit, det.
3: Greit. Så skal vi vente et par minutter, og mens du står der og holder, så har jeg en jobb for Mats her. Her det... Det sånne rumpekluter som du vasker barn I rumpa med.
5: Ja. Hele bilingen samlet, da.
3: Hva sa du?
5: Hele nabolaget som elsker bil samlet, da.
3: Så da kan, mens Toro sitter der og holder den kluten, kan ikke du teste oss å fjerne insektene her sånn med... Med våtserviett.
6: Men det var ikke den letteste oppgaven.
4: Det går ikke.
6: Det går jo for oss.
3: Det der steinsprut.
6: Her steinsprut?
3: Her blod. Hvis du går litt ned.
6: Så dette helt vanlig... Palmolive baby rumpeklut.
3: Ja. Men hvordan synes du det ser ut da?
6: Jeg synes jo, altså det funker jo, men det jo...
4: Det igjen, vet du.
6: Jeg har jo allerede på en måte vondt I armen da. Så jeg har dekt kanskje 10 kvadratcentimeter.
3: Men det forsvinner jo på en måte da.
6: Ja, det gjør jo det. Ja.
3: Og da må vi vri oss over til bileksperten her. Det blir jo borte, men blir det borte?
4: Nei, ikke helt borte.
3: Hva det som blir igjen da?
4: Proteinet til insektet.
3: Ok.
4: Det så sterkt som det går inn I lakken. Spesielt for panse som ser ut som utsatt for sol.
3: Og hva har det å si for lakken I fremtiden hvis jeg ikke gidder å fjerne det her
4: da? Da blir det merker da.
3: Det merker.
4: Da må du polere eller røbbe opp hele bilen igjen.
3: Ja. Jeg må tenke litt rann, ja. Dere I studio kan spille litt rann musikk, og så skal Anders her, han skal stå og holde den kluten et par minutter til, og så skal vi se om varmtvannstrikset har noe for seg.
2: Jeg visste ikke at det kunne gå sånn utover lakken egentlig. Riper blir det kanskje ikke, med mindre du fjerner med noe veldig gærlig greier.
1: Ja, det sånne fuktighetskluter til rumpe, ja. Barnerumper, det bør jo lakken tåle.
2: Riper I lakken heter I hvert fall denne låta også, fra Simmermann her først.

0: Riper i lakken med Zimmermann. Og vi skal tilbake til billakkerer Anders Thoresen og rallyfører Mats Østberg. For hvordan blir du kvitt insekter som most I grillen på bilen din på en miljøvennlig og enkel måte? For vi hørte jo nettopp, de bør bort.
1: Ja, kollega Espen I testmodus på tirsdagstesten I dag og har allerede gnidd bilen halvveis ren med sånne babyservietter, våtservietter. Og det håper vi lakken tåler, eller så synes vi synd på de små barnerumpene. Men hvordan går det egentlig med de klutene som ble lagt I varmt vann I bløt og så lagt på insektsflekkene på panseret? Det skal vi finne ut nå.
2: Da har vi testet ut våtservietter mot insekter. Det funket sånn passe, men enzymene blir ikke borte. Nå, Anders, har du sittet her og holdt en varm klut lenge?
3: Det funker litt.
2: Funker litt?
3: Funker litt, ja.
2: Hva skjer med enzymene når du har varmt vannet?
3: Fint lite. Det skulle vært en enzymbasert såpe som fjerner proteinet I insektet. Det går litt bort, men ikke alt.
2: Ja. Så som en sånn nødløsning, når det det går opp for at det 17. mai, du det skal stille, det brenner på dass, du skal komme med nyvasket bil.
3: Da funker det.
2: Da funker det,
3: ja. Ja.
2: Men ikke ellers?
3: Nei.
2: Nei. Skal vi trille litt som bacon-terninger da? Hvor mange terningkast vil du gi varmt vann og våt klut?
3: Til nødløsning?
2: Ja.
3: Tre.
2: Til varebruk?
3: En.
2: Og hva med disse fantastiske rumpeklutene da, hvis vi tar en liten ekstra kikk her nå?
3: Det funker bedre.
2: Det funker bedre,
3: ja. Men det blir litt kjedelig å kjøpe 12 pakker med... kluter da, for å vaske hele bilen.
2: Antall bacon-terninger på rumpeklut?
3: Tre
2: der også?
3: Fire, ja. Var litt mer effektivt, for det jo såpe I det.
2: Ja. Men, skal du gjøre ordentlig så?
3: Må du vaske ordentlig såpe, bug me boomer.
0: Aha, du hørte billakkerer Anders Thoresen, som testet litt alternative metoder da, til å fjerne insekter på bil, sammen med kollega Espen Torgersen. Ja, terningkast tre. Kanskje midt på tre?
1: Da får vi kanskje kjøpe noe enzymbasert såpa likevel.
0: Mye proteiner I disse insektene som ikke forsvinner fra bilen og kan skade lakken.
1: Trenger inn, så bla opp.

0: Ikke syng Erlend Ropstad der.
1: Nei, gnikk på bilen i stedet for å få vekk insektene. Jeg bare klikket opp litt og googlet her og fant ut at de billigste midlene koster 50 kroner, og ellers fra 120 opp til 250. Selv har jeg en liten svamp, en liten pute, som beregnet på å ta bort insektsflekker på bilen, og den bare bløter du opp, og så gnikker du, og ved magisk vis så forsvinner det, og de koster mye mindre, fra en 30-40 kroner og kanskje opp mot 70-80.
0: Det er bare helt supertrupert.

0: I nitimen I dag så kommer krimkongen Harry Ole Jon Jesper
1: Han gjest der, ja. Ja, men ja. Det kan bli spennende
0: Ja, det noe mer krim på gang? De følger også etter nyhetene nå klokka ni Og så vet vi jo at det Beate og Heidi Som loster det gjennom ettermiddagssendingen da, Tre timer efter fra 14.03
1: Som får en liten utfordring fra oss I dag Og den skal vi lage nå Litt vanskelig skal det bli
0: Vi slipper til Katy Perry helt på tampen av sendingen Det blir med et skikkelig krutt Firework tar deg fram mot ni Vi heter Finn Børge og Katrine Håper du får en fin tirsdag

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. En person død etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd sperret av, og politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på stedet. En 20 år gammel drapssak skal for retten igjen i dag. En dagmamma ble dømt for drapet på 1 år gamle Martine fra Hole i Buskerud i 2006. Gjenopptakelseskommisjonen har bestemt at saken skal behandles på nytt, etter at det er kommet nye vurderinger fra medisinske eksperter. Disse uttalelsene vil trolig renvaske kvinnen, mener forsvareren hennes, Thomas Randby.
1: Det er det totale bevisbildet, men i denne saken så vil summen av alle de sakkyndiges vurderinger teller tungt, og det er i hvert fall vår vurdering, at det bevismomentet trekker temmelig klart i retning av at det ikke er grunnlag for å domfelle dagmannen.
0: Kvinnen har sonet straffen hun fikk i den første rettssaken, men har hele tiden nektet straffskyld. I Russland er det flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger er truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries, sier vår korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har veldig stor betydning, både økonomisk når det gjelder Wildberries, som dette gigantselskapet for netthandel i Russland. Nå skal altså bortimot 20 av deres lagre ha blitt angrepet, og 7 av de 10 største, aller største lagrene skal ha blitt nærmest fullstendig ødelagt. Det skal ha blitt godt tapt vare for milliarder av dollar i disse brandene. Og så den ene siden er det økonomiske, det som berører også veldig mange russere som handler der. Og det andre er jo, det er jo symbolsk at nok en gang, altså det blir sendt droner gang på gang mot disse lagrene, og det ser ikke ut til å stanse.
0: I Ukraina så er minst 10 mennesker drept i russiske rakettangrep mot Kharkiv-regionen, sier lokale myndigheter der. Så blir det ikke mangel på hverken brød eller sirkus fremover. I natt så ble nemlig 2 streiker avverget. NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige ved midnatt, og en streik kunne ha ført til mangel på brød og mel. Ved TV-bransjen så sto 100 ansatte i Filmforbundet klare til å streike, og det hadde rammet TV-programmer som Skal vi danse, Mesternes mester og 71 grader nord. Om det ikke blir brød i 90-tiden, så blir det vel i hvert fall sirkus, og så ryktes det også at det kan bli skummelt hos dere også.
3: Ja, det er krimtirsdag her, og godt, Mari, at det både er tirsdag og skal handle om krim, at det ikke er mandag og handle om romantikk.
4: Ja, for da hadde vi gjort det vanskelig for oss selv, kan du si.

0: og Mari Garås Monsen.
1: Mørke og stormfulle høstkvelder er rett rundt hjørnet. Det betyr også mørke og skumle bokhøstkvelder.
2: I morgen er bok nummer 14 om Harry Hole ute med navnet Nådeskudd.
1: Blir det et nytt blinkskudd for krimkongen? Får vi en ny sesong med Harry Hole?
2: Spørsmålene er mange. Krimkongen Jo Nesbø har svarene i 9-timen.

0: Alright, da er 9-timen i gang også denne tirsdagen. Hyggelig å være på plass. Du er jo allerede veteran. Mari har hatt sending, her blir din andre sending denne høsten. Debuter som ny skoleelev med ranselen og står med begge tomlene under ranselreimene og er litt sånn spent og trippet.
1: Ny skinnsekk, veldig kul sekk du har fått for denne sesongen da,
0: Knut. Takk, med nei til atomvåpen badge på setet.
1: Men har du allerede begynt også med sånn tusj og lage sånn sjakkmønster på toppen av lokket ditt?
0: Ja, jeg forbereder meg på å skrive en KISS-logo selvfølgelig på ranselokket etter hvert.
1: Jeg hadde til og med også tenkt at du på første dag etter sommerferien, i anledning at vi spilte The Course, også skulle dratt fram denne tinnfløyta som jeg ga til deg da jeg var over i drømmelandet Irland for ja, faktisk snart 2 år siden. Men det får bli neste gang det kommer noe irsk musikk der, fordi jeg drømmer jo stadig om å høre deg spille på den nydelige tinnfløyta di.
0: Hvem vet, kanskje vel tinnfløyte valgfag denne høsten. Vi får vente og se. Den ligger trygt og godt i skapet her ute i gangen.
1: Ja, og så sa vi jo i går, vi passet jo på å si god morgen både til de faste traverne, de som pleier å være med oss, og som har 9-timen som lyden av hverdagen, men kanskje også i dag. Tirsdag 18. så har vi fått med oss et par nykommere. I så fall, god morgen, velkommen. Dette er Mari og Knut, og vi skal være sammen med deg til klokka 11, men ikke alene, for det kommer, hvis ikke en hvem som helst. Her er det rød løper rullet ut, altså, for anledningen.
0: Ja, vi har jo vanligvis et helt slagverk disponibelt her i 9-timen. I dag slår vi på den største tromma av alle, nemlig stortromma. Jo Nesbø er gjest her i dag, og jeg ser jo også at lytterne er på plass, og er våken og opplagt. Bjørn Roar ønsker hele 9-timen redaksjonen velkommen tilbake etter velfortjent sommerferie. Og i tillegg vil jeg gratulere. Nå siterer Bjørn Joar. Alltid blie, Mari, med 40-årsdagen i dag. Nei. Håper du får en hyggelig dag.
1: Åh, tusen takk.
0: Det var fint sagt til Bjørn Joar, og på vegne av oss alle i den store 9-timen-familien, gratulerer med dag. Jo, Mari Garås Monsson.
1: Tusen takk. Yes. Det er jo en spesiell følelse alltid å ha bursdag. Min bursdag har jo alltid også vært rundt skolestart, så enten var det bursdag samme dag som skolen begynte, dagen før eller dagen etter, så det var et eller annet sånn rart i overgangen mellom ferie og skolestarten. Og nå er det jo, jeg vet ikke, hva er overgangen 39-40, Knut? Du har jo vært gjennom det her, men er det overgangen fra litt voksen til snart er det på tide å bli voksen, eller hva er det? Jeg skjønner ikke hva 40 er og skal være.
0: Er det ikke litt derfor vi har Jo Nesbø her som gjest i dag? Han kan sikkert svare på hvor han var akkurat i det han fylte, ja. 40, typen han ganske sånn tidlig i sin etter hvert så omfangsrike forfatterkarriere.
1: Ok, men la meg spørre deg også da, fordi selv om jeg nå har kjent deg mange år, Knut, så kjente jo faktisk ikke vi hverandre da.

0: Ja.
1: Jeg var en dansefyr som ikke kunne danse, holdt det på å si, men som var veldig... altså, dansing handler jo om selvtillit. Dansing handler om å tro at du kan danse. Mm. Og jeg fløyt på at jeg trodde jeg kunne danse. Så jeg var den der fyren uten steg, men full av selvtillit.
0: Ja. Ja. Men så deilig og fritt, tenker jeg.
1: Ja.
2: Men er det en type solodanser som du opererer helt for deg selv, eller danser du på en måte mot en slags partner, eller øyekontakt?
1: Nei, jeg var solodanser, og det ble påpekt flere ganger at danser du med meg, eller danser du for meg, og jeg danser for deg. Det er helt riktig.
0: Men du var innom det i sted, og ja, nå er du jo oppe der i dagen da, at jeg har dette runde tallet mitt i dag, men hvor var du i ditt liv da du ble 40, Johan Espe? Hvor langt hadde du kommet i Harry Hole-bokprosjektet, og hvor var du ellers i livet ditt da?
1: Ja, det er i 2000, og da hadde jeg gitt ut den andre boka mi. Jeg hadde ikke solgt veldig mange bøker. Jeg hadde sagt opp jobben min, det hadde jeg gjort før jeg fikk vite at jeg hadde fått antatt den første boka mi. Så jeg hadde spart penger, jeg jobbet som megler og finansanalytiker, så jeg hadde spart penger nok til at jeg kunne skrive i 5 år. Så det var planen å leve, se hva som hadde skjedd etter 5 år. Så i 2000 så hadde jeg skrevet det som på en måte ble gjennombrudsboka for meg og for Harry, som var Rødstrupe. Så den kom ut, men akkurat på det tidspunktet her, sånn, den kom vel ut på høsten, så på det tidspunktet her sånn, så var jeg en sånn der potensiell sultne kunstner.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, og hadde det helt fantastisk. Altså, jeg hadde det helt, det var helt topp. Altså, det er helt riktig som Knut sier, altså, 40-årene, det er det beste, altså. Mm.
2: Men altså 5 år, ganske sånn lang tidshorisont på, og tenkte at ok, men det 5 år jeg kan leve på det jeg har spart opp, og leve som en fri kunstner.
1: Ja, men altså jeg var nøktern livsstil da. Det var det, så det var ja, jeg hadde nedbetalt studielånet mitt, og hadde leiligheten i Oslo, kostet ikke så mye den gangen, så jeg hadde betalt den også stort sett, tror jeg.
2: Ja, men du slår oss jo som nøkteren en dag i dag, egentlig.
1: Altså, jeg prøver. Ja.
2: Prøv å holde det nede.
1: Ja.
0: Ja. Ja, selv om nå kunne du vel strengt at sånn, når det kommer til økonomi, så kunne du vel bare gitt opp. Du hadde ikke trengt å fortsette å skrive og komme til den 14. boka i Harry Hole-serien sånn, egentlig med tanke på behovet for inntekt, men du holder jo fortsatt gående, så det må jo være et eller annet i den der motoren som har vært der hele veien, som fortsatt finnes inni deg når det kommer til den skapeprosessen.
1: Ja, altså det er jo verdens beste jobb, altså bli betalt for å finne på.
0: Ja.
1: Det er, eller i det hele tatt få lov til å bare finne på, og ikke behøve å gjøre noe annet. Altså det er helt fantastisk. Så til alle unge mennesker der ute, så jeg kan, jeg for eksempel Leonard Cohen sa til sine fans, being famous and rich is something I can recommend for everyone.
0: Ja. Men du kunne du, på det tidspunktet du tok oss tilbake til i stad, da du hadde disse 5 årene foran deg, rett før tredje boka kom ut, som skulle vise seg å bli gjennombrudd og sånn, kunne du på noe vis se for deg at det skulle bli det lange eventyret som det har blitt, og at Harry Hole skulle være med deg så lenge som det har blitt?
1: Nei, altså, nei, selvfølgelig ikke. Det ville vært... Og om jeg hadde tenkt det, så hadde jeg vært en idiot.
0: Ja.
2: Med fare for å høre eldre ut enn du, jo, men det her var altså parallelt med de der, og fullt band og kjør.
1: Ja, altså, i 2000 så hadde vi på en måte, så var jeg gått litt sånn, jeg hadde skrevet ferdig låtene, jeg sa da vi ga ut albumet i 1998, så sa jeg vel på siste låta, mer eller mindre farvel, for at jeg var den eneste låtskriveren, jeg hadde ikke flere fortellinger, de der fortellinger i meg, trodde jeg. Og så la vi bandene litt på is egentlig, og så ga vi ut en sånn best of album som ble en stor suksess, og så begynte vi å reise, og så spilte vi, skulle vi gjøre noen spillejobber, og så var det så morsomt å spille igjen og møte hverandre igjen, at da fortsatte vi, så da ble det som en sånn Bob Dylan, Never Ending Tour, ja, ja, derfra, og vi holder på fortsatt.
2: Ja, ja. Fantastisk. Skal vi gå til starten av boka? Du rekte opp handa, Mari, det synes jeg er flott.
0: Ja, nei, det var egentlig, altså, vi har jo ofte de samme tankene i hodet på samme tid, viser det seg, Agnes. Det var egentlig bare akkurat dit jeg skulle ta oss, for jeg ville at vi skulle liksom hoppe inn i der Harry Hole akkurat nå på første side. Vi skal til og med lydlegge det med musikken som blir nevnt etter bare to setninger her, for gjennom den åpne balkongdøra til leiligheten bak seg hørte Harry Elvis Costello synge en uendelig langsom og vakker sang, Shipbuilding. Ta oss inn i hvor Harry Hole hen i seg selv akkurat i starten av den nye boka Nådeskudd, jo.
1: Ja, altså han på et forferdelig mørkt sted, og Shipbuilding jo en veldig vakker låt, men også en veldig mørk låt. Han står på glendere på balkongen sin i 17. etasje, og kikker ned, det nyttårsaften, og han har bestemt at livet gir ikke mening lenger. Han har ingen funksjon, han overflødig, og han deprimert, og han har tenkt å ta det skrittet ut fra rekverket. Han har bare lyst til å vente litt til, så han får med seg trompetsoloen til Chet Baker.

0: Ja, det her var åpningen, nær sagt, av den nye boka til Jo Nesbø, Harry Hole-bok nummer 14, Nådeskudd. Og Jo, du har jo rett, og Harry Hole også, for den saks skyld, var verdt å vente på den trompetsoloen, ja, før man eventuelt hoppet fra balkongen i 17. etasje.
1: Ja, nei, altså, den er nydelig. Historien er jo at Elvis Costello kom gående inn på et utested i London mens han spilte denne plata, og der traff en Chet Baker, og han gikk bort til Chet Baker og spurte liksom, kunne du tenke å komme i studio og spille litt på en av låtene mine? Chet Baker, som på den tida jo var ganske nede, altså, han var jo en mann som i praksis ruset seg ihjel, og han var godt på vei, og han så på Elvis Costello og sa at ja, det er klart jeg kan komme og spille. Ja, hvor mye tar du, spurte Elvis da. Så han, ja, det er union rate. Så denne trompetsolen her, den er ikke bare jævlig fin, den er ganske billig også.
0: Men du, var det her altså kunnskap som du hadde før du tenkte at den skulle få lov til å være med i starten av Harry Hole-bok nummer 14, eller var det sånn som du fant ut at, ja, men kan jeg lese litt opp på Chet Baker og Elvis Costello i samme sleng?
1: Nei, jeg har nok vært fan av begge to i ganske mange år, så jeg hadde vel, det var ikke tilfeldig valg, så ja.
2: Ja, hvor tidlig ble det tydelig for deg at, som du egentlig er inne på da, at Harry Hole, akkurat som deg selv, også måtte ha veldig nær tilknytning til musikk og sånn, for det har jo vært igjennom i alle bøkene dine, det er alltid veldig mange gode, fine musikkreferanser der inne.
1: Ja, altså, det var nok så tidlig, fordi jeg tror at musikksmaken, og spesielt dette med band-t-skjorter, ja, det er noe som forteller noe om en person veldig fort. Altså, hva slags musikk du hører på, det tror jeg forteller mye om personen. Band-t-skjortene forteller en god del om hvilken person du vil oppfattes som. Så det var ganske klart for meg. Men altså, Harry har en mye smalere musikksmak enn det jeg har. Nå har han begynt å like jazz, han også. Han gjorde ikke det før. Han var mer på, han er nok litt mer sånn ensporet på harde ting enn det jeg er. Altså, jeg kan sette på, jeg kan holde foredrag om Life is a Rollercoaster med Ronan Keating, og synes det er helt fantastisk, men Harry går ikke dit.
2: Nei. Han går ikke dit.
0: Det foredraget må du ta for oss en annen gang. Ja.
2: Men en vei som du har gått, kan vi jo på mange måter si, er jo å gi et lite, hva skal man si, spørrende blikk til denne karen her. Hei du, Nick Cave. Kunne du tenkt deg å lage musikken til serieversjonen av Harry Hole, tro? Jeg vet ikke om det var akkurat sånn du spurte, altså, jo, men det har jo skjedd på en eller annen måte. Den åpningen nå, Nick Cave. Ja, må jeg ha sagt ja, fordi han står jo bak lydsporet til serien som tok hele verden med storm tidligere i år.
1: Ja, jeg tror egentlig det var Warren Ellis, altså samarbeidspartneren til Nick, som de lager, de siste årene har vel lagd stort sett det meste sammen. Han visste at han var fan av Harry Hole-serien, altså bøkene. Jeg tror de to snakket sammen om det, og så sa de til vårt sjokk, egentlig, så sa de bare ja med en gang. Og så hadde vi en Zoom, jeg og Øystein Karlsen, da, regissøren på Harry Hole-serien. Og vi satt der og var veldig spente begge to, og litt sånn, ja, vi var et starstruck allerede før, altså lenge før han liksom var kommet opp på scenen der, og så tenkte vi at ja, Nick Cave, de ser oss foran i en sånn der herskapelig hus, ikke sant, med dress og det der flotte håret og sånne ting, og så kommer han på skjermen og så er det akkurat sånn det er. Det er akkurat sånn det er, og så er han Nick Cave, liksom. Altså, så sitter vi her og snakker med han og Warren Ellis, og det er kjempekult, og så på et tidspunkt så spør Øystein eller jeg da at ja, vi vil ha det nok så mørkt her, så vi vil gjerne ha liksom noe som er litt hellish, og det er da Nick Cave kikker bort på Warren og så på oss og sier at I think we can do hellish.
2: Det er jo helt nydelig, og det ble jo utrolig lekkert inn i den her serieversjonen for alle som hører på 90 nå da, som har sett serien som ligger på Netflix. Det er jo et litt sånn det er jo litt mer, det er et skittnere Oslo, det er jo Harry Holes Oslo selvfølgelig som vi får se, men med det lydsporet så følte i hvert fall jeg som ser at det virkelig jeg ble tatt inn i en sånn komplett nydelig verden. Hvordan var den opplevelsen for deg å se alt dette her komme til liv og høre lyden? Og du var jo veldig mye med underveis også på den produksjonen her, men hvordan kan du si noe om det? Hvordan det har vært for deg?
1: Altså, akkurat det å jobbe med musikken til det, altså når vi var over i London og i studio med Nick Cave, så var det fantastisk, fordi vi kom jo, altså selvfølgelig, vi er to norske gutter som kommer der litt sånn med lua i hånda, og så sitter egentlig Nick Cave der med altså, lua i hånda, eller, altså, han er på tilbudssiden og lurer på hva vi vil ha, altså, han er der for å hjelpe oss og ikke omvendt, og så vi finner den samarbeidsformen der veldig fort, og det er jo fantastisk, altså en så fyr som er både så skrudd og skjev og så på plass på en gang, altså så liksom sånn praktisk og løsningsorientert, men samtidig med den der helt sinnssyke skaperevnen og evnen til å snu ting på hodet og se det helt annerledes. Når det gjaldt altså selve altså TV-serien, så er jo det for en forfatter som er vant til å ha full kontroll med alt mulig, så er jo det et helvete selvfølgelig, for at det er jo ting skjer. Folk gjør ting de ikke har fått beskjed om, og ikke det de har fått beskjed om, på en av og til frustrerende måte, og av og til helt fantastisk, genial måte. Så for meg så var det en sånn her emosjonell berg- og dalbane. Altså, noen ganger så ble jo lagd ting som var mye bedre enn det jeg hadde skrevet, og det jeg hadde tenkt. Så jeg tror jeg lærte meg i løpet av de 3 årene jeg jobbet med det her, at når du har flinke folk rundt deg, så er du nødt til å la de flinke folkene bringe bra ting til bordet, fordi det kommer alltid til å bli bedre enn det du selv har tenkt ut.
0: Men merker du det med en gang på sett at, ok, her har vi noe som er skikkelig bra, eller er det liksom når man ser det i klippen, eller når får du den følelsen du snakker om det?
1: Ja, jeg tror at når du da, som meg som var såkalt showrunner på det her, og også da merkelig nok, den med det øverste kreative ansvaret, muligens, var den som hadde minst erfaring med film, så vil jeg også si at du er jo på sett, og du ser jo ikke hva som er gull og hva som er gråstein, helt, men av og til så ser du det. Av og til så skjønner du at, ok, her er et øyeblikk, dette er magi. Og da er du litt sånn spent når du da over et år senere skal se det igjen i klipperommet, liksom bare så bra som det, jeg husker det. Og da er det nesten alltid det, altså. Det er så du har nok, du skjønner nok når noe er ordentlig bra.
2: Ja, du skal få bli her litt til, Jo, så kan du tenke på nå hva som kanskje endte opp med å bli favoritten din som Nick Cave og Warren Ellis lagde, for det slo meg nå at vi må jo også høre en låt i sin helhet, men det tar vi helt på tampen av praten. Så bare, ja, du kan gå i tenkemodus du nå, mens vi hører litt norsk musikk da. Eva Velskram.

0: Ikke bare for god musikk i 9-timen, det her er også programmet for vanlige folk og store stjerner, og for å drive et egen reklame da, så vil jeg si at hvis du hører på 9-timen gjennom en god uke, så er du rimelig oppdatert på det som skjer i kulturverden, blant annet for eksempel at i morgen så er det en ny bok ute fra deg, Jo Nesbø, fint av deg som gjest i 9-timen denne tirsdagen, høyaktuell som du er, og en som heter Mari har sendt melding, ja vel, så våkner hjertet mitt igjen, Harry, jeg grugleder meg til å lese boka Du er min mann. Og så er det sånn hjerteknus emoji, da vet jeg ikke, jo, du kan jo tolke det selv, er det Harry Hole som er hennes mann, eller er det du?
1: Det er Harry Hole.
0: Det er Harry Hole.
1: Den der får jeg hele tiden.
0: Ja. Men det er mange som har et hjerte for ja. Harry, kanskje med et knust hjerte. Som
1: ja, nei, men altså, det var nesten litt sånn frustrerende, husker jeg, når Harry Hole-serien tok av alle de vakre kvinnene som kom bort til meg, for å fortelle meg at de var forelsket i Harry, og var, altså, jeg kunne se på at de var helt uinteresserte meg.
2: Men hva er det som fascinerer oss så innmari med Harry Hole da, inkludert deg selv, som du har skrevet om han i 14 bøker?
1: Jeg tror kanskje, altså for menn så er det, altså menn er, man bruker å si at det, heltene til menn er folk de har lyst til å være, jeg tror ikke det er så mange menn som har lyst til å være Harry, men de ser vel sine egne dårlige sider i Harry, mens kvinner har lyst til å redde Harry, tror jeg. Jeg tror det er en sånn omsorgsgen som kikker inn der.
2: Ja, det kan nok være litt spennende å bli likt av en som Harry også.
1: Ja.
2: Kan jeg se for meg at noen kan tenke?
0: Snakke for en venn.
2: Ja, snakke for en venn. Du, vi var litt innom denne tv-serieinnspillingen i stad, og det interessante er jo at mens den ble spilt inn, så drev du rett og slett også og skrev på Nådeskudd som kommer i morgen?
1: Ja.
2: Ta oss litt inn i
1: det. Altså, det var spesielt fordi at altså når man skriver bøker, så skjønner man ofte, kanskje etter at boka er ferdig, lenge etter at boka er ferdig, at man har skrevet om hva som har pågått i sitt eget liv i den perioden. Men her er det ganske åpenbart. Altså, jeg har skrevet noe. Altså, Nådeskudd er jo satt i et filmmiljø, under en filmproduksjon, og mens denne, selvfølgelig da, krigsfilmen lages ute på Jar, her i Oslo, så begynner da mennesker å dø, og det legges ut videoer som er på en måte pastisjer over kjente scener fra kjente filmer, voldsfilmer og seriemorderfilmer som går inn her, så det kan være en sånn der, også en sånn interessant for folk å kanskje bli introdusert til et par gode filmer som de ikke har sett, som ikke nødvendigvis er de mest kjente, men de mest kjente sånn som Seven og sånne ting er jo
0: også med. Jo, men de kan jo også se igjen, og når du forteller om det her, så er jo kommet cirka halvveis i Nådeskudd, og få de filmreferansene og litt sånn der litt på etterskudd, og så hva var det denne scenen igjen? Så det er en bra sånn page-turner i akkurat det, men også helt sånn detaljmessig jo, så forteller du eller skriver om for eksempel en sånn gaffateip eller sånn ducktape som de bruker på filmsett som ikke lager lim, eller limrester etterpå.
1: Ja, ja nei, altså, jeg har gått sånn 3-årig filmskole nå, så det er selvfølgelig noe av det som havner i den boka her, men for eksempel det at gaffateip egentlig er en sånn sceneteip som blant annet ikke skal reflektere lyset fra lyskasterne da, og sånne ting. Så jeg lærte veldig mye på disse 3 årene, og det jeg også lærte, det er jo at filmbransjen er en, altså det er en sånn, altså både en åpen og en sånn lukka organisasjon, og jeg elsker å skrive om lukka organisasjoner, om det er Frelsesarmeen, eller om det er politiet, og altså det rekrutteres veldig mye innad, altså jeg har funnet ut at de fleste i filmbransjen er jo slekt med hverandre, enten de beit eller ikke, holdt det på å si. Og det er, og så er de så, altså, de er så dedikerte. Altså, Bill Shankly sa jo det om fotball, at det er viktigere enn liv og død, som bare en fleip. I filmbransjen tror jeg det er nærmere sannheten. Altså det er, folk de går inn i det med en sånn fantastisk innsats, og jeg er så takknemlig for å få jobbe med folk som er så dedikerte til jobben sin. Flinke i jobben, men også den der, altså, de gikk alltid den ekstra milen for å få det til å bli bitt litt bedre.
2: Men du, når du i gang og skriver bøkene dine, og vi kan nå bruke Nådeskudd som et eksempel, hvor mye spenning og sånn kjenner du på selv, selv om ja, du jo skaperen, han som tenker ut alt som skal skje, men i det du sitter der og skriver ut scenene, enten det liksom de ja, makabre drapscenene, eller disse filmanvisningene, altså hvordan har du det inni deg? Kjenner du liksom på kroppen at der ja jo, nå er du på rett vei? Nei, vent litt, det ikke spennende nok. Går det an å si noe om det?
1: Både ja og nei, altså, for at det jo en, du på en måte både din egen leser og samtidig forfatter da, når du sitter der, så du må, jeg tror det var en gang jeg spurte Harald Eia og Bård Tufte Johansen om hva er det som, når er det du vet at det er morsomt, for at de jo, og kanskje spesielt Harald har en veldig sånn analytisk tilnærming til det, til å skrive en sketsj, og han sa at til syvende og sist så er det nødt til å boble i magen. Og jeg tror det det samme når du skriver spenning også, at du kan ha gjort alt riktig, altså du kan ha brukt hjernen, men hvis det ikke sitter i kroppen, så har du ikke fått til. Så det faktisk nødt til å sitte i kroppen til forfatteren også. Ja.
2: Det slår meg, det ofte sånn, mitt eget parameter i forhold til om jeg liker musikk eller ikke, og når jeg står på en konsert, så det egentlig bare så enkelt som, du kjenner jo det, treffer det, eller gjør det ikke det. Jeg vet at du var på Nick Cave i forrige uke, Jon Espø, vi var innom at han og Warren Ellis også lagde soundtracket i tv-serien, men traff det i påsene når du stod der og så på Nick Cave.
1: Åja. Altså den åpningen, altså de første 20 sekundene av den konserten, det de beste åpnings 20 sekundene på en konsert jeg noensinne har sett.
0: Du, før du går, jo, nå har folk en palle med bøker i nærmeste bokhandelen og ser frem til allerede i morgen, sier jeg skrøyt sånn av 9-timen at man blir oppdatert på det. Kan du bekrefte om det kommer en sesong 2 av Harry Ole?
1: Nei, jeg kan ikke bekrefte det. Vi holder på å se på det, og så blir det vel tatt en beslutning om ikke alt for lenge, tenker jeg.
0: Alright.
2: Da tar vi også lar Nick Cave gi oss musikken. Tusen takk for at du kom til oss i dag, Jon Espø. Lykke til med Nådeskudd og festen i kveld, hvor du en blanding av fri og litt sånn rolig. Takk for nå.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?

0: Jo Nesbø, han har gått videre i dagen, men lytter han sin en melding i hans retning. Å, heisan, Jo Nesbø, digger både musikken og forfatterskapet ditt. Må bare anbefale sterkt Harry Hole-bøken som terapi. Når jeg var i min verste arbeidskonflikt og slet med å få søv på grunn av grubletanker, slukte jeg bok etter bok i de sene nattetimene, sluttet brått å gruble og fikk sove til slutt. Nå kan jeg altså glede meg til enda en ny bok i serien. Og så serverer dere at på til fløtemyke Nick Cave i radioen. Takk for en deilig start på dagen. Nå gløder det i alle fall i meg, Helsing Citronella.
1: Og så deilig at det gløder i deg. Og det her tror jeg flere kan ta til seg, at bøker, egentlig uavhengig av sjanger, kan funke nettopp som terapi. Og det er et eller annet deilig, har jeg lagt merke til selv også, at hvis det koker litt ekstra i livet, eller man er litt sliten, så er det faktisk noe ganske unikt, både ved å lese krim, eller konsumere krim i serieformat for eksempel, for det er et eller annet, kanskje er det litt sånn enkle og spennende med at noe har skjedd, og vi skal følge det, og vi skal finne ut av hva, som det er på en måte enkelt nok for et hode selv uten full operativ drift å kunne klare å henge med på.
0: Ja.
1: Og så er det kanskje noe inspirerende i, ja, litt sånn som Jo var innom den Harry Hole-måten å møte verden på, er jo kanskje ganske ulik mange andre, men kanskje man kan dra ut noen småting for å bli litt tøffere på et eller annet område, eller gi litt mer F på et annet område, for eksempel.
0: Og når du sammenligner det med å se på serie, så tenker jeg at, ok, krimbok er veldig sånn at du må lese videre til hver tid, men det å lese i bok, det er litt lettere å ta seg en liten pause og skyve bokmerket inn mellom siden der, enn å stoppe midt i en episode på TV.
1: Det er akkurat det. Eller merkelig går det sånn, jeg lå og leste Jo Nesbø på senga, at man sover veldig godt når man sovner rett etter å ha lest en bok, og ikke sovner etter å ha scrollet massive inntrykk på den lille klossen. Vi blir her en time til, vi.

0: Det er jo noe helt nydelig med stemmen til Ingebjørg Bratland, her og nå.
1: Og her og nå, klokka 10. Nyhetene handler om togkaoset først de siste dagene, Anders Borgen Werring.
2: Nå har samferdselsministeren fått nok. Vi skal straks høre mer om krisemøte, om togsituasjonen som det er innkalt til. Først så skal vi til Tromsø, for der er en mann i 40-åra pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-åra i natt. Området der drapet skal ha skjedd er sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet, sier innsatsleder Morten Reinland i Troms politidistrikt.
3: Politiet har iverksatt av tekniske og ikke-tekniske undersøkelser på stedet. Vi har sperret av. Vi benytter brannvesenet for å evakuere de beboerne som ønsker å komme seg ut av boenheten. Dette fordi at det finnes en del tekniske spor i fellesområdet som vi ikke ønsker forurenset. Jeg vil bare si at vi mener at vi har kontroll over da, den ene gjerningspersonen som vi mener har utført dette, og det skal ikke være fare for noen andre i området.
2: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra FRP, avviser at han ikke tar hetsen og truslene mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag så understreket Helgheim at han flere ganger har kalt hetsen mot lederen i AUF for forkastelig. Høyres nestleder Ola Svenneby sa at politikere fra FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper som støtter dem, etter at han i går ga sterk støtte til AUF-leder Gaute Skjervøy, som har fått 30 000 hatmeldinger på kort tid. Så har samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene i Oslo-området den siste uka, som er kommet etter vedlikehold og oppgradering i hele sommer. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
4: Vi har bedt Bane NOR om å komme og redegjøre for den situasjonen, fordi det er selvfølgelig en forventning hos alle, tror jeg, både togpassasjerene hos Bane NOR og vil jeg anta, og også hos oss, at når man bruker mye penger på å få jernbanen til å fungere bedre, så kan det liksom ikke det første man opplever etter sommerstengning være at det ikke fungerer.
2: I Ukraina er 10 mennesker drept i et russisk rakettangrep. Minst 10 boliger, en kafé, et postkontor og en butikk ble truffet i byen Petsjenje nordøst i landet, skriver guvernøren i Kharkiv-regionen i Ukraina i sosiale medier. I Russland ble flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen. Igjen så ble et av lagrene til netthandel-giganten Wildberries truffet. En av tre i Oslo stryker på førerprøven, viser nye tall fra Statens vegvesen, og med det så havner hovedstaden helt på bunnen av landsstatistikken, skriver avisa Oslo. Årsaken er at det er mye å holde styr på i byen. Fordi strykprosenten er høy, så drar mange oslofolk uten buss for å ta oppkjøring. Ja, var det mye styr når dere kjørte opp, Mario Knut?
1: Det var en spennende dag for Josefine å ta lappen, det husker jeg, som det var i går.
0: Ja, det var jo for min del, siden jeg har bursdag i dag og faktisk kjørte opp den dagen jeg ble 18, så var det da 18. august vi kan regne oss tilbake til jeg ble 18, 22 år tilbake. Da var det 2004. Ja. Rett hjem fra 2 ukers heisatur nede på Sakyntos med gode venner, og så rett inn i en bil, kjøre opp. Gikk greit det der, altså.
1: Ja, nå tok jeg fram mitt eget førekort og ser på mitt eget bilde. Jeg har pokerface på førekortet. Mamma.

0: sitter som en kule fortsatt. Hva er vi inne i her? Er det 2008 vi kan se for oss at Pokerface dundra seg ut og har gårdaget? Jeg lurer på det ut fra, nå husker jeg bare ut fra hvor jeg var i eget liv, men jeg tror det kan stemme at det var rundt 2008 der altså.
1: Herlig råd.
0: Kan jeg spørre deg om en helt annen ting, Knut?
1: Så klart.
0: Jeg kjenner deg jo ganske godt, men jeg kjenner ikke alle deler av deg, og hvordan har du det med hvis du sitter rundt mennesker, eller går forbi, eller hører i et annet rom at noen liksom sukker, enten litt sånn tungt og oppgitt, eller bare gjør det uten at de tenker over det. Hva er liksom din autofølelse i kroppen da?
1: Ja, som du sa, du kjenner meg ganske godt, men ikke så godt at jeg faktisk kan si det nå, at jeg tror jeg er Norges, eller Nord-Norges da, største sukker. Altså, jeg sukker hele tiden og får høre det fra familien min til hver tid, ja. Og nå, når vi skal inn i dette temaet, tydeligvis, så ser jeg nesten før meg på min egen gravstein, så skal det så at nå har han kommet med sitt siste sukk. Og så ligger jeg der 6 fot under torva. Fordi jeg sukker altså hele tiden, og jeg skjønner at andre oppfatter det som en sånn, åh, hva er det som skjer nå? Så tungt kan han vel umulig ha det, denne Folkestad. Hva er det jeg har gjort galt med at han sitter og sukker her og stønner? Men nå, jeg får støtte fra forskning.
0: Ja, det gjør
1: det. Helt fint å drive og sukker. Jeg må ofte si til folk i min nære omkrets at det er ikke på grunn av dem at det sukker. Det kan være at det kommer på et eller annet som skal si, du har glemt å gå ut med matsøpla, eller det er bare 2 dager igjen til det skal skje.
0: Ja.
1: Og det har jeg glemt.
0: Og så kan du også gå fra de oppgitte sukka i det du har jo sagt at du har brukt mye av sommeren din på å drive og fikse gamle ting, aggregater og så videre som ikke funker. Det kan hende det kom noen oppgitte sukk før du endelig fikk det.
1: Ja.
0: Men det kan jo også komme et lettelsens sukk. Yes, jeg fikk det til, men det som du sier, du får støtte fra forskningen, fordi vi kan gå, altså, dere til ikke noen hvem som helst heller, men overlege og spesialist i lungesykdommer ved Sankt Olavs Hospital. Sigrid Anna Aalberg Vikjord, hun understreker det er faktisk veldig viktig for mennesker å sukke. Ikke bare er det innenfor og greit, det er en viktig funksjon som kroppen vår trenger.
1: Hvis ikke jeg sukker, så kommer alveolene i lungene mine til å kollapse. Ja. Det viser at sukking i tillegg bidrar til et sunt pustemønster. Og det er også et eller annet du gjør for å hente litt sånn inn, at kroppen trenger de små sukkene i ny og ned.
0: Ja, og ikke minst så kan det også gi i tillegg til at du får dratt inn ganske mye luft på kort tid, så ser det faktisk også ut til å ha en psykologisk omstartsfunksjon. Det har man da sett i forskning at sukk fremkaller midlertidig lindring i vedvarende, stressende, ukomfortable og svært emosjonelle situasjoner. Ja. Så er det en ting vi bare skal gjøre hver gang vi kjenner at nå er det for mye, så er det bare å ta det sukket og tenke at nå restarter vi hele sulamitten.
1: Ja, men jeg ser jo også de 3 kule punktene her, at hvis vi sukker ofte, så er det fordi vi er stresset. Vi har negative følelser som frykt, eller vi kan være trist. Eller vi har intense positive følelser som glede. Så jeg tror jeg treffer ganske bra på registret, men det er nok en slags indre stressfølelse som plutselig bare kan bli trigget.
0: Men du, da kan jeg kan avslutte hele dette her da med, for alle som nå tenker sånn her, shit, det blir litt stressende. Må vi nå gå rundt og tenke over hvordan og hvor mye vi sukker og sånn? At dette skal vi problematisere det? Skal vi bruke det som veldig sånn måleverktøy på hvordan vi egentlig har det? Ifølge ekspertene? Neida, det blir nok litt feil. Dette er jo så finregulert system. Yes. Det beste er å bare la kroppen styre det selv. Vi trenger ikke å gå rundt og tenke på at vi skal sukke en gang. Eller på om vi gjør det for mye eller for lite. Bare gjør det, bare slipp. Det løs.
1: Sukk mitt hjerte, men brist ikke.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes kvart over ti klokka straks. Jeg vil si, Øyvind, at det et perfekt tidspunkt for deg å innlede dagens prat med et fremmed menneske. Vær så god!
1: Tusen hjertelig takk skal du ha. Bare ta den historien om da du var ute og klatret med Arne Næss.
2: Ja, altså Kolsås var sånn treningssted for klatreren i Oslo.
1: Ja, vi husker jo forretningsmannen Arne Næss, ikke sant?
2: Nei, professoren.
1: Professoren, ja. Ja, han som ble gamle filosofen Arne Næss.
2: Gamle filosofen Arne Næss, ja, ja. Det lille Arne, han omtrent like gammel som meg. Han var et par år eldre.
1: Men når du da ble tatt med av filosofen Arne Næss, fortell om det.
2: Ja, altså, min far klatret, jeg vokste opp på Kolsås i klatremiljø. Og så var han uenig med min mor om barneoppdragelse, og så tok han meg ut på bratte veggen og sa at her kan jeg stå og skrike litt. Det var min første tur i veggen.
1: Det var din første tur. Ja. Så har du gjort veldig mye, for nå har du blitt, altså du heter Hasse Eriksen, ja. Og nå har du blitt 81 år, men vi skal gå litt tilbake. Der, ja, vi kan sette oss her, det gjør vi rett og slett. Han foreslår at vi setter oss her på steinen her sammen, og så tar vi en liten prat på direkten her med Hasse. Du har gitt ut, hva er det du kalte det, naturpornografisk blad?
2: Min første jobb var som utgiver av bladet Villmarksliv, som ble skiftet i, den ble startet i 75, ja. Av noen av Torbjørn Tyft og Bjørn Olm Hansen.
1: Ja, og da var det altså naturpornografisk?
2: Ja, da hadde vi, altså vi konkurrerte med Norges Jeger- og Fiskforbund, men så vi brukte mer farver på utbrettsgjeddene og midtsideelgene, så derfor kalte vi det naturpornografi.
1: Ja, ja, ja, for dere hadde både midtsideelger og midtsidejenter.
2: Og utsidejedder.
1: Dette må du bare forklare.
2: Ja, altså, dette var altså, for jegere og fiskeinteresserte i Norge, så var jo jakten og fiskere avgjørende, og så vi støttet av disse naturfotograferne som reiser og tok stjerneskudd av elger i solnedgang og gjedder som spratt i vannet.
1: Akkurat,
2: ja. Så derfor så kalte vi det med midtsideelg og midtsidejedder.
1: Jenter?
2: Gjedder.
1: Gjedder, ja, ikke sant? Det er der jeg tar feil, ikke sant? Ja. Jeg går tilbake og blir...
2: Gjedda er veldig attraktiv.
1: Ja, midtsidejedder.

0: Edder og elger, ja, dette her liker jeg. Vært veldig opptatt, vi var jo, begynte jo med klatringen, ikke sant? For dette her har betydd mye for deg. Du var jo en friluftsfrik ganske tidlig.
1: Ja, da i studietid så hadde jeg en egen klatreskole på Turtagrø, som ligger under Store Skagsølsten, som var norsk fjellsports sånn arnested.
0: Så. Og da levde du i veggen?
1: Da lå jeg der om sommeren og holdt klatrekurs, og så lå jeg ved universitetet om høsten og våren.
0: Møtte du veggen?
1: Jeg møtte veggen.
0: Fortell.
1: Der hadde jeg... Det ble for mye klatring og for lite sånn studie, så jeg brøt av det etter hvert.
0: Men ropte du på elgen?
1: Jeg ropte på elgen, ja.
0: Og den kom...
1: God elg, sa vi alltid. Ikke god helg, men god elg.
0: God elg, sa man på den tiden, som også ble et kjært TV-program etter hvert. Du, litt gjerne med NRK-historien, for at når Nitimen kommer og møter deg, da begynner du å nevne at du har vært på besøk mange ganger. Blant annet var du jo hos den legendariske, nå går vi litt tilbake for vår yngre lyttere her.
1: Gøda Haugan, som var en glittrende petitjournalist i Arbeiderbladets velmaktsdager.
0: Og programleder i Nitimen.
1: Og programleder i Nitimen, og en moromann i NRK gjennom en menneskealder.
0: Og hvordan var det når du møtte, var det kjent Arnjot Vik?
1: Nei da, altså han synes jeg var en fantastisk programleder i TV i sin tid.
0: Ja, så, og han satt og røkte?
1: Nei, han røkte heller ikke. Men Lars Jakob Krog røkte da jeg... Og jeg var i, da gikk jo Dagsnytt 18 direkte, ja. Så da jobbet jeg i entreprenørbransjen og hadde diskusjon med LO om i byggebransjen, så det var ganske hett og heftig, men Lars Jakob Krog loste oss godt igjennom og fikk opp temperaturen.
0: Ja, ikke sant? Det var god temperatur, det vet vi, både røking og god direkte spørsmål var det den tiden der også.
1: Og så, ikke sant? Og så direkte sendt. Nytte ikke å klippe og lime.
2: Nei.
0: Og det er det samme du er med på nå, du er klar over det, i hele landet her fra Steinbenk, ikke sant? Vi vet ikke hva som kommer.
1: Nei, ikke sant? Det her er det bare å...
0: Hva synes du om det? Og det der, ikke sant? Dette kjenner jo du mye til når du har hengt opp i fjellveggene som klatrer og utstyrsfrik, Hasse. Dette med direktefølelsen, det med at nu at vi kjenner på det, her vi henger på en måte i direkte snor.
1: Det er forskjellen på klatre og for eksempel drive annen idrett, at du kan ikke si jeg prøver om igjen.
2: Nei.
1: Det er der og da.
0: Og dette har du alltid likt?
1: Det har jeg alltid likt.
0: Har kona di likt dette?
1: Nei, hun synes det er ordentlig at jeg driver, men hun har ikke prøvd det selv i noe særlig grad.
0: For du har også vært mye nede i Alpen og så videre?
1: Nei, ikke så mye, men jeg hadde noen sesonger nede i Alpen, både i Schweiz og Østerrike og Italia.
0: Hvordan går det nå med deg, Hasse?
1: Ja, nå går jeg turer, og går et par ganger i uka opp Korken, sånn for å prøve å holde meg i form.
2: Akkurat, ja.
1: Og da kan jeg leve litt godt også innimellom.
0: Ja. Og så lever du både i nu og på minnene?
1: Ikke sant?
0: Ja. Og kjærligheten?
1: Ja, vi har et lykkelig ekteskap og tre flotte barn.
0: Og hvor gammel er fruen?
1: Fruen er 77.
0: 77, litt yngre. Ja. Er hun også i god form?
1: Hun er også i veldig god form. Hun jogger hver dag i Frognerparken, sånn for å kjenne at hun fungerer.
0: Akkurat du går opp Korken, og hun jogger i Frognerparken, så et lite steg raskt.
1: Ja, hun er med også i Frognerparken. Nei, også i Korken. Ja, begge deler.
2: Hun dobler.
1: Men jeg jogger ikke.
2: Nei.
1: Altså, eneste jeg kan løpe etter, det er trikken.
0: Ja, du kan det. Ja, du gjør det.
1: Ja, men hvis jeg må. Men...
0: For det er også interessant om man løper, eller om man bare er til stede når man ser trikken litt foran seg.
1: Det begrenser til at jeg må se trikken. Altså, hvis det er for langt, så går jeg over i gangen.
0: Ja. En livsglede, råd, hva vil du si til slutt på Steinbenk?
1: Nei, at man gjør det man har lyst til. Innfall. Mm. Følger lysten.
2: Følger lysten.
1: Lekende menneske.
0: Mari, jeg kan notere...
3: Følg listen, lekende menneske. Altså, dette her taler til meg. Tusen takk. Og takk for praten. Vi skal snart høre fra Øyvind igjen.
4: For en fantastisk prat med Hasse. Altså, homo ludens, eller lekende menneske, full av vitalitet.

0: Altså, åpenbart noe fuglekvitter på tampen av Big Bang's She's All Right, men var det også et ørlite hundebjeff der også?
1: Ja, og da skal jo Øystein Grenni ta den vanskelige avgjørelsen. Ok, her vil jeg ha litt naturlyd fra litt sånn neddempet Big Bang-låt. Skal vi ta med det hundeglamme i bakgrunnen der og fuglekvitteret, eller skal vi ta det bort? Vi beholder det, var tydeligvis konklusjonen.
0: Det er det gøye også, synes jeg, med låter man egentlig har hørt ganske mange ganger, at plutselig man oppdager helt nye små detaljer. Og apropos detaljer i stad, i og med at det er jo din første dag her i klasserommet etter sommerferien, Knut. Ønsker deg velkommen tilbake med den lekkere nye skinnsekken din, som etter hvert skal få KISS-logo og det hele tatt på.
1: Ja, husk at det også er et sånn nei til atomvåpen ja, pins på, for sekken min ser ut som den er fra 80-tallet, altså ja. 1880-tallet. Det er skinnskreppet jeg bruker når jeg møter opp til min første skoledag her, og så står jeg, som jeg sa, med tommelen under de der reimene over skulderen her, og er litt sånn spent.
0: Litt rak i ryggen. Hva har du på, hva slags skotøy har du?
1: Jeg har sandaler på meg, for at jeg liker å ha sko som også kan brukes inne, ja, når jeg først går i gang med høstsemester i ni timen.
0: Fordi Jan Inge, skriver hvor mange, hvilke smaker, som det står i, med tørler her, og farger er det på viskelærne i penale liggende i sekken. Og det er et eller annet utrolig koselig med å i det hele tatt åpne penale og tenke på både viskelær og alt som man har i et penal. Og nå fikk jeg nesten sånn savn til mitt eget penal. Jeg hadde blant annet et som jeg tror jeg vevde det, ja, på sånn kunst og håndverk på barneskolen, og så ble det liksom med meg ut resten av skolegangen.
1: Altså en slags posepenal med glidlås i toppen, der alt blandet seg nedi, det er sånn ja, grafs nedi.
0: Nei, det var faktisk med borrelås, jeg kunne åpne det. Men det var litt sånn stilig utside, og jeg hadde faktisk, jeg var sikkert ikke alene om det på 90-tallet og 2000-tallet der, og jeg samlet jo på viskelær, men jeg hadde veldig mange som lukta. Mm. Så jeg hadde sånne små brusburker som lukta peppermynte for eksempel, eller andre type lukter. Mm. Og jeg fikk hver eneste gang min egen far for eksempel hadde vært på utenlandsreise med jobben, så var det høydepunktet. Hva slags viskelær har du funnet i Skottland, eller i England, eller i Taiwan? Og den boksen tror jeg fortsatt finnes på et loft, håper jeg da. Men hva har du i ditt penal?
1: Oh, jeg har også selvfølgelig noen viskelær med god lukt, ulike farger, de skal aldri brukes, de skal bare sniffes
0: på. For noen på. Skal faktisk bare sniffes på.
1: Ja. Og så har jeg dobbelt penal, så jeg kan brette ut, og så har jeg sånn plass til alle pennene og tusjene på rekke og rad, med sånn liten strekk over, som hver farge har sin plass i penalet. Og så har jeg etter lang erfaring valgt med en blyant spisser, der det du spisser av, det blir liggende inni boksen. På. Det er ikke sånn at du trenger å gå frem til katetere og tømme blyantkvisseren til enhver tid. Der er det plass til masse mask.
0: Ja, men der du sitter i klasserommet nå, er du en som konstant sitter og tegner og drodler og tygger litt på viskelær og lurer på hva skal jeg holde på med nå? Eller er du helt...
1: Jeg drodler og skriver alltid de samme små tingene med litt sånn dobbelt skyggeskrift.
0: Ja.
1: Det klarer jeg ikke å slutte med.
0: Vet du hva, det er det rareste, fordi er det liksom, jeg vet ikke om det har blitt forsket på det, men det man begynner å drodle på et eller annet tidspunkt, jeg tror det er barneskolealder, er det sånn for alle at det tar man med seg videre? Jeg drodler jo, jeg tegner jo sånne lafta hytter,
1: ja.
0: Og det tror jeg kanskje har vært innom det før, men det er et eller annet sånn fascinerende for meg, og det er en følelse, det er rundinger nedover, og så tegner jeg strekene bortover, altså tre, herregud, hva heter det? Logsa,
1: ja, norsk. Ja, så tømmer stokken
0: bortover, ja. Og så lager jeg forskjellige vinkler og tak, og så noen ganger blir det torv på tak og sånn. Ja. Kanskje det er sånn livslang drodleprosess?
1: Ja, jeg tegner også de samme tegneseriefigurerne, det er liksom de er helt i profil. Så det er sånn nese og så lang tunge som kommer ut av munnen. Kjempeartig hver eneste gang. Men man får det ikke til uten et ordentlig godt penal.
0: Nei, det gjør man ikke, og jeg tror nå at ganske mange som hører på kanskje til og med tenker, du verden, penal, nå er det lenge siden jeg har vært oppe i mitt penal, kanskje det ligger langt inne i en skuff, eller inne i det der skrivebord som du aldri bruker lenger, men som er fylt opp med noen gamle greier. Jeg mener jo, Harnakka, at vi skal ta tilbake både håndskrifta og det å sitte og både trådle og holde på mer fysisk.
1: Ja, før vi havner i penalet selv.
0: Ja.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg har
6: gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.
9: 9-timen på NRK.

0: Han er så brått ferdig, han, dette Bruno Mars, og så ble jeg så glad fordi at lite visste jeg egentlig at penal skulle vekke det norske folk så mye som det gjør 18. august 1035, men her renner inn med penalrelaterte meldinger, som Siri her skriver, god morgen, vil bare si, prikk, prikk, prikk, for en nydelig estetisk refleksjon over gleden av utseende og innhold i et penal. Just love it! De små ting i livet som setter varig spor, gleden av å se, ta på og bruke blyant, fargestifter, ikke minst viskelær med ulike former, farger og lukt, gi minne for livet. Nyter å høre på dere. Hilsen pensjonert lærer med forkjærlighet til formingsfaget. Du verden, sier de her.
1: Du, alle som hører på 90 minutter har muligheten til å bare lukke øynene og se inn i sitt eget penal fra barndommen. Flere som også har penal den dag i dag, og som er nesten like opptatt av det som ungene står der. Nå er det blyanter og viskelær, det kryssord, det tegnetusjer, det akvarellmaling og pensler i mitt penal, skriver hun som vi hadde med oss litt tidligere i sendingen også. Citronella, du er god, du hører lenge på 9-timen i dag. Og får også med deg at Øyvind Bekkevold er klar med et nytt intervjuobjekt straks.
0: Jeg bare slenger inn en ny ting i mixen her også, fordi Cecilie, jeg savner skoledagbøkene. Det var like spennende hvert år, hvilke man skal kjøpe, ja, og ikke minst, hvem skal skrive inn?

0: Det var du som fikk med Trond Jensen I stad, så fikk vi et spennende møte mellom Hasse og vår mann der ute, Øyvind Bekkevold. Og nå vi like spente som alle som hører på Nytimen. Hvem skal vi nå få møte, Øyvind?
1: Ja, hvem skal vi nå få møte?
2: Ellen skal vi møte.
1: Og hvor bor Ellen?
2: Jeg bor på Tjøme.
1: Jeg blir litt sånn mild med en gang, med dette jeg ser for meg Tjøme, det fine du kommer derfra nå. Hvordan så du ut på Tjøme I dag, Ellen?
2: Det var altså strålende solskinn og glittrende hav, akkurat sånn som du ser det når du der på ferie, uten alle de folka.
1: Hvor det? Hvordan ser det ut rett utenfor der du bor?
2: Der det liksom 100 meter ned til vannet, cirka, og ganske grønt, liten sånn rå... Det skikkelig idyll. Jeg lyver ikke.
1: Rådyr?
2: Et lite rådyr. Følg, hva heter det? En rådyrkalv.
1: Ja,
2: ja det skikkelig idyll.
1: Så spiser alle blomstene dine, så spiser alle...
2: Jeg har sånn naturhage. Men det litt sånn at hvis man forteller hvor idyllisk det så høres det litt ljuget ut. Men det sant.
1: Ja, nettopp. Du en naturhage? Du en sånn person?
2: Jeg en sånn person som ikke har tid til å holde på med tuya-hekken på en måte. Sånn at, ja, jeg bor I utkanten av en gård. Sånn at det passer fint at hagen litt vill. Men jeg en litt sånn person, ja.
1: Hvordan var det du kom deg til jobben I dag? Det spørsmålet har vi avtatt. Det kom litt brått på.
2: Det veldig glad for at du spør, for jeg gikk ned til båthavna, kjørte båt til Teie, kjørte bil til Tønsberg, gikk til togstasjonen, tok jeg tog inn her til Oslo.
1: Oi, altså du tok båt først?
2: Ja.
1: Det din egen båt?
2: Jeg har tatt båt. Nei, det er en annen sin båt.
1: Din hemmelige elsker.
2: Ja, det det.
1: Er det det?
2: Ja, nå det ikke så hemmelig lenger da.
1: Det da du prøvde å holde hemmelig. Og så tar vi bare en sjans.
2: Ikke sant, ikke sant. Ja, jeg har avslørt på den.
1: Ja, det var så fantastisk. Alle skulle hatt en hemmelig elsker og en båt som bare sto der nede. Dette her, jeg helt sikker på at Mari og Knut også kjenner seg godt igjen I. Du, det der med å ta litt mer, nå det jo høst, snart da, kan vi si. Vi holder sommeren litt rann til. Men det der med å være litt mer åpen, ta litt sjanser, at det går jo litt opp og ned I livet. Nå står du her og snakker med meg. Nå det den fasen for deg. Du jo tre barn. Jeg tror tar jeg litt rann om deg. Trebarnsmor. Ikke sammen med mannen som vi hørte her I sted. Sammen med meg. Jeg også trebarnsmor. Nå kan jeg også avsløre litt rann på direkten. Trebarnsmor eller far. Men det å åpne litt opp.
2: Ja. Nei, det jo viktig å bare si litt ja til ting man har lyst til å gjøre. Eller, ja, det høres jo så flosklet ut. Men ikke sant? Vi lærer jo at vi skal si nei til mer. Det også veldig viktig. Det også viktig å si litt ja til mer.
1: Ja, for vi tar jo den da. Altså, at du forrige gang du hadde åpnet perioden din, så skrev du en kronikk I VG.
2: Ja, ikke sant? Ja, jeg føler at jeg har sånne perioder I livet hvor sånn, ok, nå må jeg gjøre noe annet. Og ja, som jeg fortalte deg, forrige gang så skrev jeg, var det noe som engasjerte meg? Skrev jeg en kronikk, så jeg sender den til VG. Jeg samfunnsdebattant. Og så sendte jeg den til VG, og da kom jeg på debatten I NRK. Og det ikke sånn som skal skje hver gang. Og det ikke det som målet, men jeg kaller det litt sånne, siden jeg bor på Tjøme, morilløyeblikk. Har du svømt I moril?
1: De som lyser.
2: De som lyser. Hvis du går ned til vannet nå, når du egentlig har lyst til å sitte og se på TV, eller burde gått og lagt det, så går du ned til vannet, og det helt stille, og ikke noe sjø, og ikke noe lys. Da opplever du moril. Og det sånne øyeblikk som man bare opplever hvis man orker å ta den ekstra lille, kanskje litt ubehagelige tingen.
1: Du vet, jeg følte morille øyeblikk akkurat nå, ja. For at det så bra når det dukker opp noe sånt som lyser, og det gjorde du akkurat nå, men litt mer hva morille igjen.
2: Morill, sånn naturbiologisk.
1: Ødelegger jeg hele magien.
2: Nei, vel, jeg ikke I Andreas Wahl akkurat. Men det bioluminescens I havet, så det små alger som lyser opp. Så det altså, det kan lyse sånn kjempeblått, det har man sikkert sett på, I avisa eller på nettet. Men det også litt sånn når det bare lyser litt, grann, som å svømme I stjernene. Men datteren min sier det små havfruer som kommer når man har kjærlighet. Så det veldig poetisk.
1: Ja, da ble,
2: sånn du bo på Tjøme da.
1: Da ble reporteren, da tror jeg vi setter snart Petter Punktum. Og det for dette her var en strek som var bakpå Tønsberg Blad I alle år, ikke det lenger, men det mange I Tønsberg som nå kjenner den igjen, og vi nå skal nærme oss et punktum. Altså, Petter Punktum, det var hva?
2: Det, ikke sant, det husker jeg nesten ikke, for jeg nesten for ung. Men det var en liten sånn snerten kommentar på slutten av avisa. Det skulle være litt snedig.
1: Litt senedig hvor Petter satte punktum for dagens avis. Tusen hjertelig takk for at du stanset, Ellen.
2: Takk.
1: Nei, jo, jeg sa riktig.
2: Du sa riktig.
1: Jeg sa riktig. Det var fordi at du heter samme som en gammel tante av meg fra Tønsberg, og da ble det litt mye for reporter Bekkevold Marit Myk.
0: Jeg synes du klarer deg bra, jeg, Øyvind. Det var en nydelig prat. Apropos Tjøme, det er ikke så ofte at jeg selv sender en hilsen, men akkurat nå så synes jeg det passer seg, fordi jeg har altså en storebror som akkurat har gifta seg, og som nå sitter på stauper, altså det, eller stauper, jeg er litt usikker på hvordan man legger trykket, og det er jo mellom Tjøme og Østerøya i morgensol der nå. Nygift sitter altså han, min kjære storebror, mannen som lærte meg Metallica, Guns N' Roses og alt som er godt i livet. Nå sitter han med sin nygifte fru, Kjersti. Så god morgen.
3: Gratulerer!

0: Ella Marie Mo Vibe Mo. Altså mitt hjerte, jeg må si, og det ikke, altså jeg mener det, fra mitt hjerte, at jeg blir så glad for alle som hører på Nytimen hver eneste dag, og som sender oss veldig, veldig fine meldinger, enten det handler om Penal, eller Harry Hole, Jon Esbø, akkurat I dag så det også selvfølgelig hyggelig, det kommer noen små søte bursdagshilsener, det mange som synes det hyggelig at vi tilbake etter sommeren, Knut, og det setter vi jo veldig stor pris på, så det morsomt å se hva slags verden som har åpnet seg, det vi har enten dratt opp glidelåsen eller borrelåsen I mitt tilfelle på det hjemmelagde penalet mitt fra form og farger eller hva vi kalte det på barneskolen. Det var kanskje forming, tror jeg det het, ja. Faktisk fram der.
1: Det var sløyd, og så det forming.
0: Ja, ja. Mm. Fordi dette har åpnet minnepåsene, og det har også skjedd en endring for Paul, som hører på nå, I det han har byttet ut hva han har I sitt penal. For å høre på dette her nå, jeg har skrevet en form for blokkbokstaver hele mitt voksne liv, altså enkelstående bokstaver, men for 3 år siden kjøpte jeg meg en fyllepenn. Helt uten å tenke på det, så skrev jeg skjønnskrift, sånn som vi måtte gjøre på skolen, og det rart hvordan ting koblet sammen, og nå bruker jeg kun fyllepenn. Det anbefales, det betyr at alt Paul nå sitter og skriver, jeg vet ikke om du skriver på kjærlighetsbrev, eller notater, eller hva nå enn du holder på med.
1: Kanskje fyller ut en sum på et sjekkhefte?
0: Ja, ja, kanskje. For det, tror du, finnes det fortsatt?
1: Mm, ja, det finnes, men det blir ikke brukt. Nei, men det ligger noen sjekkhefter der ute som kan komme I møte med en god fyllepenn.
0: Skjønnskriften ligger I hvert fall latent I oss, det kan Paul bekrefte.
1: Ja, jeg tror det skal veldig mye til å endre den skriften man hadde som liten, og spesielt nå når det så sjeldent at man skriver. Da. Line Merete har enda sitt lille enkle penal med skriblerier inni, som lever vel og andre små herligheter.
0: Å, ja!
1: Penal ble kjøpt I 1982/83. I dag så rommer det her penalet noen hekle nåle, men enda så kan Line Merete kjenne på lykken av det I ungdomstida når hun tar det inn fra.
0: Du vet hva, vi jo et håndverksfolk, viser det seg, fordi Åge, han lagde også eget penal I håndarbeidssalen på Hellens skole, kan du tro, sydde det av restene etter en nydelig grønn fløyelsbukse som mor hadde laget til meg. Og det morsomste at penalet fulgte meg hele veien fra barneskolen gjennom universitetet og var fortsatt I bruk etter studiene var ferdig. Ha en god opplevelse med ditt eget penal, som Åge skriver. Og ha en strålende dag.
1: At det nesten var Åge Aleksandersen. Litt mer sånn I tre små kineserland. Jeg laget mitt eget penal av en gammel kordfløybukse. Den var likevel av fløyel, og den til minnen. Ja, det mye å ta tak I der, vil jeg si, hvis jeg skulle slutte I 9-timen og gå inn I låtskriveryrke.
0: Ja, og jeg har noen ganger tenkt på trær som livsvitnene våre, for de har stått her lenge før vi ble påbegynt, og de har vært igjennom hele vårt liv. Men jeg har egentlig aldri tenkt på det at penalet vårt har jammen I meg vært igjennom ganske mange av livets faser det også, så takk til penalet vår på trygge livsvenn.
1: Laget det grønne fløyelsbukset. Det det beste jeg har hørt I dag, yes. Og jeg har hørt ganske mye, men klokka bare 7:07.

0: Ja, du sønger med på den låta ja, som alle kan. Det er en låt like kjent som det man hadde i penale.
1: Ja, den har liksom tatt bolig i oss på samme vis. For en deilig tirsdag vi har hatt, skal vi ikke alle bare slå et slag for, ja, vi begynte riktig nok med krimtirsdag, men nå synes jeg dere at vi tar felles overgang til TT. Du kan velge selv. Skal det bli en trivselstirsdag, eller skal det bli en turbotirsdag? Det er de to TT-ene jeg ofte går på. For enten på tirsdag eller torsdag for å, det er egentlig bare for å hacke litt på ukesfølelsen.
0: Mm. Og i morgen er vi tilbake ja, ja. Blanke ark og fargestifter for å sitere Alf Preussen.
1: Jeg lurer på om jeg skal ta med penalet mitt i morgen.
0: Ja, gjør det.
1: Rett og slett.
0: Ja, gjør det. Noe god lukte vi skal lære.

0: fra Arif der, låta som heter Helle, og den veldig fin.
1: Da klokka 11, nå først i nyheten om hets i sosiale medier. Anders Borgen Werring.
2: For Høyre ber FRP om å ta mer ansvar. Var i Politisk kvarter i dag at Høyres nestleder Ola Svenneby sa at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
3: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det var Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg i hvert fall og håper at mitt førsteinstinkt ville vært å bli ganske forbanna. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, og inn på grupper som heter Vi som støtter Sylvi Listhaug, så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det. Og jeg kunne kanskje ønske at jeg så litt mer engasjement for at Fremskrittspartiets partileder og Fremskrittspartiets gode navn og rykte blir misbrukt på den måten, og at det hvert fall førte til litt refleksjon blant justiskomiteens leder, hvilket ansvar det gir ham i disse debattene her.
2: Ola Svenneby i Høyre møtte Jon Helgheim i Fremskrittspartiet i Politisk kvarter, som du kan høre i appen NRK Radio. En mann i 40-åra er pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-åra i Tromsø i natt. Området der drapet har skjedd er sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. I fjor så var det nesten tre ganger så mange som i 2022. Asia oppleves som trygt, ifølge avdelingsdirektør Are Straume ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
4: I verden preget av usikkerhet og konflikt, så oppleves den personlige tryggheten til den enkelte student god i land som Japan og Sør-Korea og Kina. Det er trygge rammer, og den personlige tryggheten har vi også sett en faktor for studentene. 70% av studentene i Japan og 75% av studentene i Sør-Korea sier at dette med personlig trygghet og det trygge samfunn er en motivasjonsfaktor.
2: I fjor så reiste 790 norske studenter til enten Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore eller India. Det er ennå ikke klart hvor norske og svenske tv-serier skal kunne følge ski-VM neste år. Rettighetene til mesterskapet i Falun i Sverige er ennå ikke solgt i verken Norge eller Sverige, av det internasjonale skiforbundet FIS. Dette gjør også at VM fortsatt mangler to av seks hovedsponsorer, fordi selskaper ikke vet hvordan og hvor de blir synlige for TV-seerne. Kommer TV-avtalene veldig sent på plass, så sier arrangøren at de kan få ekstra kostnader, som også kan gjøre VM-billettene dyrere. Landsmøtet tar over i NRK P nå. Er det avklart hvor dere sender fra, Torfinn og Sven?
5: Ja, faktisk. Oss har fått tildelt de neste to timene i P1.
6: Oi, oi, oi, det er helt utrolig.
5: Og Studio 14 på Tyholt, bank i bordet.
6: Det står enda.
5: Det står enda.

0: Kjære landsmøte, velkommen til det her tirsdagsmøtet på 18. august.
1: Ja, 18. august, min favorittdag av de i slutten av august.
0: Og så at det skal havne på en tirsdag, det nesten for godt å være sant.
1: Det helt utrolig, det bare spiller på lotto i dag, folkens.
0: Ja, for da blir det gevinst. I dag det arborets dag i Pakistan, det vil si at alle oppfordres til å plante tre i dag.
1: Ja, arboret.
0: Ja, og det vitenskapsdagen i Thailand.
1: Det er ingenting om.
0: Nei, og det jo veldig vanskelig med vitenskap på Thai.
1: Ja, det kjempevanskelig.
0: Det samisk flaggdag i dag også, til minne om stiftelsen til Samerådet. Jeg vet ikke om det skjedde på den dagen her på 50-tallet en gang, eller om de bare verdde seg en dato. Landsmøtet ønsker lykke til og gratulerer uansett.
1: Gratulerer til alle.
0: I sekretariat i dag så finner oss produsent Eli Bergen.
1: Åh, fantastisk.
0: Og i lag med henne i kontrollrummet sitter reporter Mai Reppen. Her i studio, Sven Biskård Sunne.
1: Hallois.
0: Hei, hei. Jeg heter Torfinn Borkhus. Elin, kjøm snart.
1: Hun rapportert underveis.
0: Ja, underveis. Mm. I dag har oss følgende agenda 8, og så har kunstpause, karaokeklubb, gjettboka, kviksand og spørsmålsklubben.
1: Spørsmålsklubben?
0: Ja. Men hva den røde tråden i dag, Sven?
1: Den røde tråden i dag... Den rød.
0: Aha!
1: Ja, ja, ja, da skjønner jeg. Det vitsetirsdag. Vitsetirsdag, folkens!
0: Det topp, topp. Da erklærer oss innkallingen godkjent, og agenda satt.

0: Bare en mann heter sangen, det var Ingrid Vårvik. Og nå er Mai Reppen kommet inn i studio, velkommen hit Mai.
1: Tusen takk.
2: Og nå i landsmøtet i MRKP-en blir det en kunstpause.
1: Startet tidlig med en kunstpause.
3: Mm-hmm. Kan jeg bare si at jeg hørte en sånn skikkelig slakt av en ny utstilling på Nyhetsmorgen i dag. Det var, hun var ikke fornøyd å ha anmelderen vår. NRK.no anmelder seg for å lese. Det var, ja, det var ikke nådig. Så nå er jeg spent hva du kommer med. Ja,
1: nå kommer de med, da har dere vært i Barcelona og sett La Familia Sagrada. Eller Sagrada Familia.
0: Men den var ikke ferdig når jeg var der, nei.
1: Nei, men nå holder jeg på å gjøre det ferdig. Ja. Det blir ikke.
0: Ja, men, jo, faktisk.
1: Men de har fått det høyeste tårnet har liksom nådd sitt høyde, men, det, men alle detaljene vil jo ikke være ferdige.
0: Jeg tror det er igjen noen liste.
4: Det er noen liste, hva
1: skal jeg gjøre? 2034, tenker de.
0: Åja!
3: Men det er jo ikke lenge til.
1: Nei, det er jo ikke det.
3: Går klokka er 11.34. Er ikke det et eller annet sånt greier?
1: Jo, det er et tegn. Men nå skal jeg komme med noen påstander, og det var arkitekten, Antonio Gaudi.
3: Gaudi,
1: ja. Og dere skal finne ut om det er sant eller ikke.
0: Ja, i samarbeid? Eller skal det være individuelle svar?
1: Nei, dere kan jo få lov til å samarbeide hvis dere vil det. Mm-hmm. Ja, håper jo, dere hadde vært her alle sammen.
4: Ja. Ja.
1: På guidet tur også.
4: Ja, altså, jeg var da på 90-tallet. Jeg har vært
3: der. Ja, litt sånn.
0: Jeg var nesten ferdig da også.
4: Nei, det er så rart for deg sånn. Jeg blir aldri ferdig. Aldri ferdig med deg.
0: Det er det de sier.
4: Så er de ferdige nå også?
1: Nei.
3: I 34.
1: Det er tårnet, da. Ja. Blir den høyden det skal ha.
4: Ja, ja.
1: Men påstand 1. For å skulpturere en scene med et esel, som da bæres frem i Bibelen, så ville Gaudi ikke bare gjette hvordan dyret så ut, så han heiste opp en sånn levende esel i tau, og så liksom foran fasaden, og så kledde han den i gips mens den hang der. For å få
3: mens den var levende?
1: Ja, ja, ja. For å få anatomien 100% perfekt.
4: Mm.
1: Ja, og så påstand 2, for å lage da gipsavstøtninger av han som galer, så hypnotiserte han en hane, og så tok han gips rundt den. Ja. Og påstand 3, for å teste sånn akustisk gjenklang i kirka, så slapp han ut cirka sånn 50 hissige kalkuna og jaga den rundt med en fekost for å analysere lyden av sånne der flaksing av
4: jøsse navn.
1: Ja.
3: Det er mye lyd av dem også.
1: Ja. Hva dere tror? Noe her er sant.
4: Noe av dette er sant.
1: Og noe er ikke sant.
3: Altså, og det er ikke sånn, i dag er det i hvert fall en ting som er sant her.
1: Absolutt.
3: Ok.
0: Så det er en ting som er sant.
3: Altså,
0: er
3: både det å heise opp et æsel og hypnotisere en hane.
4: Ja, altså jeg er bare umiddelbart at alt dette må jo være sprøyt.
0: Ja.
4: Jeg tipper jo at ikke de var så opptatt av.
3: Ja, det var derfor jeg måtte spørre om, er det noe sant her?
4: Var man opptatt av akustikk i gamle dager? Det, altså,
3: oi, ja. Det er jo ikke så lenge siden han døde. Altså, ikke at jeg husker når det var, men vi snakket jo ikke i oldtider. Så man hadde jo andre måter å gjøre alt dette på, vil jeg si.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jeg synes jo det høres veldig sånn brutalt ut å sende inn en gjeng kalkuner for å teste akustikken i en kyrke. Altså for at de logger så mye sånn lyd på en gang at det må jo være vanskelig å høre når akustikken slutter og når den begynner på en måte.
3: Ja, men likevel, jeg tror egentlig mer på det enn at du driver å gipse en dyr som er levende.
4: Eller hypnotisere en han.
3: Hvordan skal du få til det?
0: Jo, men det hypnotisere høne kan gjøre ved å helle hugget ned mot bakken, så dreier du en krittstrek bort fra nebbet, da blir jo bare stående. Helt rolig.
3: Ja, men da sier jo at det er det som er sant da.
0: Ja, for det hypnotisere en hane, det kan du gjøre.
3: Ok, ja, jeg stoler fullstendig på det.
4: Ok. Dette, ja, men da, vi stoler på Torfinn.
3: Ja.
4: Hypnose, det så, har vi tro på.
0: Går oss for den? At den er sann?
3: Den er sann, og de andre to er sprøyt.
0: Ok.
1: Ja.
4: Hengegris.
1: Svaret avgitt.
4: Lektor Borkus, godkjenner du?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dere fikk jo rett i den da.
3: Nei, det kom en menn også. Du må stoppe.
1: Det er en ting som er sann.
3: Oh, ja.
1: Og det der er æsle.
3: Nei, du.
0: Det er æsle, ja.
1: Æsle. Ja. Og ikke bare det, han tok jo også og dro opp en fyr. Opp i sæla for å dekke han med
3: alle dager.
1: Ja.
4: Jesus.
1: Så han ville gjøre det ordentlig og skikkelig.
3: Men, altså.
0: Men kalkunen og akustikken, det var tull.
1: Det var bare tull. Der brukte han jo matematikk,
3: rør og stemmegafler. Ja, der brukte han matte, ja, men ikke forordnet.
0: Ja,
4: ja, ja. Men det er bare du som fant på det der selv, Mai.
1: Ja.
4: Ja, det er jo super.
3: Det høyet til Mai.
4: Det er bra.
1: Ja. Men han var en fin fyr. Han lot de eldre få litt lettere oppgaver etter hvert.
0: Ja, det hadde aldri vært nedgjort i hvert fall. Det hadde heisa opp de eldre og latt dem henge i stolen. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
0: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

til vei tilbake. Det kom et alvor som tok et lag med hud.

0: Det var Trond Trudvangne. Hør nu sønge, heter den.
1: Fått en vits, folkens. Okay. Og det fra hans selveste Jon Roger.
0: Jaha, ja,
1: og det synes jeg gøy nok allerede. Men han skriver lattermild til landsmøte i dag, ja. Vel denne passende på direkt når jeg har lest igjennom hans selveste Jon Roger. Jeg synes den akkurat innenfor. Hvorfor kaster dykkere alltid seg bakover ut av båten?
0: Ja, jeg har hørt den før. Nei.
1: Fordi kaster de seg forover, så faller de bare tilbake i båten igjen. Den er jo kjempemorsom. Jeg holder på å dette av båten bare.
2: Kommer fra Karin, som jeg synes var litt artig. Fødselen er i gang. Kvinnen skal melde seg i skranken på fødeavdelingen. Hun får spørsmål om slimproppet har gått, og så svarer hun, ja, han har gått for å parkere bil.
1: Ja, han har gått for å parkere bil.
0: Fått inn et par vitser på replikktelefonen vår også. 2304 1118.
1: Sant.
0: Hør på her.
3: Har dere sett den filmen som heter Lastebiler?
0: Ja.
3: Hvis ikke, så bør dere se traileren.
0: Ok, ok, og så fått inn en til på replikktelefonen. Her.
4: Det er Lars.
1: Hei, Lars.
4: Vet dere hvorfor knerten ikke liker å stå opp så tidlig om morgenen? Han liker ikke å våkne på morgenkvisten.
1: Wow. Det er jo skyhøyt.
0: Lite visste oss når vi sette i gang den tisdagsmøte her, at det skulle bli et slik møte.
1: Fantastisk, fantastisk. Livet gir, om jeg har fått en vits fra Maria, hva kaller kannibalene telefonkatalogen?
2: Ja, det husker jeg fra
0: Maria. Å, det er menyen.
2: Ja, det må det være.
0: Du, men du, her, Ole Petter. Husker den sommeren da det var så varmt og tørt at da ørretten gikk opp i elva, så så vi bare støvskyet etten.
2: Hva kaller du en kvelerslange på 3,14 meter?
0: Ja.
2: Ja, kom igjen. Kom igjen. En piton.
0: En piton! Yes. Ja, det er flott. Det blir straks nyheter, men også skal ha litt musikk for i den tid. Og i den anledning så sverde oss ut Frida Amundsen.
1: Ja, perfekt.
0: Hjem igjen heter den.
2: Ja.
0: Og se oss på andre siden.

0: Det var Frida Amundsen, Hjem igjen heter den. Nå klokka 12, og vi skal ha nyheter. Først om bosituasjonen på Gaza-stripa, Anders Borgen Væring.
1: Den under enhver kritikk, mener hjelpeorganisasjoner. 94% av befolkningen på Gaza mangler rett og slett tak over hodet, viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig er infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen er fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
2: De aller, aller fleste bor i elendige telt, som er mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det er forferdelig varmt. 40-50 grader inne i teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen er så stor nå, på grunn av det er flytet da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
1: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen i sommer, for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
3: Det er nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått ut over de reisende, særlig i Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at er uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns i hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det i fremtiden, og det siste er jo ikke minst veldig, veldig viktig.
1: De største veiprosjektene her i landet er blitt i alt 10 milliarder kroner dyrere etter at de er vedtatt, men før de er ferdige, det skriver fagbladet Byggeindustrien, som viser til en rapport fra Statens vegvesen. Årsaken er blant annet dyrere råvarer og energi, samt høyere renter. Tillegg skriver vegvesen at noen kostnadsanslag har vært for optimistiske. Til tross for prisstigningene så ligger de fleste prosjektene fortsatt innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø i natt. Området der drapet har skjedd er sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på stedet. Så tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller første halvår i år. Det er allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Følge tolletaten så endrer smuglemetodene seg raskt og blir stadig mer avanserte. Nå fortsetter landsmøtet i NRK P1, og der blir det både bøker, kviksand og spørsmålsklubben.
0: Ja, Anders, det er sammensatt landsmøtesending dette her.
4: Tutti frutti.
0: Ja, det er tutti frutti møte det her er altså. Og Chris Ria, Let's Dance er det her. Har en teamat før oss skal si hei til Anders på ny. Men nå, Let's Dance.

0: Kygo og Selena Gomez, It Ain't Me. En kompis var på sykehuset og besøkte svigermor si. Og når han kom hjem, så spør fruen da, hvordan gikk det? Hvordan var det? Og så sier han, du, det går kjempebra. Hun kommer ut fra sykehuset i morgen, og hun kommer hjem og skal bo med oss. Hun har mange, mange tiår att. Så bra da, sier fruen. Men det her skjønner jeg ikke, for i går så sa hun jo at hun hadde jo ikke lenge att. Ja, nei, det her skjønner jeg ikke helt, sier gubben, men doktoren sa at jeg skulle forberede meg på det verste. Men nå det gjett boka, folkens.
1: Okay.
0: Ok. Hver eneste vikker så prøver vi å lese litt i en bok. Noen til oss kanskje til og med hver eneste dag. Det jo imponerende, hvis du fatter det. Jeg har ikke lest noe enda i dag, eller bortsett fra den boka jeg har bladd opp i for å bare se an at det her kan gå an å bruke. Jeg skal nå blad opp i en norsk bok. Den er ikke spesielt gåmål, den er ikke spesielt ny hel. Midt i mellom en plass. Eller den er vel oversett faktisk, for det her er vel ikke en norsk forfatter kanskje, nå ble jeg litt i tvil. Nei, den er oversett.
1: Ok.
0: Ok, så nå leser jeg starten på boka til jeg kommer et lite stykke, og så skal du da, kjære lytter, høre på og prøve å skjønne hva for en bok det er. Jeg leser jo litt ifra.
1: Ingen mer hint?
0: Ingen flere hint enn som så alt.
2: Det var veldig bra hint da, at det en utenlandsk forfatter som høres, du har tenkt at det kan være norsk.
0: Ja. Første utgaven kom i 2022, står det her.
1: Ja, det vil jeg si nytt,
2: ja.
0: Det nytt, okay. Ja. Ja, det sant det. Ja. Okay, men da setter vi oss i gang.
3: Gjett boka.
0: Hadde noen spurt Anja hvilken dag av fengselsoppholdet som var den vanskeligste, ville hun sagt den første. Det vanskeligste med den dagen var at den var endeløs, og at tida gikk liksom i rykk og napp, tregt som sirup det neste øyeblikket, og raskt som en pil det neste øyeblikket. Alt hadde begynt med en vond plastmadrass på cella på politistasjonen i Moskva. Anja hadde blitt arrestert kvelden før, men den dagen hadde vært så spekket med begivenheter at hun nesten ikke la merke til hvordan den endte. Hun hadde prøvd å flykte fra opprørspolitiet, blitt kjørt i svartemarje og registrert på politistasjonen. Og først på cella gikk det opp for Anja at hun hadde havnet i fengsel. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Det var flunka ny sang fra Synnøve på listene, og den sangen heter Heldig.
1: Den er god.
2: Hjelp! Hjelp!
3: Kviksand!
2: Hjelp!
4: Nei, ikke gå dit!
2: Hjelp!
5: Bermudatriangelet!
6: Velkommen til den nye spalten, som handler om alt jeg var redd for deg og litt av.
1: Oi, oi, oi. Takk.
6: Og som jeg kanskje ikke trengte egentlig å være så redd for, har jeg funnet ut i voksen alder. Men hva da? Kviksand?
1: Livsfarlig.
6: Ja.
1: Livsfarlig.
6: Ja, sant. Altså, hvis du havner i det, så er, da er det ferdig.
1: Jeg måtte slutte å lese Donald en periode, for jeg var så redd for kviksand.
6: Ja, jeg hadde det helt ikke ens. Jeg var livredd. For det var jo den ultimate skrekken, uansett om det var Indiana Jones, om det var Baywatch, Donald Duck, eller Tarzan. Og siden vi som var unge på 80- og 90-tallet så de samme filmene på VHS om at igjen, så ble vi jo rimelig eksponert for det her, og jeg tenkte at kviksand var et høyt reelt hverdagsproblem, så jeg holdt meg på asfalten. Jeg har også lest at kviksand er det perfekte tikkende klokkeverktøyet for en regissør.
0: Ja.
6: Offret kan ikke springe av gårde, men dør heller ikke umiddelbart.
1: Perfekt.
0: Mm. Og kan bli redda i siste liten.
6: Ja, sant. Og så har liksom regissøren da cirka 3 minutter, sånn at vennene av offret kunne finne en solid trepinne, skrik hysterisk, og så dreg opp kompisen sin av kviksene, rett før nesetippen forsvinner i djupet.
0: Som regel, hvis det var skikkelig ille, så stakk det bare opp en hånd.
6: Ja. Ja. Ja. Så liksom, du bare ser pekefingeren på det. Ja. Mm. Men du flyter altså alt for godt til at kviksand bør utløse noe særlig panikk. Så Sven, det her må du få med deg.
1: Mm-hmm.
6: Kviksand er en tung blanding av sand og vann med dobbelt så høy tetthet som menneskekroppen. Rent fysisk så kan du ikke synke helt under. Du vil stoppe senest rundt midja, leste jeg, på flere kilder. Da blir jeg jo veldig avslappet av, for da kan jo kjeften gå. Kviksand er altså fysikk og ikke et monster med onde hensikter. Ja, den blir flytende hvis du tråkker på den, men det stivner til igjen når du står stille.
1: Mm.
6: Den suger deg altså ikke ned, selv om du holder deg helt i ro.
1: Dette er jo kjempebra for meg, for jeg har jo ganske korte bein. Sånn at hvis jeg stopper med middag, så har jeg jo veldig mye
6: kort. Ja,
0: over halvparten av alt.
6: Og løsningen, hvis du skulle havne i kviksand da, legg deg bakover på ryggen for å spre vekta, vrekk litt sånn sakte på beina, så vattnet slipper til rundt dem, og så skal du svømme rolig på en måte, på en kravlende måte mot fast grunn.
1: Mm.
6: Det verste som kan skje er at du mister en sko, og at du må forklare hvorfor du ligger og spiller som en sjøstjerne gjør med til folk. Hvis man synes ting kan være litt fløtt i livet. Men kviksand har jeg altså lært, trenger ikke å være så farlig altså. Er ikke det litt deilig, vet du?
0: Så bra!
6: Ja.
1: Men er det sånn at du anbefaler meg å hoppe ut i det, liksom?
6: Du kan jo prøve ta en for
1: laget. Aldri i livet, og jeg vil ikke anbefale noen å fortsette å hoppe ut i kviksand. Hold deg unna!
6: Nei, vi øver langs med det, anbefaler ikke kviksand. Sånn. Nei, vi gjør ikke det. Nei.
1: Men det er litt mindre farlig enn man kanskje skulle trodde.
6: Det er litt mindre farlig, ja.
1: Som stor Indiana Jones-fan.
6: Ja.
0: Kjem aldri til å se Indiana Jones på samme måte etterpå nå, det er jo ikke...
6: Nei,
0: nydelig, takk for godt med alt den slapp å bekymre seg for.
6: Ja, stryk av ting på listene. Nei, men du!
0: Høy.

0: Shape of My Heart etter sangen. Det var Backstreet Boys.
1: Oh, selvfølgelig var det helt nydelig.
2: Men det er drøyt å be noen vise Shape of Your Heart. Altså, ja. Det må jo ut med kirurgi og greier.
0: Ja, det er det.
1: Men gjett hva som skrev den sangen da?
2: Gary Barlow.
1: Men nei, det er fullstendig...
2: Irene Runen Keating.
1: Nei, han er Ire.
0: Linda Pearl. Ja, det er en kis. Er det da? Og Ire også? Da er det sikkert han...
1: Nei, han er Ire, han sa han Ronan Keating. Nei, da, det er Max Martin.
2: Max, svensken.
1: Svensken, som står bak så innmari mye. Blant annet den her.
0: Jaha. Skal vi se her nå. Nå kom det inn en melding. Jeg mener det var Werner.
2: Ja, den gitt boka jinglen.
0: Ja. Den inneholder... Hva er en Werner skriv?
2: Den gitt boka jinglen, den inneholder noe kjent. Er det fra god bok med Minken Fossheim?
0: Ja, ja, stemmer! Det er fra god bok. Ja, stod det. God bok. Den ligger der hele tiden og lurer i bakgrunnen.
2: Smart.
0: I et boka. Så Werner, helt riktig. Noen andre som hadde helt riktig i dag, det var jo for jeg las jo høyt ifra i bok. Og der skriver blant annet Silje Antonsen Brå. Boka heter Utrolige hendelser i kvinnecelle nummer 3, skrevet av Kira Jarmusch. En veskebærer hadde vært perfekt for en lokfører å ha med seg på jobb, skriver
2: hun. Ja, da!
1: Ja.
2: Litt i blinken.
0: Altså, hun ønsker seg jo veskebæreren. Jeg bruker jo å sende ut en bok, men tingen er at i og med at Silje skjønte hva for en bok det var, da tenker jeg at hun har sikkert lest den boka.
1: Ja,
2: dette er jo problemet med denne konkurransen.
0: Ja, du kan ikke vinne den boka, for da har du som regel lessen.
2: Ja, du har ikke lyst på boka.
0: Nei.
2: Du har jo lest det.
0: Men Hans Espen, han har sendt feil svar, for han tror boka heter Isolasjon.
2: Ja.
0: Så Hans Espen, han kan få boka.
1: Oi, ja, du.
0: Ja, for her er jo Kira Jarmers boka. Den har jo i fysisk format.
2: Ja.
0: Den kan Hans Espen få, siden han ikke har lessen, åpenbart.
1: Jeg skulle spørre om jeg kunne få den, men det er greit.
0: Og så kan hun, Silje, få en veskebærer. Det tenker jeg ikke...
1: Det var veldig fint.
0: Greit?
1: Ja.
0: Og så tenker vi oss med en liten vits.
3: Vet dere hva mammaen til Pinocchio var?
0: Nei.
3: Hun var trebarnsmor.
0: Nei, det er for bra. Tusen takk for den.
2: Ja, takk til alle som har ringt inn til
0: 23 04 11 18.
2: Ja, det er lov å ringe inn vitset der. Ja. Hele vitset tirsdag.
0: Ja da. Og du lurte jo på i starten på sendingen jeg møter i dag, Sven, hva alle dager er denne spørsmålsklubben som jeg sa at oss skulle ha.
1: Ja, hva er det?
0: Telefonsvaren vår har jo også vært en slags liten spørsmålsklubb der folk sender inn litt forskjellige spørsmål.
2: Ah.
0: Så det kommer oss at ende til litt senere. Og hvis du har et spørsmål som du vil ha med i dagens spørsmålsklubb, da må du ringe telefonsvaren vår nå.
2: 23 04 11 18.
0: Ja. Ok, da... Ja, da kom det en vits her også i innboksen. Nyhet fra lokalradio i Telemark. Mer enn halvparten av arbeiderne ved Vinje Sag ble sagde opp i går. Neida, det var bare tull. Det var en vits.

0: Leia er livet, sang DDE. Og det her er landsmøte, forresten, i NRK ja. P1.
1: Ja da, vi har det på litt hell.
0: Sven har gått en liten tur for å hente kaffe. Ja. Han kommer nok allerede straks at. Men oss begynner uansett, for det at oss skal nemlig en tur innom telefonsvaren vår,
1: ja.
0: Og som jeg nå har gjort om til spørsmålsklubben, for det har nemlig kommet inn noen spørsmål i det siste. Der kommer Sven, ja. Hei.
1: Åh, med tre kopper kaffe.
0: Jeg skal akkurat ta kjøre i gang første spørsmål i spørsmålsklubben. For i går så kunne vi høre at det var vanskelig for Werner å slutte å ringe inn til replikktelefonen vår. Han var jo med i Hverdagsklubben og har jo ringt inn over 160 gang totalt til oss.
1: Han klarte ikke å stoppe i sommer.
0: Nei, og når han da var ferdig. Når konkurransen var ferdig, så fortsatte den bare. For Werner hadde vært seg ut, han skulle lese et vers fra Håvamål hver gang.
2: Ja.
0: Og når han var kommet gjennom Håvamål, 164 vers, så begynte han rett og slett, så klarte han ikke å slutte. Og etter hvert så var det med at det kom noen spørsmål fra Werner. Og her et av spørsmålene til Werner som han lurte på litt tidligere i sommer.
3: Hei, den som heter Hverdagsklubben. I dag lurer jeg på, hva er poenget med milkshake? Det gikk en smoothie mye bedre.
1: Sånn sa han like.
2: Hva er poenget med milkshake?
1: Ja, og så sa han etterpå.
0: Er ikke smoothie mye bedre?
1: Åja, sånn ja. Ja, det kommer jo for først an på om du har noen laktoseproblemer, vil jeg si.
0: Ja, men du kan logge en laktosefri milkshake.
1: Ja, det kan du for så vidt gjøre, det har du rett i.
0: Okay, for jeg har nemlig, jeg har noen i nær familie som logger seg en milkshake, og da er det laktosefritt, og det, jeg kjenner ikke forskjell.
1: Nei.
0: Så det går fint an.
1: Ja.
0: Men forskjellen her er jo at det ene er jo en slags dessert, det andre er jo en slags sunn og næringsrik sak.
2: Mm.
1: Det vil jeg også si, ja.
2: Altså, jeg elsker jo milkshake, så jeg skjønner jo knapt nok spørsmålstillingen her.
0: Ja.
1: Er det bananmilkshake også til og med? Er det helt vild?
2: Å ja da, altså, ja. Jeg tar det meste. Men okay, ja. Favoritten er jo altså, Oreo.
0: En banan må jo være med i milkshake, spør du med.
1: Nei, oi. I smoothie kanskje, men ikke i milkshake.
0: Jo. Ja. Det må være banan i milkshaken, ja.
2: Okay. Nei, jeg liker sjokolade, jordbær, Oreo, vanilje.
0: Banan, like alle jordbær. Typer milkshake.
2: Ja. Altså, jeg hadde tatt med ripse, altså. Rips.
1: Mm. Og det tror jeg må være fantastisk.
2: Ja.
0: Men smoothie da?
1: Ja.
2: Jeg elsker smoothie også.
0: Ja, nettopp.
2: Så for å svare på spørsmålet, hva er poenget med milkshake? Poenget er å spise det, eller drikke det. Er det ikke mye bedre med smoothie? Jo, kanskje.
0: Og det ene utelukker ikke det andre?
2: Nei, er det
1: egentlig ikke. Jeg hadde ikke klart det samtidig eller etter hverandre, nei, for du fyller jo veldig opp i magen.
0: Mm.
1: Gjør man ikke? Eller?
2: I hvert fall milkshake.
1: Ja.
2: Nei, smoothie kan man jo drikke enorme mengder.
0: Der tenker jeg du fikk et solid svar, Werner. Nå tenker jeg neste spørsmål i spørsmålsklubben.
1: Det er flere, ja.
4: Hei, det er Marit fra Sanne som ringer.
2: Hallo.
4: Jeg vil bare si det at egentlig så er jeg så lei av å høre på, finn det fram i NRK-appen. Alle de appene.
1: Ja.
4: Tenk på vi som ikke har app. Jeg har prøvd å finne på PC, men jeg får det ikke til.
2: Nei.
4: En oppskrift på det hadde kanskje vært fint.
2: Ja.
4: Dere stenger jo ut en halv generasjon med disse appene. Vi får ikke delta på noen programmer av den grunn.
2: Oh.
4: Det hadde vært fint hvis det ble en forandring på det, sånn som før, med SMS og litt forskjellig.
2: Ja,
1: men vi har løsninger.
4: Alle sammen, hei.
0: Hei, hei. Ja, Marit, da, veldig bra innspill.
1: Ja, fint at du orker å si det høyt, synes jeg. For det er jo sånn som ikke kommer frem i appen, for eksempel, fordi du sender jo ikke meldinger der. Hvis du skriver radio.nrk.no, og så trykker du enter,
0: da er du i nettleseren din, ikke sant?
1: Ja, i en nettleser, ja.
2: Mm.
1: Om du bruker Chrome eller hva du enn bruker. Da får du opp NRK Radio. Og da kan du gå at med der øverst på, helt øverst i bildet så står det utforsk. Da kan du skrive inn landsmøte, trykk enter, så får du opp det oransje bildet vårt, trykk på det, Og der i, rett under et bilde av to stykker som flirer noe infernalsk.
2: Må du legge inn bankkort og...
1: nei, nei, overhovedet ikke. Det kan hende du får beskjed om du må logge inn da.
0: Ja, men det, for at du får ikke sendt inn noe hvis du ikke er innlogget.
1: Nei, for nå var jo jeg innlogget, så, ja, så jeg kom jo rett inn.
0: For at øverst i din nettleser, Elin, så står det sikkert en E og Elin, ja, fordi du er innlogget. Men hvis du ikke er innlogget, så står det logg på NRK. Og det må du gjøre.
1: Ja.
0: Hvis ikke, så kan du ikke få sendt oss meldinger. Du kan ikke se meldinger også sendt til det.
2: Nei, men du kan sende oss mail.
0: Ja, e-post, ja. Ja, det kan du.
2: Det er en veldig bra måte å sende melding gratis på. Den heter jo land@nrk.no.
0: Ja, da skal du være oppspatt. Da kommer du jo til alle oss i landsmøteredaksjonen, da.
2: Ja, ja, ja, men da leser vi det.
1: Men det er jo alle meldingene fra her. Hvis du sender en melding i appen. Nei, unnskyld, i nettleseren også. Ja. Så altså, hvis du går til radio.nrk.no og så velger du logg inn der det står, og så går
0: logg på NRK står det.
1: Ja, logg på NRK. Kanskje du allerede er det fordi at du har sett på noe et eller annet sted. Men i hvert fall, det er jo veldig greit. Vi spør deg ikke om noen ting, vi skal ikke ha betaling eller noen ting, du blir ikke lagret sånn sett i våre system.
0: Nei.
1: Men da får du muligheten til å søke opp landsmøtet når du har trykt da på det oransje bildet vårt, så allerede på forsiden så står det at vi hører direkte den sendingen som går akkurat nå, så står det send inn.
0: Ja.
1: Og der kan du sende oss melding, akkurat sånn som når vi sier send oss melding i appen, der kan du også sende inn melding.
0: Ja, og tips, landsmøtet kommer mye fortere opp i nettleseren din hvis du trykker på stjerna, der det står følg landsmøtet. Så da håper jeg, Marit, at du finner ut det her. Alle meldinger slettes etter 3 måneder, det har med personvernhensyn å gjøre.
1: Ja.
0: Så, men alle meldinger du har sendt til alle forskjellige program skal du se der i oversikten. Ja. Lykke til!

0: Ray der med Where is my husband?
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN ut et litt mye. Vi takker Elin og Torfinn og Sven og kompani som kaller inn til nytt landsmøte I morgen. Og så ser vi fremover mot den neste timen her på kanalen, som fylt til randen av nyheter fra inn- og utlandet, tillegg til all den deilige PN-musikken. Etter nok en krisesommer for jernbanen, det krisemøte om togdriften I morgen. Legg ned togdriften I Norge, sier min gjest I dag, som nettopp har forsvart brandfakkelen under Arendalsuka. Og I sommer, mens jeg ventet på togholdt jeg på sist, så har vi sett det greske eposet Odysseen på kino. Vi klare for et norsk storverk til høsten? Selveste Markens grøde av Knut Hamsun har blitt film. Burde vi lese boka I forkant, spør vi hun som nettopp har gjort det. Dette bare to av sakene du skal føre mer om her hos meg. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylanda. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoversikt og til et drap I Tromsø, Anders Borgen Væring.
2: Ja, en mann I 40-årene pågrepet og siktet for å ha drept en mann I 70-årene. Den pågrepende og siktede mannen bodde I samme boligkompleks som den døde. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor I fellesområdene. Det ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt mer etterforskning, sier politiadvokat Trude Kvanli.
3: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljene kom til stedet, så ble de møtt av en mann I 40-årene som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har skrevet brev til alle grunnskolene her I landet og bedt om mer innsats for lesing. Statsråden fra Arbeiderpartiet sier til NTB at det uvanlige brevet til alle kommuner og skoler skal understreke at det trengs en felles innsats for lesing. I brevet skriver hun blant annet at skolen I år har fått 140 millioner kroner, som øremerket til ekstra innkjøp av fysiske læremidler. For første gang så vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland. De landet I Nuuk I begynnelsen av august, etter at danske myndigheter bestemte at vernepliktige skulle stasjoneres på øya. Danmark har ønsket mer tilstedeværelse på Grønland etter USAs trusler om å ta over øya. Verneplikten I det danske forsvaret også økt fra 4 måneder til 11 måneder, og fra I år så gjelder den også kvinner. Tog, USA, Iran og krangel på høyresiden I norsk politikk, det stikkord I dagens, Mathias.
0: Det det vi får sette I gang. Takk for oppdateringene. Vi starter med musikk fra Vice, Jason Derulo og Ava Max. Come here, girl.

0: Makeup på NRK P1 når klokken har blitt 5 over 1. Dette dagens, og det går jo alltid et tog, blir det sagt hvertfall. Nu vel, signalfeil mellom Nationaltheater og Skøyen, togstans på Gjøvikbanen og strømfeil stanset all togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm. Dette bare noen av overskriftene om togstrøbbel bare I sommer. For problemene har virkelig tårnet seg, og nå kaller samferdselsministeren inn til hastemøte om togsituasjonen, særlig I Oslo-området.
1: Det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
0: Det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygaard, som altså innkaller til dette møtet I morgen, og mens vi venter på hva som kommer ut av det, så kan vi jo ta inn en som virkelig har dratt på med formuleringene. Velkommen hit, Aslak Versto Storsletten.
2: Takk for det.
0: Tiden for tog over I Norge, skrev du. Du historiker og rådgiver I Civita, og tok med deg brandfakkelen din ned til Arendalsuka forrige uke, hvor det ble debattert. Hvorfor du så kritisk til tog?
2: Nej, det jo, overskriften selvfølgelig en spissformulering, men hvis man ser bort fra jernbane inn og ut av Storoslo, og spesielle eksempler sånn som Ofotbanen I Nord-Norge, så det ulønnsomt og et dårlig tilbud til befolkningen å bygge ut mer jernbane. Norges geografi og lave befolkningstetthet bidrar til at jernbanen ofte lite lønnsomt, og så det ikke sånn at jeg har lyst til å asfaltere alle jernbanestrekninger her til lands, selv om noen jernbanestrekninger antageligvis hadde blitt mer lønnsomme dersom de hadde blitt asfaltert. Mm. Mitt poeng at man burde bruke langt mer penger på å vedlikeholde dagens jernbane fremfor å bygge mer. Og det svært mange ulønnsomme jernbaneprosjekter I Norge, og alle utsettelsene og mangelen på vedlikehold viser at tiden for nye satsinger burde være over, eller det minste utsettes.
0: Ja, da heller du kaldt vann, ja, men da heller du kaldt vann de som drømmer om nye jernbaner I nord, for eksempel. Men altså, klimaaspektet da, altså hvis du ikke sykler eller tar beinafatt, så blir jo tog sett på som det mest miljøvennlige av transportmidlene. Det ikke da bra å få skinner til større deler av Norge?
2: Ja, men det ikke helt åpenbart at det så lønnsomt miljømessig påvirkning på natur og klima selvfølgelig viktig, og selv om jernbanedrift, selve driften av jernbanen ofte miljøvennlig, så medfører utbyggingen ofte helt enorme klimagassutslipp på grunn av stål og betong og sprenging av tunneller og så videre, og det tar lang tid å tjene inn dette gjennom selve driften, og samtidig så blir alternativ transport stadig mer miljøvennlig, og I en mellomlang perspektiv så skal vi ikke se bort ifra at all trafikk på vei, inkludert lastebiler, elektriske. Og så vil jeg bare gjenta at jeg ikke har lyst til å legge ned jernbanen fra Drammen til Oslo, for eksempel, så den skal selvfølgelig fortsatt eksistere. Mitt poeng at det lite lønnsomt å stadig bygge ut nye dobbeltspor til Fredrikstad og jernbane gjennom Moss til flere titals milliarder kroner når vi har et så stort vedlikeholdsetterslep på dagens jernbane.
0: Ja, for etterslepet på 132,6 milliarder kroner, og det bare de neste 12 årene, viser en rapport fra Bane NOR. Du sier at du ikke vil legge ned liksom Oslo og Drammen, men det høres ut som du sier at det kreves noen harde prioriteringer. Her.
2: Ja, det akkurat det de gjør, og fokuset bør rettes mot vedlikehold, men vedlikehold det nedprioriteres når det stadig bygges nytt hele tiden. Og da kan man bruke flere eksempler. Jernbane gjennom Moss har gått fra å koste 5 milliarder til 30 milliarder. Dobbelspor til Fredrikstad skal vel koste noe sånt som 20 milliarder. Dette penger som I stedet burde bli brukt for vedlikehold. Det eneste man oppnår med disse utbyggene at man sparer pendlere for noen minutter her og der. Og da mitt poeng at disse pengene heller burde bidra til å dekke inn de 132 milliardene som ifølge Bane NOR trenger for å vedlikeholde norsk jernbane de neste 12 årene.
0: Du tok med deg disse argumentene dine til Arendal forrige uke. Hva slags tilbakemelding fikk du?
2: Jeg diskuterte blant annet med Ola Kvaløy fra det finanspolitiske utvalget til regjeringen. Han synes jeg ikke var så veldig uenig, men det klart at politikerne kappet om å skulle brukes mest mulig penger på jernbane. Men jeg vil også gjerne si at dagens regjering har faktisk tatt ned investeringene I jernbane hvis man inflasjonsjusterer de tallene, så det viser at de som styrer landet antageligvis ser deler av det jeg inne på.
0: Men mye av dette altså ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, mener du, og utfordringene I dag jo mange, og altså veldig mange av forsinkelsene og kanseleringene vi får skyldes også trøbbel med dette litt gåtefulle signalsystemet. Signalfeil I hvert fall beskjeden vi får på perrongen, men bedringene neppe på vei med det første. Jeg leser at et nytt signalsystem kan bli over 20 år forsinket. Da vi I 2040 50. Har du noe svar på hvorfor ting tar sånn tid?
2: Nei, men jeg helt sikker på at hvis man hadde brukt mer av de pengene man bruker på å bygge nye jernbanestrekninger på vedlikehold av blant annet signalsystemet, så hadde utbedringene gått mye kjappere enn det de gjør i dag.
0: Derfor tar du til ordet for at vi ikke skal bygge mer jernbane. Fremtiden ligger i veitransport, har du konkludert med. Vi får se hva som skjer. Hva tror du vil skje med jernbane i Norge i årene som kommer da?
2: Det ser ikke ut som det kommer til å bedre seg med det første. Det i hvert fall liten tvil om.
0: Tiden for tog er over i Norge, mener du, Aslak Versto Storsletten. Du historiker og rådgiver i Civita, og argumenterte for din sak i Arendalsuka forrige uke. I morgen skal det altså være krisemøte om togtrøbbel. Samferdselsministeren møter blant annet Bane Nord og Jernbanedirektoratet, så får vi se hva som kommer ut av det. Takk for at du var med oss, Aslak. Vi spiller musikk nå fra Emilie Hollow på NRK1. Dette låta som heter Neste stasjon. Det passet jo ganske bra.

0: togpop etter en prat om pop, og sett veldig bra, Emilie Hollows neste stasjon, der når klokken nærmer seg kvart over ett. Vi skal utenriks, for kan Iran slå tilbake militært mot USA? Denne uken skriver amerikanske Wall Street Journal at iranerne har planlagt en opptrapping av krigen hvis ikke fredssamtalene mellom landene lykkes. Dette sier Midtøsten-korrespondent Jamabul Asmal om de konkrete planene.
1: I følge disse lekkasjene i Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet med revolusjonsgarden i spissen lagt planer for offensiv krig, det vil si at de vurderer faktisk å sette inn bakkestyrker mot noen av de amerikanske basene rett utenfor Irans grenser. Blant annet blir Kuwait nevnt. Amerikanerne har flere viktige baser der. Ali al-Salem flybasen ligger der. Den basen har blitt brukt i angrep på Iran. Iran mener at dette legitime mål for dem. Ledende iranske parlamentarikere har på TV snakket åpent om at Iran må sende bakkestyrker og ta kontrollen over amerikanske baser og regne missiler ned over amerikanske interesser i Midtøsten.
0: Ja, det sa Jamabul Asmal tidligere i dag. Det jo oppsiktsvekkende planer det her, men hva har iranerne egentlig å slå tilbake med etter nesten 6 måneder med amerikanske angrep? Hva kan vi vente oss? Og Sebastian Langvad, du hovedlærer ved krigsskolen. Altså aller først, hvor overraskende det for deg å høre om disse planene?
2: Nei, det ikke overraskende i det hele tatt, og det heller ikke ukjent for oss som har fulgt denne krigen. Dette det som blir beskrevet her, har i større eller mindre grad foregått hele tiden i skyggen av den mer synlige luftkrigen og krigen i Hormuzstredet. Så det har vært Hizbollah sine kampanjer i Libanon er en del av dette, i tillegg Shia-militser i Irak som allerede har skutt mot både amerikanske og kurdiske baser. Så det egentlig ikke noe nytt dette her.
0: Men hva kan Iran oppnå ved å sette bakkestyrker inn mot naboland?
2: Ja, for det første så det viktig å skille mellom hva som ligger i bakkestyrker, fordi som sagt, det som har blitt brukt allerede, og det vi sier det mest sannsynlige virkemidlet, det disse Iran-tilknyttede Shia-militsene de har i forskjellige land. Så det ganske irregulære, lett bevepnede styrker, som de har blitt kraftigere nå med bruk av droner. Og så det bakkestyrker i den forstand regulære hæravdelinger som langt mer slagkraftige, men det vil jeg si langt mindre sannsynlig at de angriper med dette inne i naboland, fordi da det snakk om en fullskala invasjonskrig som mest sannsynlig vil forårsake et proporsjonalt svar fra USA.
0: Ja, for hva vet vi om, du snakker om slagkraft, da vet vi om Irans slagkraft og kapasitet nå etter 6 måneder?
2: For å starte med de regulære bakkestyrkene, de nok ganske intakt, og det snakk om hæravdelinger på mange 100 000. De har ikke vært gjenstand for så mye angrep, så de fortsatt ganske intakt, men en av deres viktigste oppgaver er også å holde kontroll på egen befolkning. Så det lite sannsynlig at de bruker dette. Det de fortsatt har i relativt stor grad, det disse irregulære militsstyrkene, de såkalte proxystyrkene. De finnes fortsatt, og så har de et arsenal med missiler, raketter og angrepsdroner som amerikanerne har gjort store innhugg i, men som de særlig har brukt denne våpenhvilen på å enten grave ut fra begravde lagre eller bygge opp igjen under våpenhvilen.
0: Altså, hvor alene står Iran i dette? Altså, har de noen til å passe ryggen deres i en slik eskalering hvis de tar det steg?
2: De kommer nok til å slåss alene, eller de den største aktøren som vil slåss, så har de disse proxy-styrkene, militsene, som de ønsker å gjøre det meste av slåssingen på deres vegne, men i ryggen så har de i aller høyeste grad Kina og Russland, som vi vet, eller som vi har gode indikasjoner på, støtter dem med sanntidsetterretning mot amerikanske mål. De sender dem våpendeler, drivstoff og alt av materiell og økonomisk støtte som de kan få til for å holde Iran med i denne kampen.
0: Til slutt, USA...

0: Altså, hva kan de bli tvunget til å gjøre da, hvis Iran tar de skrittene Wall Street Journal hevder at de har planlagt?
1: For det første, det Wall Street Journal rapporterer, det må huske at dette har store aspekter av iransk informasjonskrigføring også. Dette typisk mønster Iran driver med. De overspiller hånden sin veldig, og det helt naturlig. Det vil enhver krigførende part gjøre særlig svakere. Så de overspiller deres evne til å påføre tap. Det USA absolutt har muligheten til å gjøre, det å trappe opp intensiteten i angrepene fra der de har ligget nå. Så Wolesmal snakker jo om dette med bakkeinvasjon av Iran. Mm. Veldig litt sannsynlig. Ingenting tyder på at USA planlegger det. Men så må vi huske dette steget USA var på nippet til å iverksette før våpenhvilen, og det da å begynne å gå mot infrastruktur med både sivile og militære bruksområder, da typisk kjernetransportakser og kraftinfrastruktur. Så det nok det mest sannsynlige neste steget hvis USA velger å eskalere og da gjenoppta ganske høyintensiv bombing mot da kjerneinfrastruktur i landet.
0: Det planlegges altså ulike scenarier hvis disse fredssamtalene ikke lykkes. Wall Street Journal skriver at iranere har planlagt flere ting som vi hører her, og i Amar Wolesmals rapporter tidligere i dag. Vi gir oss med det. Sebastian Langva, du hovedlærer ved Krigsskolen. Takk for at du var med. Vi spiller popnum på klokken har blitt 10:30. Dette Queen.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: fikk en duett fra Bertine Zetlitz, så han det prepple fra Dum Dum Boys. Sett at vi sier det sånn, heter låta. Nå, film for denne sommeren har jo alt handlet om filmatiseringen av Odysseen, dette eldgamle storverket som har fått mennesker I verden over interessert I gresk mytologi og historie og alt som kan krype og gå av antikken. I dag presenteres filmhøsten her hjemme, og fra en gresk klassiker skal vi til en norsken når kinoene lokker oss med Knut Hamsuns Markens grøde.
1: Hva heter du?
2: Inger. Bor du her?
1: Her bor jeg.
0: Ja, sånn hørtes det ut da Isak møtte sin Inger I traileren som ute nå. Det regissør Hans-Petter Moland som har laget film av Markens grøde med kinopremiere 30. Oktober. Det betyr jo at vi har tid til å lese boka I forkant, det. Det burde vi kanskje, eller? En som har fortellingen frist I minnet, det jo deg, kollega Kristine Låse-historien. Hei, Kristine!
3: Hallo!
0: Du leder podcasten Leseklubben her I NRK. Du klar for å gå fra Odyssee-sommer til Hamsun-høst?
3: Altså, jeg må si at når du bare spilte de der linjene der, og jeg begynte å se for meg Isak og Inger ute I ødemarken, jeg fikk faktisk ordentlig ståpels på armene, selv om jeg veldig glad I greske myter og skuespillere Matt Damon, men nå... jeg klar for Isak og Inger I Ødemarken.
0: altså dere I leseklubben her I NRK, dere tok for dere Markens grøde I fjor. Var det en bok du kastet deg over med liv og lyst?
3: Altså jeg skal bare innrømme at jeg var den altså, største klisjeen på videregående. Batikk t-skjorte, skinnjakke, hennafarget hår, gikk rundt med Knut Hamsun I baklomma. Men jeg var liksom, åh, det mysterier, jeg liker, og sult, og det jordbruksgreiene. Altså jeg gadde ikke å lese Markens grøde en gang. Så jeg var mildt sagt litt skeptisk til dette jordbruksepose, men... så feil kan man ta.
0: Sier du det? Altså, I denne boken så møter vi jo da Isak som rydder en eller annen ødemark opp I Nord-Norge et sted og etablerer småbruket Sellandråd. Altså, det høres jo litt ut som en episode av der ingen skulle tro at noen kunne bo det her.
3: Ja, men jeg vil tro at det en sånn direkte link. Altså, hvis du liker der ingen skulle tro at noen kunne bo, ja. da tror jeg du elsker også å lese om Isak og Inger og alle de andre I Markens grøde. Fordi at det nesten litt som å gå inn I en litt sånn saktegående, men det litt sånn på speed, da. Det skjer litt, kanskje litt mer enn I en episode av Der ingen skulle tro. det vil jeg tro.
0: Ok. I leseklubben så inviterer dere jo med en kjent nordmann på laget når en ny bok skal leses, og med dere til å lese Markens grøde var jo passende nok bonde og programleder Jon Almås. Vi skal høre Jon her lese de aller første setningene av boka før dere andre kaster dere på.
4: Den lange, lange sti Over myrene og inn I skogene, hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Stopper vi der, eller?
5: Det er kjempefint. Det et vakkert bilde.
6: Ja, det var litt vakkert.
5: Majestetisk bilde.
6: Ja, men det vel nesten litt sånn Adam og Eva. Altså sånn det første mennesket på jorda.
5: Ja, bare en litt sånn, en norskere versjon, føler jeg. Ja,
0: lyd her fra leseklubben, en norsk versjon av Adam og Eva, Kristine. Det må man jo kunne kalle et epos.
3: Ja, og det virkelig et stort epos dette her, som Knut Hamsun har klart å skrive, men ikke på så mange sider heller. Den lett å komme seg gjennom, så dette ikke noe man trenger å bli nervøs for. Dette får man til før man går og ser filmen.
0: men altså, derfra ut så det jo en del jordbruk da. Kjente bonden Jon Almås igjen I Isak Sellandrås slit og strev?
3: Ja, altså vi var jo veldig spente på dette her, fordi Jon leste jo da Markens grøde for over 30 år siden, altså lenge før han bestemte seg for å bli bonde selv, og da elsket han jo den boka, så det var jo litt sånn spennende å høre hva syns han nå som han på en måte hadde begynt å gjøre det selv. Men det var, altså det å dele den opplevelsen med han, men også med alle som jo leser sammen med oss, vi jo en stor liksom, gjeng som leser sammen og velger ut en bok og snakker om den, men det å lese den og høre hans innspill, men også alle de andres om det var jo ganske mange bønder som også ga lyd fra seg og hvordan de syntes det var og liksom Isak, ikke sant, han skaffer seg en hest, og så det en ku, og så noen sauer, altså vi det liksom nesten som et litt sånn der dataspill hvordan han klarer å bygge liksom litt mer og litt mer,
0: Minecraft.
3: År for år
0: Minecraft
3: Ja, litt Minecraft, eller Heyday, som noen også mente
0: at det var. Ja, men altså, denne, tilbake til Odysseen, altså filmatiseringen av den, har jo blitt en kjempehit, og, og uten sammenligning for øvrig, så ser jo norsk filmbransje nå mot et av våre egne storverk. Knut Hamsun vant Nobels litteraturpris for Markens Grøde i 1920. Hva det med den historien her som kan treffe folk nå over 100 år senere?
3: Altså, det noe med de karakterene som Hamsun skriver frem, og, og hvordan de forholder seg til hverandre, og på en måte den der relasjonen, for eksempel mellom da Isak og denne kona Inger, som vi jo hørte litt her i begynnelsen. Det så varmt, det så vondt, det så spennende, fælt, men det så mestlig skrevet, rett og slett. Og, og det også litt sånn interessant å og også der liksom på siden tenke, ja, vi vet jo at Hamsun selv ble nazist, hadde noen meget problematiske tanker om mennesker, og det absolutt, man kan lese rasisme mot samisk urbefolkning i denne boka. Samtidig så skriver han altså frem noen veldig fascinerende karakterer som så universelle og gjenkjennelige at vi liksom da i nesten 100 år etterpå da, klarer å relatere oss til dem. Så det det for eksempel å høre Jon Almås snakke om sex igjen til Knut Hamsun, meget underholdende, kan jeg si.
0: Vært alene og gå inn i appen NRK Radio for det her og sjekke ut leseklubbens Markens Grøde-episoder, gjerne som kompliment da, når du selv skal lese Markens Grøde neste ukene, frem til kinopremieren, som altså i oktober til slutt. Jon Fosse, en annen Nobelprisvinner norsk forfatter, også kinoaktør i høst. Lukter sakte kino det her, eller?
3: Det blir litt sakte kino. Jeg tenker at nå må noen lage Kristin Lavransdatter på nytt. Siste Sigrid Undset fikk jo også Nobelprisen der.
0: De gamle klassikerne rett og slett i vinden. Kristin Rossestorin, du straks aktuell med en ny sesong av Leseklubben, og gleder deg til kinoversjonen av Markens Grøde. Takk for inspirasjon til å børste støv av den, og takk for praten.
3: Tusen takk selv.

Juni og juli var rekordvarme i Vest-Europa, skriver meteorologene I dag. Juni og juli 2026 var 2,8 grader varmere enn normalt. Store elver som Rhin og Donau har sin laveste vannstand noensinne, og mye skog brenner fortsatt nedover I Europa. Vi tar værvarslet meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Med det I bakhodet, ikke like varmt overalt her. Spitsbergen får spredte regnbyger I nord, ellers blir det rettskyet og opphold. Lokal tåke, Longyearbyen, får 6 grader. I Nord-Norge vil det blåse nordøst til dels kuling på store deler av kysten, opp I stiv kuling I Lofoten og Vesterålen. Det blir stort sett skyet og perioder med regn og regnbyger, men nedbøren avtar utover dagen. Det kan hende det blir tåke I Finnmark, så det lokal skogbrannfare faktisk I sørlige deler av Øst-Finnmark. Kirkenes får 13 grader, Alta 10, Tromsø 11 og Bodø 13 grader, Brønnøysund også 13 grader. Trøndelag får nordvest opp I liten kuling på kysten og fortsatt regnbyger, Trondheim 14 grader. På Vestlandet blir det nordøstlig liten kuling på kysten nord for Måløy og opp I stiv kuling nær Stad. Det blir lettskyet til delvis skyet, mer skyet I Rogaland og I ettermiddag kan det dukke lokale regnbyger I indre strøk. Ålesund får 15 grader, Bergen 18 og Stavanger 15. Og på Sør- og Østlandet øker vinden til vestlig frisk bris på kysten I sør. Det blir en del sol, men også lokale regnbyger, særlig fra I ettermiddag. Det lokal skogbrannfare I østlige deler av Agder, og på Østlandet sør for Mjøsa, inntil det kommer nedbør av betydning. Oslo får 20 grader. Dette Sebastian Salo. Låta heter Elsker.

0: Sebastian Salo på NRK P1. Du fikk elsker når klokken har passert 13:30. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. AUF-leder Gaute Skjervø har opplevd å få så mye som 30 000 hatmeldinger I sosiale medier, og det mener nestleder I Høyre Ola Svenneby helt uakseptabelt. Samtidig beskylder Svenneby FRP's leder I justiskomiteen for å undervurdere konsekvensen av skikaneringen. Svenneby og FRP's leder I justiskomiteen møtte hverandre I politisk kvarter I NRK P2 I morges.
1: Det var jo først og fremst måten Helgheim egentlig etter min oppfatning litt ikke tok på alvor hva de 30 000 meldingene som AUF har gått gjennom faktisk kan bety. Og det klart at flesteparten av de var lovlig. Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går I. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står I diverse kommentarfelt. Spørsmålet det greit? Det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for, skal motarbeides og slås ned på? Da tror jeg det en dårlig start å undervurdere konsekvensene på den måten som Jon Helgheim gjorde I møte med Gaute Skjervø I Dagsnyttaten.
0: Ja, det sa Ola Svenneby tidligere I dag. Jon Helgheim I FRP møtte til debatt, og han uenig I at han undervurderer konsekvensene av å få sånne meldinger Skjervø har fått.
2: Disse grove meldingene, blant annet 22. juli referanser og den type ting, helt forkastelig, det helt uakseptabelt, og jeg har brukt mye energi også på bare ene og alene gå ut imot det. Vi helt enige om den biten.
3: Men det vi må... sier her jo at flertall av disse meldingene ikke I nærheten av hver trakasserende.
2: Ja, så jeg har fått litt innblikk via komavdelingen til Arbeiderpartiet når de har kontaktet meg og ment at det hat og trusler på min side, så har det vist seg at det ikke hat og trusler. Nå det jo bare generalsekretæren I Arbeiderpartiet som sitter på disse 30 000 meldingene, så ingen kan si noe eksakt om hva de inneholder. De burde jo kanskje ha lagt frem det, men det får være en annen diskusjon. Men jeg mener at vi har et ansvar for å ikke heller skremme folk fra å delta I samfunnsdebatten. Det tross alt verdens beste land å drive politikk I, heldigvis.
0: Ja, det sa FRP's Jon Helgheim. Det var lyd fra politisk kvarter I dag tidlig, og hele debatten mellom Helgheim I FRP og Ola Svenneby og Høyre kan du høre I appen NRK Radio når du vil, og så kan du lese mer om debatten inne på NRK.no. Her hos meg skal vi straks snakke mer om sosiale medier, for I dag starter en diger rettsak borte I USA mot eierne av Facebook og Instagram. Først musikk, vi starter med Ella Lockhart.

Ella Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Du hører på dagen, så straks skal det handle om et gigantisk søksmål mot Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram. Først musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette Ein og Kvile Augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes på NRK P1. Mer enn halvparten av de amerikanske delstatene har gått til sak mot Meta. De mener selskapet som eier Instagram og Facebook med vilje lager avhengighetsskapende produkter som lokker og skader barn. Og I dag starter den føderale rettssaken borti Oakland I Kalifornien på vegne av de første fire delstatene som Kalifornien, I tillegg til Colorado, Kentucky og New Jersey. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Hvor stort dette?
1: Nei, dette tydelig eskalering. Det har jo vært mange saker, som du sier, både fra enkelte personer og enkelte stater, men denne større I skala, flere saksøkere og enda bredere I juridisk grunnlag også.
0: Ja. Meta anklages altså for å lage avhengighetsskapende produkter. Si litt mer om på hvilken måte delstatene mener de skader barn.
1: Nei, det jo samme måte som de andre rettssakene sin argumentasjon har vært. Det at Meta har laget et produkt som gjør oss avhengige med at de har en algoritme som trigger oss så godt den kan, en feed som aldri tar slutt, en såkalt uendelig scroll, og så dette psykologiske bekreftelsessystemet som bakt inn da, I det systemet med likes og videresending og delinger. Og I tillegg så går det jo på datainnsamling.
0: Så hva påstår de som går til sak her at dette har ført til?
1: Nei, det jo flere saker. Det forferdelige saker med brukere som har vært syke og blitt sykere av å bruke sosiale medier. Da det jo sånn typisk, har de blitt syke av sosiale medier eller at det har forsterket det? Men det jo å peke på at selskapene har innført avhengighetsskapende teknologi med vilje, visst at det kan gjøre skade, ignorert sin egen forskning som har vist det, og visst at det har vært mulig å innføre eller gjøre endringer som gjør teknologien mindre skadelig, men har valgt å ikke gjøre det. Så det går jo på at de har kjent til at plattformene har vært farlige uten å ha gjort noe med det, og det derfor at folk trekker paralleller til Big Tobacco.
0: Ja, nettopp. At det minner litt om tobakk, rett og slett, I måten man blir avhengig og at det kanskje ikke sunt I lengden. Hva slags endringer det disse delstatene som nå går til sak krever her da, fra Meta?
1: Nei, det ligger jo også sant, et stort pengekrav I saken, som det alltid gjør, men her også å bruke forbrukervernlover til å peke på helt konkrete endringer som de krever at plattformen gjør. For eksempel denne uendelige scrollen, da, at man faktisk skal komme til bunnen I feeden og da få et slags naturlig stopp, og ikke bare bli pushet til å scrolle og scrolle og fortsette det. Så det disse psykologisk triggende stimuliene I plattformene som de konkret peker på og vil tvinge Meta til å endre på og fjerne, fordi de mener at de kan bevise nå at det skadelig, særlig for unge mennesker. For unge mennesker har jo som I alle lover ellers sterkere vern enn oss voksne.
0: Og så det jo astronomiske pengesummer på spill her. Meta sier på sin side I en uttalelse at de stolte av sin innsats for å beskytte nettopp tenåringer på plattformene selv før disse sakene ble reist og frem til I dag. Vi ser frem til å vise dommerne og juryen disse faktene I retten, sier Meta ifølge blant andre Washington Post. Det her jo, som du nevnte, det siste I en rekke søksmål mot sosiale mediegigantene den siste tiden, Eirin. Hvilke ord vil du bruke om trøkket mot Big Tech nå og hva som står på spill?
1: Nei, det eskalerer jo både med disse rettssakene I USA. Altså I USA så bruker man jo rettssaker mye mer til på en måte håndheving av lover enn det vi gjør her. Her går det jo mer på at man følger loven og så justerer man den. Men det lover, det snakk om aldersgrenser I mange land som også øker trøkket, og så det jo også EU-forordninger som rulles ut, og mange peker jo parallellen fra sosiale medier til kunstig intelligens.
0: Ja.
1: Og at det der også trenger enda mer og strengere lover, sånn at det et sånn totaltrykk som bygger seg opp, og paradigmeskiftet I befolkningen jo at noe som før var bare gøy, det har flere av oss begynt å kjenne på kroppen,
0: ja.
1: At gjør noe med oss som vi ikke liker.
0: Og det minner kanskje litt om hva som skjedde med tobakken for noen ti år siden, Eirin. Hvordan kan denne saken ville kunne påvirke reguleringen av både sosiale medier og også bruken av kunstig intelligens som du var innom fremover?
1: Nei, det jo litt samme forretningsmodell på den måten at det ikke brukeren som kunden, det dataene du legger igjen som produktet. Om de på sosiale medier ble brukt til å vise deg mer og mer relevant reklame, så brukes det jo i kunstig intelligente chatbotter til å også på sikt gi deg reklame, men forbedre språkmodellene og kjenne deg best mulig sånn at du gir enda mer data fra livet ditt fordi du får så god hjelp. Så det er en videreføring av den oppmerksomhetsøkonomien som har hatt i noen år, der det gjør å få brukerne til å bruke produktene best mulig, ikke om å gjøre og lage produkter og teknologi som bra for brukeren. Hvis vi skal zoome helt ut, så det som den største parallellen, at reguleringer og politikere vil tvinge disse selskapene som har en enorm makt over livene våre til å rett og slett lage menneskevennlig teknologi.
0: Det sosiale medier for retten i USA. Nå Meta anklages for å ha designet Facebook og Instagram slik at barn blir avhengige og for å ha skjult skadevirkningene også. Noe Meta avviser. Saken går for retten i USA i rundt 7 uker. Eirin Larsen, du teknologistrateg i Telenor. Tusen takk for at du ble dagens siste gjest. Inn mot nyhetene spiller vi Rabo. Dette Without Me.

0: fin låt jeg fikk lov til å avslutte dagens sending med. Norske Rabo der med Without Me fikk avslutte dagens. Dagens som var ved Wenche Glørstad, Jon Arne Hoff Johansen, Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake i radioen din i morgen til samme tid. Men nå klokken 14, og vi skal ha en nyhetsoppdatering. Anders Borgen Væring.
1: Spredningen av Ebola-viruset øker i Afrika. Verdens helseorganisasjons krisekomité møtes i dag for å diskutere utviklingen av Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. I Kongo så anslås det at det dør en person av Ebola hver halvtime. Spredningen av det dødelige viruset har ikke stoppet opp, på tross av stor innsats fra lokale helsemyndigheter og internasjonale organisasjoner. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom forteller om frykten for mørketall.
2: Hurtigheten på det utbruddet som i Kongo nå, og i tillegg til frykten for mørketall, det gjør til at en redd for at dette her kan vokse seg vel så stort som det store utbruddet som var i Liberia og Sierra Leone en tid tilbake. Og en klarer ikke å bremse opp den smitten som nå har vært i flere måneder, og dette bekymrer både kongolesiske helsestyresmakter, men også internasjonale helseorganisasjoner.
1: Politiet ble møtt av en bevæpnet mann da de kom til åstedet for drapet i Tromsø i natt, sa politiet på en pressekonferanse i dag. En mann i 70-åra ble funnet død, og en mann i 40-åra er pågrepet og siktet for drap. Det ble brukt elektrosjokkvåpen i forbindelse med pågripelsen. Den døde og den siktede bor i samme boligkompleks. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. I Politisk kvarter i dag så sa Høyres nestleder Ola Svenneby at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
3: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det var Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg i hvert fall og håper at mitt førsteinstinkt ville vært å blitt ganske forbanna. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, og går inn for grupper som heter «Vi som støtter Sylvi Listhaug», så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det.
1: Ola Svenneby i Høyre møtte Jon Helgheim i Fremskrittspartiet Politisk kvarter i dag, som du kan høre i appen NRK Radio. Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Bane NOR og Jernbanedirektoratet er bedt om å orientere statsråd Jon Ivar Nygård om hva som har gått galt, og hvilke tiltak som skal redusere faren for at det skjer igjen. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: David Leroy på Just a Gigolo fikk åpne eftan I dag, som seg så hør og bør, med Beate og Heidi. God eftas.
1: Og takk for den opptreden, Heidi. Altså, du skulle visst hva Heidi holdt på med her, og bygget en trapp, tatt på seg paljettkjole og fjær, og kom ned trappa, bort til mikrofonen, viftende med hendene. Mm. Det var for en innsats.
0: Ja, på så kort tid.
1: Jeg satt stor pris på det.
0: Ja, vær så god. Det gjorde jeg med glede. Det en deilig dag, sola skinner, himmelen blå, det tirsdag, andre skoledag. Tenk på det.
1: Ja.
0: Nå liksom alvoret I gang.
1: Hverdagen I hvert fall I gang. Så må du være litt opps ute I trafikken I dag også. E6, Asurkjernkrysset I Nordre Follo.
0: Asurn. Må du si riktig her.
1: Asurn.
0: Ja.
1: Asurn-kjernkrøsset
0: ja.
1: I retning mot Moss E6 altså, der meldes det om gjenstander I veibanen og E6 Smiehagen-tunnelen Horgen I Frogen
0: Hørgen? Nei, det bare tullet Jeg bare tullet
1: I retning mot Moss, der det kjøretøy med stopp, og så det litt trøbbel ute I Hurrahølet
0: Og det det?
1: Ja, ved Rema 1000, Osloveien ved Rema 1000, der de gravd over hele veien, satt opp kjegler og greier, satt ned fra 70 til 50, derfor at de lager lynladere, måtte grave over veien etter strøm.
0: Så nå det et ekte høl der?
1: Et ekte høl I Furahølet. Det tettet så vidt igjen, da, men du må være litt oppstær, skal være I orden igjen til neste uke da.

0: Det er Me on Me fra Licking the Moose i EFTA.
1: Og vær obs ute på veien hvis du kjører E6 i retning Moss, altså sydgående. Da må du være obs ved Assurkjernkrysset i Nordre Follo, gjenstander i veibanen. Og så var det jo et sted til. Det er mye meldinger om dyr i veibanen, men de ligger igjen fra morgenen i dag, så jeg håper ikke det fortsatt er dyr på E18 ved Svenneby, ja. For det var nok tidlig i morgentimene. Men E6 Miehagentunnelen Horgen i Frogn, i retning Moss, sydgående, der er det en bil som har fått stopp, så der må du også passe på.
0: Og så skrev jo Nino til oss bare for noen minutter siden at det er fint vær i dag, så han har jo allerede meldt været, men Per Egil Haga kan jo si noe om fortsettelsen.
2: Det ser nok ut til at det fortsetter litt på samme vise utover dagen. Lite skyer, noen skyflak på himmelen sånn her og der, men det ser ikke ut at det skal bli noe nedbør ut av disse skyene, så venter at det blir oppholdsvær nå videre utover dagen, og enda da litt grann sol venter vi da nå resten av dagen i dag, ja.
0: En fin augustdag. Takk skal du ha, Per Egil Haga.

0: Nordlyset heter låta fra Maria Solheim.
1: Og min kollega Heidi er jo litt distre. Enig i det, Heidi?
0: Ja, jeg må innrømme det. Hvorfor snakker vi om det nå?
1: Jo, for nå skal vi til et apemysterie i Fredrikstad sentrum, og en ganske glemsk dame, jeg vil si, går deg en høy gang.
0: Okay.
1: Og det er alltid aper eller gorillaer involvert. Det er Fredrikstad Blad som skriver det her. Kan du hjelpe til å løse apemysteriet i sentrum? For det begynner med, i to omganger, så er det da en godt voksen dame som har kjøpt pyntegjenstander med ape- eller gorillamotiv borte hos Ilebys blomster i sentrum. Betalt begge gangene, aldri klart å ta med seg varene. Så inn på Ilebys, der har hun Torbjørn da, oppbevart to blomsterpotter med gorillahodemotiv i snart ett år.
0: Så lenge også?
1: Ja, og her om dagen, så plutselig så er Odds konditori ligger liksom på andre siden av den blomsterbutikken, og de sier det som sier dem for at Torbjørg på Ilebys blomster, men du, nå ligger det noen sånne apelenker her, og da er det sånne lange gullenker med liksom aper som henger inn i hverandre. Det er den samme dama som har kjøpt da to blomsterpotter med gorillamotiv, glemt igjen i blomsterbutikken, og så har hun kjøpt apelenkene, de har hun fått med seg bort på konditoriet, og glemt igjen dem. Så hvis du kjenner noen med en hang til ape- eller gorillapyntelignende gjenstander, så da må noen si fra til det da, for at de er jo oppbevart i hvert fall.
0: Ja, men jeg har på følelsen at dette mysteriet kommer til å løses. For hun var jo åpenbart, jeg vet ikke om det ble handlet på likt, det står det ikke noe om, eller?
1: Nei, gorillablomsterpottene har jo vært der et år,
0: ja,
1: men den apelenka er mer et nylig kjøp.
0: Ja, det er en nylig kjøp,
1: ja.
0: Ja, det, hun har i hvert fall sikkert, det ligger jo i samme gata, så hun har i hvert fall vært inne og kjøpt det andre, vært inne og skal ha hatt noen boller og noen kaffe, og så er det lett å glemme igjen ting, tenker jeg. Men jeg roper oppfølger på den her. Ja. Men jeg kan få love deg en ting, det er ikke meg.
1: Nei, for du hadde savnet blomsterpottene.
0: Ja, jeg hadde det. Hadde nok det. Men det kunne vært meg. Ja, det kunne faktisk. Jeg håper hun får igjen stasje sitt.

0: Alex Warren og Fever Dreamy Eftan, hvor det snart skal handle om løk. Det blir etter nyhetene. Ikke løken vi spiser, men selve formen som skal ta form I halden visst nok. Altså, vi skal nå høre beskrivelsen av en gjenstand som har en løkform. Det Magnus som på saken.
1: Du, denne kuperen, hvor får dere tak I den? Det jo ikke noen kuppelmaker her I distriktet.
2: Nei, da må det spesiallages eventuelt hos noen blikkenslagere, men både Ukraina og Serbia for eksempel, eller alle ortodoxe land, da, så har de jo egne, la oss kalle det fabrikker eller kuppelmakere, eller de som lager utstyr til ortodoxe kirker.
0: Ja, akkurat, ja.
3: Det hadde vært en ny gøy yrkestest. Kuppelmaker kunne jeg tenkt meg og prøvd meg på. Men det altså snakk om Halden, sin skyline, som kanskje skal forandres for alltid. For det skal bli en ny løkformet kuppel der.
0: I horisonten.

0: take that back for good.
1: Og vær obs hvis du kjører E134 Oslofjordtunnelen i retning Vassum, altså Drøbak, altså kanskje Østfold, for der det en bil som har fått stopp i tunnelen.
0: Og så det tid for Østfold Nytt. René Nilsen på plass.
2: Mannen i 80-åra som sikta for uaktsomt drap etter MC-ulykken i Mossetunnelen i forrige uke, erkjenner ikke straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer, Bernt Heiberg. Det var en mann i 40-åra fra Indre Østfold som omkom i ulykken. Politiet mener MC-føreren ble påkjørt bakfra av mannen i 80-åra og deretter havnet i bilen foran. Den siktede mannen dypt preget av hendelsen, som han mener var en tragisk ulykke, sier forsvareren.
3: Han erkjenner ikke straffskyld. Dette var en tragisk ulykke. Han dypt preget av det som skjedde, men han mener han ikke har gjort noe gærent.
4: Hva mener han årsak til ulykken her?
3: Nei, det for tidlig for meg å si noe om det til media nå. Politiet etterforsker saken, og vi tar vår videre dialog med dem. At det var en ulykke, tror jeg vi alle enige om. Spørsmålet jo bare om man var tilstrekkelig aktsom eller ikke. Min klient forklarer at det var han, og det det politiet etterforsker videre nå.
2: Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene i Fredrikstad. Han ble hentet opp etter at en person ble sett flytende nedover Glomma i formiddag. Operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt opplyser at avdøde foreløpig ikke identifisert. Det ser ut til at avdøde har ligget lenge i eller under vann, opplyser operasjonslederen. Personen vil nå bli obdusert, og politiet har rutinemessig opprettet sak. Etterforskerne jobber med å fastslå identiteten. Det frarådes å bade i tunevannet i Sarpsborg inntil videre. Årsaken oppblomstring av blågrønnalger og dårlig sikt som ble oppdaget etter en befaring i formiddag. Det skriver Sarpsborg kommune på sine nettsider. Å svelge vann med høyt algeinnhold kan medføre oppkast, diaré og magesmerter. Det sier rådgiver i Miljørettet helsevern i Sarpsborg, Kristine Bøhaugen. Hudkontakt kan gi blemmer og hudirritasjon, og barn, hunder og mennesker med sart hud kan være særlig utsatt.
5: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Reason. God eftas Østfold, klokka blitt 3:06. Det Beate Heidi som holder deg med selskap, og det skjer et og annet på veiene I dag også.
1: Ja, men det var rart, for det var akkurat før René kom inn med nyhetene, var det melding om en bil som sto I Oslofjordtunnelen I retning da Vassum-Drøbak. Den meldingen har forsvunnet igjen, så kanskje den bare kom seg av gårde for egen maskin, og godt jo det I så fall.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nå må du bare være obs hvis du kjører E6 gjennom Smiehagen-tunnelen I Akershus. I retning Moss, sydgående, for der det fortsatt en bil som har fått stopp. Og så det jo Hurrahule, Osloveien ved Hurrahule, der driver de med gravd over veien. Målte å ordne noen ny strøm til noen nye lynladere som skal komme bort ved Rema 1000 Hurrahule der. Så det kjegler, det gravd over nedsatt hastighet og sånn, men det skal være I orden igjen til mandagen da, eller til starten av uka.
0: Og du kan jo hjelpe oss med trafikkbildet dersom det skjer noe, da kan du legge inn en melding I appen NRK Radio eller ringe 800-41-41-1. Og nå ryktes det altså om at Halden kan få en ny skyline, eller horisont om du vil, og det kan rett og slett være Halden sin første kuppel. Altså en sånn løkformet kuppel. Det hadde vært stilig da.
1: Det stas.

0: Sånn som meg, Angelo Reira, var det. Og nå kan altså Halden få en ny type skyline, ja, hvis du står på riktig sted da, vel å merke. Kanskje et nytt turistmål også for Tistedalen. Så skal det kanskje bygges en løkkuppel.
1: Ja, det jo kult det. Altså, den norske kirken har spir, moskeen har en minaret, buddhistiske templer har en pagode, og i Halden så er det altså den serbisk-ortodoxe kirken som søker om å få bygge en kuppel i et gammelt misjonshus.
2: Dette gamle bygget, Jon, det må dere ha fått for slik og ingenting, eller?
3: Ja.
2: For det litt det, sletent over det.
3: Ja, det jo det. Det spesielt taket jo veldig godt brukt, så vi fikk det jo, det var vel til salgs for 2 millioner, så vidt jeg husker, eller 1,8 eller hva det var for.
2: Men her er det beliggenhet, som meglerne sier, som teller, for er et fantastisk sted. Ja. Ligger på det høyeste punktet nesten her i Tistedalen,
3: ja? Ja, det stemmer det. Det er god utsyn, og ligger høyt og fritt, og masse frisk luft.
2: Og det er flere kirkebygg her også. Det blir jo en, hva skal jeg si, en religiøs kraftsentrum,
3: ja,
2: det her da.
3: Ja, du kan si det sånn, ja. Det er flere kirker i nabolaget her, så det har det vært gjennom mange år, ikke sant? Og nå gjør vi om den her som er nå til ortodox.
2: Ja, for nå er det et gammelt Nordmisjon-lokale, så er jeg på en plakat her, og da må ting liksom gjøres om for at det skal liksom passe inn i deres religion, da, eller?
3: Ja, ja. Vi har litt annet system, så med blant annet med utseende og innhold og så videre, så det må gjøres ortodox.
2: Og hva gjør man da?
3: Ja, det er altså å forvandle utsiden da, med gjerne den kuppelen som vi snakket om litt tidligere, og så innvendig så er det jo det å få på alle disse maleriene og dekorere hele kirken med ikoner og så videre av de hellige.
2: Vi skal gå inn og se litt etterpå, ja, men en kuppel, hvorfor er det viktig for dere?
3: Ja, det er jo selve symbolet på den ortodoxe kirken. Det viser jo Helligånd, som symboliseres oppe på taket, og det viser at Guds åsyn er over menigheten og over kirken.
2: Du, en kuppel, det har ikke jeg klart å finne ut av om vi har i Østfold fra Nei. Før. Altså, det blir den første der da, kanskje?
3: Jeg mener det blir den første, ja. Der, jeg vet, det finnes noe i Oslo.
2: Nå skal dette her søkes om og alt det der. Det blir jo rett inn på byråkratens kontor, dette her, Jon. Det er vanskelig å si om dere får lov, eller? Eller får dere lov, tror du?
3: Nei, jeg tenker vi får lov. Jeg kan ikke skjønne at det skulle være til sjenanse for en eneste sjel, så nei, regn med det går bra.
2: Det kan jo tenkes at det er noen som sier at nei, det står jo ikke i stil med resten av bebyggelsen her.
3: Ja, men det er vel ingenting som varer evig, så litt forandring, det kan vel godt med det.
2: Og så hadde det vært innmari stilig, synes jeg, da, med en kuppel, hvis vi får det her i området her også. Vi har et kirkespir der borte, og metodistkirken er lenger nede her. Så. Ja,
3: det stikker noe opp fra disse takene også, så ja da, vi blir ikke alene om å ha noe som peker oppover.
0: Og vi skal snart ta en tur inn i denne kirken, etter nummer 4.

0: Nettopp. Min for en kveld med nummer fire.
1: Og vi er jo i Halden vi nå, for det er jo litt fascinerende hvis Halden fra visse synsvinkler kan på en måte få en ny skyline, liksom svung over byen, fordi at den serbisk-ortodoxe kirken i Halden, de har nettopp kjøpt et gammelt misjonshus i Tisdalen, som de nå ønsker å gjøre om til en fullverdig ortodox kirke.
0: Ja, og for at den skal være fullverdig, så må de ha en kuppel. En sånn løkformet kuppel, vet du. Og Magnus har vært i Tistedalen på omvisning.
2: Og når vi snakker om beliggenhet, Jan, så skjønner jeg at dere har gjort et kupp her. Altså, her ser vi ned på Femsjøen og demningen ned til Tistelva, da.
3: Ja, stemmer det. Så her ligger det fint, og vi hører jo fossen her godt i bakgrunnen, så det er fint.
2: Og da skal vi gå inn i det som skal kanskje bli da Østfolds første kirke med kuppel.
3: Ja, stikk på.
2: Det ser jo helt, ja, det ser jo ut som et gammelt misjonslokale.
3: Ja.
2: Et stort buet, velvet tak her. Men her skal det også skje saker og ting hvis dere får det sånn som dere vil. Da. En kuppel skal bygges, og etter hvert så skal man kanskje kunne se også inn i denne kuppelen fra innsiden.
3: Ja, stemmer det. Vi får se hvor vi havner hen, men det kommer en kuppel på taket forhåpentligvis, og da er det mulig at vi åpner opp til kuppelen, sånn at det blir sånn som det er i andre ortodoxe kirker, da, og da kommer det til å bli maling av Kristus inne i kuppelvelvingen, som da er på ortodoxe kirker, hvor det er sånn at Kristus da ser ned på menigheten.
2: Det er fin lyd her da.
3: Ja, flott resonemang her, vet du. Her ser du for eksempel ikonen av Olav Hellige, som er vår, ja, den som brakte kristendommen til Norge. Den første kirken, den var jo ortodox. Så har det liksom gått videre til katolismen og protestantismen, men nå er vi tilbake her igjen da, i ortodoxe. Så det her er jo direkte, skal vi si, en nedkomst fra vikingene.
2: Da blir det mye roing her og da, skjønner jeg.
3: Ja, gjør det.
2: Du, denne kuppelen, hvor får dere tak i den? Det er jo ikke noen kuppelmaker her i distriktet.
3: Nei, da må det spesiallages eventuelt også noen blikkenslagere, men både Ukraina og Serbia for eksempel, eller alle ortodoxe land, da, så har de jo egne, la oss kalle det fabrikker eller kuppelmakere, eller de som lager utstyr til ortodoxe kirker.
2: Så med en gang Halden kommune har sagt sitt om saken, og de sier forhåpentligvis ja da, så er det bare rett i bestilling da?
3: Ja, da går vi rett i bestilling, for vi mottar tilbud akkurat nå, og så venter vi bare på svaret.
2: Lykke til!
3: Ja, tusen takk!
0: Det sa Jon Langebråten i den serbisk-ortodoxe kirken i Halden. Og menigheten skal altså søke om å få bygget, men de har ikke levert noen byggesøknad ennå, da, bare så det er sagt.

0: Her Avalon I Eftan og Roxy Music.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Gym on and on i Eftan, og nå begynner vi å glede oss sånn bittelitt, for vi har fått tak i en stjerne som vi snart skal snakke med.
1: Det er snart bare et kvarter til vi skal ønske Henriette Jæger, gulljenta fra Aremark, velkommen hjem.
0: Ja, hun har landet, fikk til og med nesten kjøre fly selv i går. Vi gleder oss til å ta seierspraten med Aremark-jenta. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: NRK Nyheter, nå klokka 15. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøker i ettermiddag Rikshospitalet, der kong Harald ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen, som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald sykemeldt i 2 uker. PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø. Det er ikke satt i gang etterforskning fordi utsagnene ikke er vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet Dokument, så har han mottatt svært mange trusler. AUF har anmeldt flere av dem. Fotballpresident Lise Klaveness er sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP så kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, det viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig er infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt. 3/4 av befolkningen er fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller, aller fleste bor i elendige telt som er mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det er forferdelig varmt. 40-50 grader inne i teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen er så stor nå på grunn av det er flytet da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
0: Politiet har beslaglagt en kniv som de tror ble brukt som drapsvåpen i Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 50-åra døde i en voldshendelse i en bolig i Sandnes i Rogaland natt til mandag. Sønnen hans, som i 20-åra, siktet for drap. Sønnen har godtatt varetektsfengsling og har innrømmet straffskyld for drapet. Tolletaten har beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller første halvår i år. Det er allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Ifølge tolletaten så endrer smuglemetodene seg raskt og blir stadig mer avanserte. Det er særlig beslag av cannabis og kokain som øker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Alanis Morissette, Hand in my pocket.
1: Hen over dyna!
0: Ok. Eftan ruller og går, klokka har blitt 3:06. Det går ganske greit ute I trafikken I dag da.
1: Det vil jeg si, det eneste stedet, I hvert fall som vi vet om, hvor du bør være obs, det E6 gjennom Smiehagen-tunnelen I Akershus I retning mot Moss og Østfold og sydover, for der det en bil som har fått stopp. Men det noe annet ut på veiene der? For eksempel gjenstander I veibanen, en sofa fra Ikea eller et hjul? Tips oss gjerne, kan ringe rett inn hit 841 41 1, eller sende en trafikkmelding eller annet til, da må du bruke send inn knappen NRK radioappen, der du hører Eftan I Østfold direkte.
0: Du kan også skrive mail til oss, det eftan@nrk.no. Jeg føler at vi har fått mail, jeg var innom og så måtte jeg gå ut igjen. Jeg skal sjekke.
1: Det mail.
0: Ja, det var en mail.
1: Fra Anne Marit, ja. Oh, ja, for dem koser seg. Ja. Oi. Det et bilde fra deilige valer, Helge med to damer. Er det pikestenfyr? De står ved en fyrlykt.
0: Det kan jo være det.
1: Helge har I hvert fall et fyr I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Jeg runder opp til at det pikestenfyr på valer.
0: Jeg runder opp til det.
1: Og Helge, han har en dame I hver arm.
0: Ja, koser seg. Og nå det tida, vet du, på valer nå, og alle andre hytteparadis. Nå har du det nærmest for deg selv, vet du. Nå som hverdagen har kommet. Det nå det deilig og stille og kult. Så kos dere. Og mens vi snakker om det, så har det skjedd noe på E6-en. Patterøkrysset I Moss, retning Oslo. Der pågår det berging av kjøretøy. Den meldingen kom akkurat inn her. Men nå må vi snakke om noe annet. Det var jo så gjevt å se Henriette Jæger løpe her om dagen. Altså, det var... Altså, jeg hoppet I sofaen av glede.
1: Hun er en maskin. Ja. Det er så imponerende. Hun så rå.
0: Så du hvor konsentrert hun var før løpet? Altså, hun var jo så nervøs. Det så man jo lang vei. Men ja. Det var en sånn glød I de øya. Det var som hun var sånn... Ingen kunne komme innenfor det skallet hos henne akkurat da.
1: Ja. Gjorde hun litt sånn... Ja, kom igjen!
0: Ja, bare du sa til seg selv der. Det, vi kan jo snakke med oss selv. Jeg sendte jo melding til henne, og ja, hun ville gjerne snakke på radioen. Jeg skulle egentlig vært med I går, men da skulle hun ta fly, så du rakk ikke det. Og så sitter og ser på Dagsrevyen. Der jenta inn I kokpitten på det fly. Blir invitert inn der. Det, hun var overrasket over det.
1: Ja, hun ble kjempeglad. Og så var det jo, som seg hører og bør, vannbue. Det var brandvesenet kommer og bare lager sånn vannbue når flyet landet. Altså, men jeg føler jo sånn, få Henriette opp på en eller annen balkong på rådhusplassen, så kan alle møte opp, eller kanskje på Furulund I Armark, så kan alle I Østfold møte opp og ønske å velkommen der, for sånn mottagelse som landslaget fikk, når de hadde vært med I VM. Jeg synes jeg Henriette Jæger burde fått også.
0: Oi, 100%. Absolutt. Men nå har hun tid til å snakke med oss, så vi skal ringe opp om noen minutter. Og det ganske utrolig at hun tar seg tid, for at jeg tror hun skal løpe igjen til helgen allerede. Altså.
1: Ja, det var jo noe sånn, de andre, liksom, de jo litt sånn off-season nå. Nei, Henriette skal på den igjen I helgen.
0: Det sånn
1: Diamond League.
0: Diamond League,
1: ja. Maskiner.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Gullivott med Sundre Berget.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

0: Sebastian X med Talk to me, darling.
1: Nå gleder vi oss så fælt. Nå skal vi oppsummere EM med den lille, store gulljenta fra Aremark. Altså, for hun en maskin. Først spurte jo Henriette Jæger inn til gull på siste etappen på blandet stafett.
2: Er løpsugen? Venter, men så må hun gå om. Hun kommer ut på oppløpet, slipper løs kjempekreftene og fosser frem i tetten. Dette blir et overleget norsk gull. Jæger inn til gull for Norge. Fantastisk Baron Jul Kulseng og Jæger.
1: Ja, og som om ikke det var nok, så skrev jo Henriette norsk friidrettshistorie med suverent EM-guld på 400 meter.
2: Jæger, hun best ut av svingen. Bukovetska får det bak der, og Henriette stiger fram som klar leder på dette oppløpet. Hun smadrer den! Hun fyker fra resten av Europa! Henriette Jæger blir Europamester, og i kveld Aremark størst i Europa!
1: Ja, Henriette Jæger! Gratulerer!
3: Tusen, tusen takk.
0: Åh, det så deilig å ha deg litt sånn hjemme igjen. Det så vidt vi klarer å få tak i deg, og du tok tida til å snakke med oss. Men så så vi jo på TV i går, for du skulle på et fly, og plutselig så ser vi deg inni kokpitten på et fly. Hva skjedde? Hva skjedde?
3: Nei, de overrasket meg på flyreisen hjem at jeg fikk lov til å sitte inne i cockpiten og se. Det var skikkelig, skikkelig gøy, så fikk litt ekstra visning, eller ja, visning rundt der. Det er gøy det, altså.
1: Og så var det jo sånn vannbue når flyet landet, dere ble tatt godt imot, men ja. Har alt det du har fått til EM, har du rukket å synke inn enda?
3: Nei, det har jo egentlig ikke det. Det er klart, når man kommer hjem nå, og alt blir litt roligere, så begynner det å synke mer og mer inn. Men jeg kom hjem i går kveld, så... Nei, det er helt sykt, og jeg er skikkelig stolt over hva vi har fått til. Og så lever man jo på en sånn rosa sky en hel uke, så det blir godt å komme hjem og lande litt også.
1: Ja, for jeg sånn, har jo lest saker om det. Nå, har du fått spist? Har du sovet nå? Har du fått hvilt?
3: Nå begynner matlysten å komme tilbake, og søvn nå, så nå tror jeg sov sikkert 10-12 timer, skal jeg si, så nå fikk jeg hentet det inn. Det er bra det også.
0: Ja, så fint, for rett etter løpet, den natta der, hvordan er det inni hodet og kroppen da? Får man sove i det hele tatt, eller så er adrenalinet så høyt?
3: Ja, altså det både adrenalin, og så er du så nervøs. Altså sånn, det eneste du tenker på er jo at du har lyst til å prestere, og hva som skal til for å prestere, og så går det nok, altså sånn, det går fint for kroppen å ikke sove så mye den natta,

0: bare man har fått nok søvn de andre dagene før. Så det sånn det pleier å være. Men det jo at kroppen gjør seg klar for kamp, da.
1: Ja, og så før, når du står der, altså rett før start, for det har vi jo også lest, man blir jo, vi ble kjempenervøse før start hver gang, og du blir også nervøs, men du, det ser ut som du liksom, du står, hva gjør du, hva foregår inn i hodet da?
0: Nei, det jo først og fremst veldig mye nerver. Det som foregår at jeg prøver på en måte å se for meg hvordan jeg skal løse løpet, da. Hvordan jeg skal løse. Og så det å på en måte syke seg opp, at man vet det blir hardt, men å på en måte fortelle kroppen at det det som må til, og at man bare tør å gå for det. Det kan jo være litt skummelt iblant, å gi noe et helhjertet forsøk, for man kanskje redd for å feile, men at det det jeg nødt til å jobbe med, da. At man må virkelig bare gå for det.
1: Og du jo helt overlegen.
0: Ja, det kom litt sjokk. Det var ikke...
2: Har du sett det på film etterpå, Henriette? Har du sett hvor langt foran du var, liksom? Har du sett det i etterkant?
0: Jeg har sett løp i flere etterkant. Jeg visste jo ikke når jeg løp den 400 meteren og var på oppløpssida der, at jeg ledet med så mye. Men det veldig bra at jeg ikke visste det heller, for jeg tenkte de var rett bak meg.
2: Ja,
0: og derfor gønner man jo enda mer på. Men... Ja, nei, det er utrolig det, altså, den var litt sjokkerende. Mm.
1: Og så ble det jo altså to gull med hjem fra EM, men den ene gullmedaljen, den skal få henge et spesielt sted, eller den skal liksom gis bort. Hvorfor det?
0: Nei, jeg tror den ene gullmedaljen havner nok i Armark, det gjør vel egentlig begge to, det er vel der de pleier å havne, men den har en liten ekstra betydning, den gullmedaljen der den skal ha med, fordi hun helt fantastisk, hun har trent meg i alle år og gjort en så sinnssykt solid og bra arbeid for at jeg kan stå på toppen av pallen her, så vi et team, og det ofte kanskje jeg som får mest fokus og får mest oppmerksomhet, men hun gjør jo en fantastisk arbeid i kulissene, da.
1: Ja, det nydelig, og jeg hører jo når du snakker om liksom, hvem som, du om, dere jo liksom vi, du sier ikke jeg vant, det vi vant, pleier du å si.
0: Ja. Ja, men det jo vi. Jeg hadde jo aldri vært der jeg nå uten henne.
2: Ja, det fint sagt, Henriette. Men nå nå du hjemmeom. Men du får ikke slappe av lenge du nå?
0: Nei, det så sykt. Fordi flere av de jeg var i norske troppen med var sånn, ja, nei, jeg skal hjem og hvile litt og ta litt ferie og er ferdig med sesongen. Jeg sånn, det typ akkurat startet. Det jo, jeg skal konkurrere masse fremover.
2: Ja, hva neste? For nå det helgen allerede.
0: Ja, jeg reiser til Polen nå om tre dager, så skal jeg løpe i helga, da. Og så kommer konkurransene på rekorda.
1: Men Henriette, vi vet, det kommer du til å klare, og uansett hvordan du går, så har du i hvert fall Eftan i Østfold og hele Østfold i ryggen. Og så tror jeg det en som glad for at du skal farte litt, og det han ordføreren i Armark, vet du, Håkon Tolsby, for han skal vi snart snakke om, for den planlegger et eller annet, men jeg tror han fornøyd for at han har litt tid på seg.
0: Jeg er så heldig som har Armark i ryggen. Jeg er skikkelig stolt av kommunen jeg kommer fra, og jeg elsker måten
2: Håkon Tolsby.
0: Ja, post alltid rose frem Armark.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja, du har alltid Armark i ryggen, og ikke nok med det. Du har hele Østfold også, vet du, Henriette.
0: Ja.
2: Så masse lykke til videre.
0: Tusen takk.
3: God sommer.

0: Meghan Trainor, All About The Bass.
1: Og vi har akkurat snakket med Henriette Jæger, ønsket henne velkommen hjem med to EM-gull I bagasjen. Og ordfører I Aremark, Håkon Tolsby, gratulerer til deg også da.
2: Ja, kjempe. Vi så... Vi litt høye om dagen, vet du, I Aremark nå. Jeg må jo si det.
0: Det kan vi godt forstå. Men hvordan skal dere ta imot hun når hun kommer seg hjem til Aremark?
2: Nei, men vi planer jo en åpen liten folkefest når hun kommer. Så vi har så vidt begynt å planlegge det. Og nå får vi litt god tid på det da, siden hun skal ut på en sånn en turné med å springe og løpe fort. Kanskje springe enda fortere til og med. Så vi I gang.
1: Men ja, dere har hatt det første planleggingsmøte, men det blir det på Furulund, liksom?
2: Det blir på Furulund, det blir I storstua vår, vet du. Det klart det gjør det. Det gjør det.
3: Og I kveld Aremark størst I Europa!
2: Vi sier det.
1: Hvordan det å ha en sånn ambassadør, verdens beste Henriette Jæger, som liksom stadig setter lille Aremark på kartet?
2: Det gir frysninger, det vet du. Det gir frysninger. Og så hun en kjempeambassadør for kommunen. Hun jo en sympatisk jente, og en kjempeambassadør for at det mulig å komme fra en liten plass som Aremark, og likevel oppnå noe som veldig, veldig stort.
0: Ja. Men hvor langt har dere egentlig kommet? Blir det sånn elgkebab? Blir det kommet på menyen enda, eller?
2: Nei, så langt har vi ikke kommet. Men vi har samlet sammen noen folk, og blant annet pappaen til Henriette, som vi skal avtale med, og så blir det blir folkefest, vet du. Dette er stort, altså. Og det betyr fryktelig mye, og det veldig mange som går rundt med en kjempegod stolthet av å komme fra Aremark om dagen, og det viktig.
0: Ja, det det praten går I nå, I Aremark, liksom. Kommer ikke unna
2: det. Det kommer ikke unna, og det så vil det være I de neste ukene også.
0: Ja, så, hver dag, I flere uker nå, så det som tema.
2: Ja. Helt klart. Og siden det ikke ble noe... Det var veldig mange som samlet seg I grupper og feiret og så på Henriette på lørdag. Så det var stort.
0: Ja. Håkon, da gleder vi oss til at dere kan ta imot Henriette når hun har tid, og dere har ordnet I stand. Lykke til med det, så får dere heie på henne da. Nå det jo Diamond League rett rundt I hjørnet.
2: Nemlig. Takk skal du ha.
0: Ha det bra, du.
2: Ha det godt, hei.

0: Taus og trur eg fell.
1: Og akkurat nå køene, som jo pleier å være gjennom Moss, enda lenger enn vanlig, for det har vært et uhell på innfartsveien, altså Riksvei 19 gjennom Moss, og det ser ut som det mye kø I området.
0: Og det også tid for nyheter. René Nilsen på plass.
2: Øst 110-sentralen har rykket ut til en ulykke på Ryggeveien I Moss. En syklist og en buss har kollidert, melder brannvesenet som på stedet. Syklisten kjørt til sykehus med ambulanse, det opplyser vaktleder I brannvesenet Espen Stabel til Moss Avis. 41 000 unge mellom 15 og 19 år ønsker seg en jobb uten å få det. Det kommer fram av arbeidskraftundersøkelsens tall for andre kvartal 2026. Siden oppstart I 2022 har Fredrikstad kommunes prosjekt Ung I jobb gitt 349 ungdommer sin første jobb. LO-sekretær Frode Engen Spilling oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å gjøre det samme.
3: Det ikke så enkelt for ungdom under 18 år og uten jobberfaring å komme inn bare på egen hånd. Så det å ha på en måte en koordinator og at du har på en måte en goodwill for at vi ønsker å få dem jobb, det gjør at det blir enklere da.
2: Sa LO-sekretær Frode Engen Spilling. Remigius Daugela, som tidligere I år ble dømt for lønnstyveri og annen økonomisk kriminalitet, har trukket anken, det opplyser hans forsvarer Gaute Nilsen. Daugela ble dømt til 2 år og 1 måned I fengsel for blant annet grovt lønnstyveri fra arbeidere fra Moldova. Han ble også funnet skyldig I skatteunndragelse, regnskapsmangler, farlige arbeidsforhold og bedrageri. De straffbare forholdene knyttet til bedrifter I byggebransjen som Daugela har drevet I Østfold, Akershus og Oslo. Han har nå startet å sone fengselsstraffen, opplyser hans forsvarer. Dommen innebærer at han ikke kan drive næringsvirksomhet I fremtiden.
0: Og René tilbake med flere nyheter om en times tid. Og her og nå I Efton det straks tid for dagens rockelott.

0: Det er Lillos og kokken Thor. Det var dagens rockelåte. Vi spiller jo en god gammel slager hver eneste dag rett etter klokka 3:30. Og det er muligheter for å ønske seg rockemusikk som vi alltid da spiller rett etter 3:30. Tone grep sjansen i går, Tone på Katthult. Da jeg har en mann som lager mye god mat til meg og heter Tommy, så vil jeg gjerne høre kokken Thor med til Lillos. Selv om det ikke har noe sammenheng med oss da, men vi bare liker sangen, skriver Tone. Passer jo veldig bra da når kallen heter Tommy og liker å lage mat. Da passer det å spille kokken Thor. Thor, Tommy, Anes, Anes. Det er en veldig fin rockelåt er det også.
1: Og nå har jeg vært og snakket med TK Tollefsen, vår neste gjest.
0: Ja, du forsvant ut døra det.
1: Ja, for jeg skulle prøve å se om det var noe ledig plass i parkeringshuset, fordi han har stått fast over Fredrikstadbroa. Det er ikke meldt opp noe uheld der, men der gikk det forferdelig sakte. Kommer jo kjørende fra Mysen, Våghalsen, Dødseren, og det han kaller seg selv som en profesjonell idiot.
0: Ja, det var nesten så jeg tenkte, håper ikke han nå liksom har tenkt å dødse ned fra Fredrikstadbrua, kråle inn til oss i stedet liksom, for at han er liksom i stand til å ta et sånt valg. Han kaster seg ut fra 40 meter høye klipper og gjerne det er is på vannet og borrer et lite hull i isen og så sikter på, han er jo gæren. Men det går bra. Han er jo veldig flink også, profesjonell.
1: Ja, og nå er han snart over broa på vei inn hit i studio, så vi gleder oss vi til besøk snart. Og så er det, jeg skal vi se, det var noe mer i trafikken
0: her. Ja, det var mer i trafikken.
1: Ja, det har jo vært et uheld både på Ryggeveien, krysset Ryggeveien i nærheten av Rygge kirke, der har det vært et trafikkuheld. Det har også vært et trafikkuheld på Riksvei 19 i Moss, så det er lange køer i Moss sentrum. Og så er det fortsatt melding om E6 Smihagen-tunnelen i Akershus i retning Moss, at der er det en bil som har fått stopp. Så kjør pent.
0: Ja, da måtte jeg trekke pusten. Vi venter på Våghalsen og Dødseren, vi da TK Tollefsen. Han dukker nok opp etter hvert.
2: Dette er Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: TLC og No Scrubs.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: Han kaller seg Theos, og det Theodor Gjerløv Larsen, det didn't see it coming, og jeg må le litt nå for Beate bare spratt ut for å prøve å få tak i dagens gjest, Våghalsen og dødseren T.K. Tollefsen. Jeg vet ikke, Beate, hvordan går det? Er han kommet seg av i Fredrikstadbroa? Liksom, får du fatt inn?
1: Ja, ja, nå har vi allerede rukket å rygge ut av et parkeringshus igjen, taste inn feil regnummer på automaten. Kjære T.K. Tollefsen, hva er mest stressen, å stå liksom 40 meter opp i lufta på toppen av en klippe i ferd mot døds, eller å komme seg fra Mysen til Fredrikstad i bil?
2: Nei, altså jeg hater trafikk, verst jeg vet. Hvis du ser meg sitte i kø, da er jeg stresset og irritert ofte. Så, da. Så nei, jeg vil heller si det er verre, ja.
1: Trafikkaos er verre. For hvor lang tid tok det å komme fra Mysen til Fredrikstad i dag?
2: Ja, 1 time og 50 min, og det tar vanligvis 55 min, vil jeg si. Så jeg har kjørt omkjøring rundt Skjeberg og hele pakka, så det har vært... Ja, det var kaotisk. Nei.
1: Da vil du heller bare hoppe ut i fritt fall og treffe vannflata med et plask?
2: Ja, helst det, helst det. Mageplask går bra da.
1: Heller mageplask enn trafikkaos. Vi kommer opp trappa nå. Det så ses vi snart.
0: Det er helt nydelig. Velkommen skal dere være begge to. Vi får gi en kopp kaffe da, Beate, når du først går forbi kaffeautomaten.
1: Ja, det blir noe kaffe.
0: Ja, må gjøre
1: det. Trapper til heis. Det blir så.

Dette er My og Come Over. Våghalsen og den profesjonelle idioten TK Tollefsen har nå ankommet studio. Det er litt lyd på han her. Oi!

0: Sånn høres det ut. Du skulle bare ha sett når TK Tollefsen kaster seg ut fra klipper, mange, mange, mange, mange meter høye, broer, sommer som vinter, lager høl i isen og det ene med det andre. Og nå endelig så du her hos oss. Velkommen.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Det ble litt action på veien der også.
2: Ja, det er gøy at det er 100 ganger verre å stå fast i trafikken enn å gjøre helt elleville stunts og kaste seg ut i fritt fall og treffe vannet med et plast. Det synes jeg var gøy. Men nå, TK, det var litt gøy, for at når vi kom inn her også, så hadde jo jeg TK sin Instagram-side åpen. Og da bare gjorde han sånn, sjekk her nå. Så trykket vi på oppdater, og på et vips, altså der var det, hvor mange flere følgere var det på et blunk?
1: Jeg har vel gått opp 500 siden sist du sjekket, så
0: ja, og det går ganske fort. Er det på grunn av den siste videoen?
1: Ja, altså jeg og en kompis la ut en video for 3 dager siden nå, som har fått 75 millioner visninger på 3 dager.
0: Ja.
1: Så det er et råskap hvor mye som går opp nå.
2: Ja, og beskriv, for det er noe elleville greier som skjer. Vi kan jo høre litt her. Her er det en som kaster seg i et langt hev ned fra en stor bro, tar salto i lufta og lander i en gummibåt.
0: Og sier what the fuck. Alle sier what the fuck. Og det er jo ikke rart det. Du har ikke planlagt han skulle lande i den gummibåten.
1: Nei, det var ikke det. Det var, jeg lå der som videomann egentlig. Jeg lå litt for nærme, tydeligvis da, så klart. Men alle de andre som hadde hoppet før, de landet 3-4 meter til siden. På samme sted. Mens han gjør et trikk som gjør sånn at han vrir seg. Han kommer nesten 5 meter lenger til siden enn alle de andre og lander akkurat på båten der jeg sitter.
0: Og du, men altså, det gikk jo bra også.
1: Ja, jeg rakk å flytte meg i siste øyeblikk. Det var jo sånn skikkelig sånn, du ser på den ene vinkelen, så kan du se at jeg holder kamera opp mot han og flytter meg.
0: Ja.
1: Akkurat i siste øyeblikk, og han lander i fanget mitt, fra altså 10 meter høyt.
0: Men det er jo helt, jeg tenkte, hva skjer med leggene dine? Han må jo smelte, men det, ingen skade skjedde liksom.
1: Jeg er veldig blå,
0: Ja, du er det.
1: Ja, ja, men ellers er det greit. Svære blåmarker.
2: Ok,
1: men,
2: og han som hoppet, slo han seg da?
1: Nei, han gikk det veldig bra med. Det tok tydeligvis imot ganske greit.
2: For det er et helt absurd syn. Han slenger seg ut i tauet, gjør et eller annet triks, lander, og det er jo ikke som en stor rib heller. Det er ser jo ut som en bitteliten lekegummibåt, hvor han lander opp på deg, opp i gummibåten.
1: Ja, det er en lekegummibåt. Jeg tror vi kjøpte den på Brio eller noe. Den er ikke veldig... Nei. Vi er litt vant til at de sprekker, så vi pleier ikke å bruke så mye penger på sånne båter og sånn type utstyr, for de blir jo ødelagt i utopiene. Ja.
2: Og han som utfører stuntet, det er ikke gamle karen heller, han som tar hoppet?
1: Nei, det er Sigve heter han. Vi er nettopp blitt kjent på en konkurranse et par uker siden. Han er utrolig, så han har så kroppskontroll også. Hadde det vært noen andre som gjorde det der, så hadde det sikkert gått litt verre, tror jeg.
0: Ja, det er dødsekollegaen din, det er, skjønner vi.
1: Ja, han er 15 år gammel, så han er veldig flink faktisk. Han er en av de største i verden på sporten sin nå.
0: Men TK, hva er T og K står for egentlig?
2: Tor Christian.
0: Ja, Tor Christian, det er så enkelt. Tollefsson, bli sittende. Du er vår sommergjest i dag. Vi skal ha litt musikk, og så blir det nyheter. Og så skal vi, liksom, du skal få det vannglasset, du skal få den kaffekoppen. Og så skal vi høre mye mer om alt det rare greiene som du driver med.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har nå dratt fra Rikshospitalet etter at de i ettermiddag besøkte kong Harald som ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. Mannen i 40-årene som er pågrepet og sikta for å ha drept en mann i slutten av 70-årene i Tromsø i natt, bodde i samme boligkompleks som fornærmede. Det kom frem da Tromsø politidistrikt holdt pressekonferanse litt tidligere i dag. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor i fellesområdene. Det er ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt flere etterforskningsskritt, opplyser politiadvokat Trude Kvanli.
1: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljene kom til stedet, så ble de møtt av en mann i 40-årene, som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
0: President Donald Trump hevder at det ikke pågår noen samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke er planer om det. Det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet er helt åpent, og at alle sjøminer er fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britiskproduserte droner er blitt brukt i ukrainske angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av 2 britiske selskaper ble brukt av Ukraina til å angripe mål i Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklages Storbritannia for å bli medskyldige i ukrainske angrep og for å bidra til en eskalering. Det britiske forsvarsdepartementet sier de vil fortsette å støtte Ukraina, sier reporter Eivind Molde.
2: Russland skal ikke være i tvil om, sier forsvarsdepartementet, at Storbritannia vil stille opp og bistå med det som Ukraina har bruk for i kampen mot russerne sin aggresjon, som de kaller det for.
0: Det er forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen, det opplyser Bane Nor. Årsaken skal være en feil på en sporveksel. Bane Nor vet ikke når feilen vil bli rettet opp. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: er Kate Bush I Efton med Running Up That Hill.
1: Og jeg tror den følelsen der, det det samme som å prøve å kjøre ute på Østfoldveiene akkurat nå. Du, liksom, du, bare, du står I stampe, du kommer deg ikke fram, for nå det flere forskjellige ting som skjer. Jørn har ringt oss. Det en bil med stopp på innfartsveien til Halden. Kaos som vanlig, men det går. Det har vært et trafikkuheld på Riksvei 19 gjennom Moss, og det mer kø enn vanlig I Moss. E6 Ramyr I Råde I retning Sarpsborg sydgående. Der har det vært et trafikkuhell og et stengt kjørefelt. Og så har vi jo vår sommergjest på besøk, TK Tollefsson fra Mysen, Dødser og Våghals. Hvor deilig var det å prøve å kjøre fra Mysen til Fredrikstad denne tirsdags ettermiddagen?
2: Nei, det var kaotisk. Jeg brukte jo dobbelt så lang tid som det skal ta, så det var morsomt.
0: Kjempemorsomt.
1: Det var sånn running up, det tilfølelse. Det følelse som det kø over. Alt. Det stedet jeg ikke kø, så kan du ringe inn om det.
0: Absolutt, det 841 41 1 som nummeret, eller legg inn en melding I appen NRK Radio.

0: Det Admiral P her I Eftan skal ikke gi opp hvor vår sommergjest Tor Christian Tollefsen på plass. Det Dødseren og Våghalsen som stadigvæk går viralt med videoer av ja, også andre våghalser da, som slenger seg ut for nå senest. Han som slang seg ut fra en bro, tok en salto og altså landet I gummibåten hvor TK lå og filmet. Og ingenting av dette var planlagt I det hele tatt. Det var ikke sånn dere drømte om at han skulle lande I den gummibåten?
1: Nei, jeg lå egentlig bare der som en kameravinkel. Så det var jo veldig, egentlig uflaks, men flaks at han gjorde det, for det ble jo en veldig bra video. Men vi kunne gått ganske dårlig for begge to hvis jeg ikke flyttet meg ordentlig ut av veien. Så. Ja.
0: Men hvor nøye planlegger dere de stønta her? For det jo ikke sånn du bare kan, nå gjør vi det, eller hvordan, det var jo flere som filmet fra flere kanter.
1: Ja, vi var veldig mange som møtte opp, og vi var faktisk der to dager før og hang opp tauet. Så vi dro dit på torsdag og hang opp tauet og gjorde det klart og sjekket at det gikk bra. Og så kom vi tilbake på lørdag, og da var vi klare og forberedte på å gjøre det hele dagen. Da. Så vi var der I sånn 6-7 timer og filmet mye.
2: Men så det jo, for det akkurat det noe spesielt med videoer hvor det går gærent. For hvordan merker du nå at den videoen går såkalt viralt?
1: Ja, det jo helt galskap. Og det alltid de videoene for folk, det sånn halvveis går galt, eller akkurat går litt galt, liksom, som gjør det bra. De videoene der hvor du klarer det du prøver på, de går jo aldri noe særlig. Folk har så mye visninger på det. Folk synes ikke det morsomt, liksom. De sitter, det litt sånn skadefryd, på en måte. Nei. Selv om det gikk bra, da.
2: Ja. Men, Ja, og her får du meldinger fra hele verden nå på en måte?
1: Ja, alt mulig rart fra ESPN og SportsCenter og alle de store sidene på Instagram og ja, alt driver å sende melding og skal ha tak I oss nå da.
0: Men det
2: du
0: Ja,
2: det
0: Vi veldig fornøyde med det. Men det jo ikke den første videoen heller som går viralt. Vi husker jo godt den gangen det ikke gikk bra da, og du trynet på broa.
3: 3, 2, 1. Oh shit!
4: Oh, yo! Pass på nå.
3: Dude, går det bra?
4: Oh my god.
3: Dude!
2: Ja, hva skjedde her, Teko? Ja,
1: den lyden traumatiserer meg fortsatt litt. Altså, den smeller I metallen. Jeg kan høre den I hodet mitt. Liksom.
0: Men, for der landet du ikke I vannet, det gikk rett I asfalten?
1: Ja, gikk først I et metallgjære, og så rett I asfalten. Og det gikk også bra. Jeg ble bare blå I et par uker etterpå. Men, ja.
2: For du henger jo I armene og svinger deg frem og tilbake, og skal på en måte, du skal vel liksom slenge deg ut og dødse ned fra broa, men I stedet for så ramler du jo ned og treffer rekkverket.
1: Ja.
2: Det jo helt utrolig at ikke tribein gikk.
1: Ja, jeg synes jeg landet veldig flaks. Altså, hvis det hadde gått I brystet eller et eller annet, så hadde tribein gått absolutt. Det var skinka som tok hele fallet, liksom.
0: Det, ja. Og da, jeg tror det var da vi slo på tråden og tok en prat med deg, og jeg tror også det var da vi fikk høre at mamma ikke så kjempefornøyd med Nei. Det du driver med. Hvordan står det ting med mamma om
1: det? Ja, det går greit med henne. Altså, hun pleier å legge inn noen sånne søte kommentarer med sånne sure smilefjes og sånt I kommentarfeltet jeg har sett nå, og det ganske artig. Men ellers så går det vel greit. Det sånn, ja. Ja.
2: For har hun ingenting hun skulle ha sagt?
1: Nei, det har blitt litt det I det siste at hun har på en måte ikke det. Jeg gjør litt

0: pleier å dømme på er hvor teknisk noe er, for det er jo mye flips innegår nå også, som er noe nytt, men det jeg liker best å se er høyere svev og lengre ut, og jo mer fart du klarer å ta. Så veldig mye sånn kraft og effekt. Og så spruter gjerne så mye som mulig. Oh, ja. Det er også en kul del av...
1: Det bør være med, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men de liker veldig godt i dommerpanelen når de spruter masse vann på oss og lander nærme, liksom.
1: Det... Hvis du skal være med VM i dødsen nå, så håper jeg du fikk med deg det der, for det er litt sånn liten sånn tips.
2: Men er det også noe med at, for det mener jeg hørte en gang, at liksom, når du dødser, at du skal på en måte, du skal se litt sånn avslappet ut, du skal se ut som du har, liksom, at du er litt sånn avslappet i lufta?
0: Ja, det er akkurat det. Du kan ikke se stresset ut, du må se stilfull ut og rolig, og vi gir også mye ekstra poeng hvis de gir oss noe, de pleier å se rett på dommerpanelet i lufta, og vise at de liksom har fokus der da, og der får du også mye poeng.
1: Men TK, bli sittende. Du skal få noen heftige sommerdilemmaer fra oss snart, og så må vi jo høre hvordan det hele begynte da. Var det reka? Var det bomba? Var det spiker? Du får mer etter A1 Every Time.

0: Every Time A1 i Eftan, hvor dødser TK Tollefsson vår gjest, og vi lurer jo veldig på hvordan det hele begynte da. Hvordan ble du en dødser?
1: Jeg startet med å hoppe klipper i Valer faktisk, helt ute ved Skjærhallen, da jeg var ganske liten. Der har vi alltid vært når jeg var liten kid, og det startet fra en sånn liten sånn 10 meter vi hadde der, og alltid bare vært ute etter det siden det.
2: Ja, for dødsemulighetene i Mysen?
1: Ja, det ikke mye. Vi har en bro som i nærheten, og den har hoppet mye fra, men ellers det ingenting der. Det ganske trange kår der.
0: Men hadde du sett noen dødse da, eller var det bare sånn at dere syntes det var gøy å stupe fra høye hold?
1: Ja, det var først det å bare stupe. Jeg begynte ikke med dødsing før kanskje 5 år senere igjen, før det, når det begynte å bli litt sånn ute. Men ja, det startet.
0: Så det startet med svalestup?
1: ja, litt og sånn flips og sånt også. Det tok mye, jeg var stolt av da backflips når jeg var sånn 15. Det var veldig gøy.
2: Ja, det kjempekult det. Men jeg føler, er også dødsing litt sånn som jeg føler kanskje snowboard og sånne type idretter her, at man, ja, man konkurrerer, men hvis noen får til noe bra, så blir liksom

0: alle glade.
1: Ja, det akkurat sånn. Det akkurat sånn der. Det veldig sånn skating, ski og snowboard det veldig likt. Jeg har vært veldig mye i skimiljø. Det jo egentlig der jeg startet. Så sånn trikseski, ja, X Games. Ikke like god som det, men ganske oppi der. Og stått veldig, veldig mye på ski. Og det minner veldig mye om dødsing-community man har.
0: Ja, for det, akkurat det synes jeg så sympatisk i sånne typer, på en måte kreative, litt sånn vågalssporter, at det så gøy. For, ja, vi konkurrerer, men vi heier jo egentlig veldig på hverandre også. Det er det så sympatisk.
1: Ja, helt sant. Det blir hver gang noen jeg kjenner legger ut noe som er veldig kult, så blir det sånn, wow, det var dritkult, men så har du også det litt i bakhodet, at wow, hvordan skal jeg gjøre noe som er kulere enn det, på en måte? Det er fortsatt den konkurranseaspektet.
0: Ja.
1: Men det er også, du ser jo alle, hvis en person lager en kul video, så ser du alle venner er i kommentarfeltet og girer det opp og synes det dritkult, liksom. Det jo, det sånn det.
2: Ja. Og nå du blitt 29 år, og du skal være dommer i dødsing. Jeg vet ikke hvor lenge man kan holde på med dette her. Hvor gammel er verdens eldste dødser?
1: Vet du det? Jo, det vet jeg faktisk. En god kompis med han, Simen heter han, Simen Fisk.
2: Ok.
1: Og han er 50 pluss, han nå.
2: Ja, men da er det mange gode år fortsatt da.
0: Ja, men når er man for gammel til å begynne? For at jeg har prøvd, 15-åringen har prøvd å lære meg noen ganger, men jeg får aldri, jeg får ansiktet ned, jeg får ikke bøyd hodet inn, jeg vet ikke hva jeg gjør, jeg bare treffer vannet. Men kan, tror du jeg kan gå an å lære seg det?
1: Det går an. Sjefen min har veldig lyst til at jeg skal komme på båten hans og lære han nå i sommer, så jeg skal få sikkert ut noen videoer av det etter hvert også.
2: Men har det noe med å gjøre med at du har ikke hoppet fra høyt nok? Du rekker ikke å gjøre om?
0: Ja. Jeg rekker å krølle meg sammen, men jeg lurer alltid på når treffer jeg vannet, så da titte når jeg treffer vannet. Så
1: ja, den er ikke så dum. Er ikke så lur, men
2: nei,
1: det er dummeste du kan.
2: Nei. Men jeg føler at det er ikke for sent, at du er absolutt et menneske som kan lære deg det, Beate.
0: Ja, takk.
2: Ja.
0: Men nå er det jo sånn, Teko, at du får ikke slippe ut av dette studioet før du har tatt stilling til noen dilemmaer. Er du klar?
1: Jeg er klar, vet du.
0: Da begynner vi. Enkelt. Øl eller vin?
1: Vin, faktisk. Har du det lei?
2: Ja. Mm-hmm. Hotell eller telt?
1: Jeg er veldig glad i hotell, men jeg ville nok valgt telt hvis jeg skulle, for det er litt mer eventyr. Og liksom,
2: ja, det matcher deg bedre, faktisk.
0: Feile på et sånn dødsstunt foran 100.000 følgere live på Instagram, eller gjøre verdens råeste hopp, men ingen får filma det?
1: Feile foran, ja. Det skjer ofte veldig mye gøye ting med meg når jeg feiler på ting, tydeligvis. Så det er da alle bryr seg om det og synes det er morsomt. Så,
2: Og det tror jeg vet svaret på nå. Spikeren eller bomba?
1: Bomba.
2: Ja, det blir jo mest sprut, selvfølgelig.
1: Ja. Nei, spikeren er det kjedeligste trykk som man kan ta, synes jeg.
0: Det er vondt når du treffer bånd nå. Aldri igjen kunne dødse fra høyere enn 2 meter, eller måtte gå med en sånn engjørning one piece i alle regnbunns farger på hver eneste fest du skal på resten av livet?
1: Nei, da måtte jeg faktisk valgt å ikke kunne dødse over 2 meter, ass. Da måtte jeg. Hvis jeg ikke kunne dratt ut på fest uten engjørning, da... Jeg er veldig glad i fest også, liksom. Det må jo kunne dra på byen litt.
2: Var vanskelig den der.
1: Ja, det var en bra dilemma.
2: Det neste blir vanskelig den, skjønner du. Bro eller klippe?
1: Bro.
0: Hvorfor det?
1: Jeg synes det ser mer ekstremt ut ofte. Jeg er veldig glad i å hoppe av broer. Det er veldig mange som liker klippe bedre, men jeg synes ofte videoene kan bli kulere hvis det ser ut som en stor bro, liksom. Det er mer ekstremt.
0: Ja, og da er det siste dilemmaet, Teko. Mamma må godkjenne hvert eneste hopp på forhånd, eller så må mamma stå i båten og skrike «Guttungen min!» hver gang du hopper.
1: Hun kan gjerne få være med og se på, så det går bra. Da tar jeg nummer 2. Det hadde jeg gått for.
2: Ja, mamma får stå og si «Guttungen min!» hver gang du døster. Det er jo koselig, det.
1: Ja, jeg får bare bråke litt mer, så ingen hører henne.
2: What the fuck?
1: Ja, der har du.
2: Det var så hyggelig å ha deg som gjest. Du har masse lykke til videre, både med jobb og med videre støds.
1: Tusen takk skal du ha. Det har vært nydelig å være her.
3: God sommer med NRK P1.

0: Det var 100 dager det med Sult, en helt ny låt.
1: Og det en kaotisk dag på Østfoldveiene. Det har jo vært et trafikkuheld på Riksvei 19 gjennom Moss. Der det lange køer. I tillegg det markert for to trafikkulykker mellom liksom Halmstad og Dilling på E6, men hverken politiet eller veivesenet har oppdatert noe på dem. Men det ser nesten ut som at det sammenhengende kø fra Halmstad og nesten fram til avkjøringen av Riksvei 19 om Moss. Det meldt om E6 Ramyr i Råde. Der har vært en trafikkulykke et stengt kjørefelt. Så var det også et trafikkuhell Ryggeveien, Kurefjordveien i nærheten av Rygge kirke, så vær litt obs der og for sikkerhets skyld.
0: Og nå det tid for siste nytt med René Nilsen.
2: Mannen i 80-åra som sikta for uaktsomt drap etter MC-ulykken i veitunnelen Mosseporten i forrige uke erkjenner ikke straffskyldig, opplyser mannens forsvarer Bernt Heiberg. Det var en mann i 40-åra fra Indre Østfold som omkom i ulykken. Politiet mener MC-føreren ble påkjørt bakfra av mannen i 80-åra og deretter havnet i bilen foran. Den siktede mannen dypt preget av hendelsen, som han mener var en tragisk ulykke, sier forsvareren.
3: Han erkjenner ikke straffskyld. Dette var en tragisk ulykke. Han dypt preget av det som skjedde, men han mener han ikke har gjort noe gærent.
4: Hva mener han årsak til ulykken her?
3: Nei, det for tidlig for meg å si noe om det til media nå. Politiet etterforsker saken, og vi tar vår videre dialog med dem. At det var en ulykke, tror jeg vi alle enige om. Spørsmålet jo bare om man var tilstrekkelig aktsom eller ikke. Min klient forklarer at det var han, og det det politiet etterforsker videre nå.
2: Reporter Heidi Gomnes. Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene i Fredrikstad i formiddag. Operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt opplyser at avdøde foreløpig ikke identifisert. Han sier videre at det ser ut til at avdøde har ligget lenge i eller under vann. Personen vil nå bli obdusert, og politiet har rutinemessig opprettet sak. Etterforskerne jobber med å fastslå identiteten. I går kveld så kom Henriette Jæger fra Aremark hjem etter EM i friidrett med to gull i bagasjen. Hun tok gullmedalje både som anker på blandet stafett og et EM-gull på 400 meter. Hun sier mesterskapsresultatene nå begynner å synke litt inn.
5: Nei, det helt sykt, og jeg skikkelig stolt over hva vi har fått til. Og så lever man jo på en sånn rosa sky en hel uke, så det blir godt å komme hjem og lande litt også, ja.
2: Men hun skal ut og konkurrere igjen straks, og skal konkurrere mye fremover, men det blir folkefest i hjemkommunen Aremark når hun har tid, det sier ordfører Håkon Tolsby.
6: Det blir folkefest, vet du. Dette er stort altså, og det betyr fryktelig mye, og det veldig mange som går rundt med en kjempegod stolthet av å komme fra Aremark om dagen, og det er viktig.

0: York, du hører i Eftan med R.E.M.
1: Vidar har sendt oss en melding. Sinnssyk rush ved Mosseporten, men fint vær og PM på radioen, så går det fint. Og det lange køer, både det har vært en ulykke på Riksvei 19 gjennom Moss, så det køer gjennom fra E6 hele Moss sentrum. Det ser også ut som det lange køer som strekker seg helt fra liksom Brygge flystasjon og nesten helt til avkjøringa til Moss og Riksvei 19. Der har også Google Maps markert for to trafikkulykker på E6, men det har hverken Vegvesen eller politiet noe info om. Så hvis du vet hva som har skjedd og hva som grunnen til det evig lange køene på E6, kan du ringe 800-41-41-1 som Bjørn har gjort, og han kunne opplyse om at det har også vært en trafikkulykke på innfartsveien til Halden. Der er det vanlige kaoset, men det snegler seg i hvert fall framover. Så kjør forsiktig.
0: Og hvis vi ser bort ifra trafikkaoset da, så er det i hvert fall en nydelig sommerdag. Men hvordan blir været i kvellinga og i morgen, Per Egil Haga?
2: Ja, kvellinga ser ut til å bli sånn som den nå, litt grann skyer sånn her og der, men stort sett med lite skyer, og det også sånn morgendagen starter med noen få skyflak her og der, kanskje en ødeliten fare at det kan være noe lokal morgentåke. Det som endrer seg til i morgen, det nok når vi kommer til ettermiddagen i morgen, da det mulighet for at det kan gå noen regnskurer sånn her og der. Litt mer ustabile luftmasser, som vi sier, utover ettermiddagen og kvelden. Så noen lokale lette regnbyger kan vi nok få da enkelte steder, og det innebærer jo også da litt mer skyer, og litt mer skyer innebærer også trolig litt lavere temperatur enn i dag. Ikke så mye, men kanskje en grad eller to lavere, for i dag ligger vi rundt 20-tallet, og i morgen da kanskje en 18-19 grader da på det meste i morgen. Og litt kjølig også i morgentimene i morgen, det var det jo også i dag tidlig, og det får vi nok også i morgen tidlig.
0: Merker at august snart på hell, rett og slett?
2: Ja, det var nesten litt sånn høstlig preg på temperaturen i dag tidlig, selv om vi skriver august, så var det nok mange som syntes det kunne være godt med en varm jakke i dag tidlig, ja.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Continental, Jesclyn, McLemore, Dan Clapton og mange sammen som har samarbeidet sammen om These Days.
1: Rett og slett.
2: Og det er jo lange nesten stillestående køer på E6 forbi Rygge flyplass. Mossavis har, det har vært en påkjørsel bakfra, og ifølge Mossavis så sluses trafikken forbi ulykkestedet på veiskuldra. Og køene er da også retning sydover i retning Svinesund og Sverige. Så hvis du kan unngå å kjøre E6 forbi Rygge flyplass.
0: Ja, hvis du kan unngå det. Jeg skulle også ønske jeg kunne unngå utfordringer og vanskelige oppgaver når klokka kvart på fem en tirsdags efta. Det liksom bratt nå. Gleder meg liksom til å slappe litt av og strekke ut bena.
2: Men hvis du først har gjort en innsats, så føles belønningen med å kunne slappe av etterpå mye bedre.
0: Ja, ikke sant? Så derfor passer det vel bra da at vi straks skal få en utfordring fra våre kollegaer i morgen. Etter Crowded House.

0: Og det er nettopp det låta heter også, Four Seasons in One Day fra Crowded House.
1: Og Marit har sendt oss en melding i NRK radioappen at trafikkulykka på E6 sydgående har skjedd da rett sør for Rygge flyplass, og køen starter ved Storebau. Lange køer på E6 altså, lange køer gjennom Moss sentrum, ulykke på innfartsveien til Halden, og også en ulykke på E6 ved Råde sydgående retning.
0: Men hvis du kjeder deg bak rattet da, så kan du jo være med på å løse oppgaver fra våre kollegaer i morgen.
2: Den hemmelige lappen. God ettermiddag til Beate og Heidi. Her Katarina Finnbørge klar med en liten utfordring til dere.
3: Et nytt skoleår i gang, og tusenvis av Østfold-elever sitter på skolebenken akkurat nå. Og nå kan dere bare ta plass selv også. Gjør dere klare for skolequiz?
2: Oi. Vi er alle gamle nok til at vi startet på skolen da vi var 7 år, men i hvilket år startet det første kullet med 6-åringer på skolen?
0: Var det 19... Nei, gud,
1: nei, nei jeg tenkte at det nesten var sånn, skal vi se, 2010... Kanskje det var sånn rundt 2009?
0: Ja, eller 2006,
1: kanskje det?
2: Det var i 1997, og dermed så ble også den 10-årige grunnskolen etablert.
3: Jeg vokste opp på bygda, og da var vi 16 i min klasse. Hva er maks antall elever per klasse egentlig? Her får dere alternativer.
2: Er det ingen fast grense?
3: Er øvre grense 25 elever?
2: Eller 32 elever per klasse?
0: Jeg håper jo det er 25, fordi det er for mange med over 30.
1: Mm.
0: Så det er det jeg håper da, 25.
3: Svaret er at det ikke er noen grense for hvor mange elever det kan være i en klasse, så lenge det er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig.
0: Okay.
2: Ingen skole uten rektor. Dere har sikkert vært hos han eller hun flere ganger. Den øverste sjefen. Men hva betyr ordet rektor? Også her skal dere få alternativer. Er det oberst?
3: Major?
2: Eller hersker?
1: Oi!
0: Oi!
1: Hersker!
0: Ja, vi tar den.
2: Ord rektor kommer fra latin rektor, og betyr jo egentlig hersker. Vi vet jo at erekt betyr oppreist, så rektor er jo en litt sånn høyreist øvrighet.
3: Og nå skriver vi rektor med blyant i kladdeboka her. Det går jo greit å bruke viskelær da, for å få det bort. Men hva for noe spiselig tror dere ble brukt som viskelær før det ble oppfunnet på 1700-tallet et sted? Hva brukte de i stedet for?
1: Jeg kanskje brukte sånn kvae?
0: Jeg skulle akkurat å si det. Kvae. Det er litt klissete, men...
3: Ja, vi sier det. Før viskelæret kom, så var det vanlig å bruke små og myke biter av hvitt brød. For det brødet, det sugde til seg graffitien på papiret, uten å ødelegge det.
2: Siste nå, det går jo fort mot høstferie, så juleferie, vinterferie og igjen 8 uker sommerferie for norske skolebarn. Men hvilket land har verdens lengste skoleår?
3: Er det Kina?
2: India?
3: Eller Sør-Korea?
0: Ja, sikkert Kina, tror du ikke det?
1: Ja.
0: De jobber og står på så fælt der.
3: Det er Sør-Korea. De går 11 måneder i året på skole, det. Det er et ganske intenst utdanningsløp der, med lange skoledager i tillegg. Her snakker vi om 8 timer, det er ikke unormalt en skoledag.
2: Dette gikk jo ikke så bra, så nå må dere rett og slett sitte igjen i dag, 2 timer. Neida, bra jobba. Dere hadde sikkert bare skrivet overtid uansett.
0: Ja, det var helt rett, Finnbørge. Det gikk ikke så veldig bra det her. Jeg tror vi hadde 1 riktig.
1: Jeg tenkte vi måtte i skammekroken,
0: ja. Ja, nei da. Men det viktigste med skole er jo å lære, ikke det?
1: Ja, og lærte mye, det gjorde vi. Hva brukte du den som viskelær?
0: Loff, hvitt brød.
1: Ja.
0: Ja. Kommer aldri til å glemme det. Jeg tar meg i det. Skal ikke si noe av det fine som skjer med

0: Gracie Abrams med That's So True. Vi rekker vel en låt til før vi må takke for oss?
1: Det gjør vi, og god tur og lykke til til alle som skal gjennom Moss eller komme seg og kjøre E6 etter trafikkulykka som har vært rett sør for Rygge flyplass og køen starter ved Storebau. God tur hjem.
0: Og rett rundt svingen venter Pop Rush. Til slutt Sam Smith, Too Good At Goodbyes. Ha det ja! Goodbye, goodbye! You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. AUF frigir deler av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfelt på Facebook. Dette kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot Skjervø. Det ikke satt I gang etterforskning fordi utsagene ikke vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. En person har fått omfattende brandskader etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det ikke fare for nye eksplosjoner, og naboer evakueres ikke. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, det viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller fleste bor I elendige telt, som mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det forferdelig varmt. 40-50 grader inne I teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen så stor nå på grunn av det flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
0: President Donald Trump hevder det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminner fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvilen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Og så hjem. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. Siden 2022 har tallet nesten tredoblet seg, viser nye tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Chi Mai Hin skal på utveksling til Taiwan denne høsten. Studenten tror at kinesisk politikk har gjort Asia attraktivt som lærested.
2: Jeg tror det alltid vært en gruppe norske studenter som synes det spennende å dra til asiatiske land, men så har jo Kina blitt stor I politikken og gjort at de har tiltrukket seg flere da, til Asia.
0: I fjor reiste 790 norske studenter på utveksling til Asia. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Middag Norge. Klokken 17.03. Dette NRK P1. Velkommen til Poprush. Jeg heter Howard, og med meg her på bryggekanten I Fredrikstad har jeg Lekres med krema, faksmaskinen fra 90-tallet. Sammen lager vi radio frem til klokken blir 19. NRK P1. Starter med David Bowie I dag. Her China Girl.

With or Without You, en av de største hitene til U2, hentet fra The Joshua Tree. Den klatret opp til andre plass på VG-lista i 87. Utfordrer nummer tre, Bad. En av fem singler fra albumet Bad som ble nummer en i USA. Og grumlåpene fra 87 bare fortsetter. Her er utfordrer nummer fire.

0: Belinda Carlisle, vokalisten fra The Go-Go's. I 1987 så var hun helt oppe på toppen av hitlistene, også her i Norge, med Heaven is a Place on Earth, fra albumet Heaven on Earth. Og så er det utfordrer nummer 5 da, den siste du kan stemme på i dag. Whitney måtte vi ta med. I wanna dance with somebody who loves me. Ikke dette her 5 bra låter da? Det skal ikke bli så veldig lett å velge her. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette er Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón i Poprush på P1. Hei, på terrassen i Moss er det 25 grader sol, og jeg koser meg med god musikk fra radioen min. Hilsen fra Bengt. Ja, ha det bra, altså, i Moss, Bengt. Det høres ut som du har en flott ettermiddag. Heisa, nå er ferien over, og straks er det jobbtur til Bodø. Hilser til Per, min tidligere kollega i Bodø. Håper du har tid til en kaffe sammen med meg. Hilsen fra Rita Blåfjell. For hilsener, bruk appen NRK Radio, og jeg leser opp hilsener i løpet av hele sendingen. Her er Jimmy Cliff. I can see clearly now.

Litt reggae-musikk er aldri feil, i hvert fall ikke på brygga nå, hvor vi kan se blå himmel. Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, skal snart lese opp litt værrapporter fra rundt omkring i landet. Men hvordan går det med favorittsangene dine fra 1987? Der er det ganske jevnt. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, har gått inn i ledelsen, men U2 ligger hakk i hæl, og det gjør for så vidt også både Belinda Carlisle og Rick Astley. Så Michael Jackson også er helt der oppe, så det er ingenting som er avgjort ennå. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og finne programmet Poprush for å finne avstemningen. Da var det hilsner. Carl Christian, han skriver: Hei, er det neste uke at dine kollegaer HC og prikk, prikk, prikk er tilbake i radioen? Ja, det er det. Siste Poprush-sending for sommeren er nå førstkommende torsdag. Da må vi feire med et eller annet gøy. Og det er Carl Christian fra Solerike Askim som har sendt meldingen. Han forteller at akkurat nå er det 20 deilige varmegrader i Askim. Hei Howard, vi koser oss på terrassen hjemme og vil gjerne hilse til vår sønn Amund. Han blir 28 år i dag. Ja, vi må få med litt bursdagsapplaus. Gratulerer med dagen. Det er Ingeborg og Bjørn som har sendt meldingen. Og flere bursdagshilsener vil gjerne gratulere med dagen til Ole Nils Lewis fra Kauto. Og det er Leo som har sendt meldingen. Endelig en sommerdag på Vestlandet. Jeg gratulerer til Sebastian. Han blir 20 år i dag, og han avtjener verneplikten i marinen. Og det er farfar Ragnar som har sendt meldingen. Marit har skrevet inn, vil gjerne sende en hilsen til Sanna på Grålum. Hun har ikke bursdag, men er verdens fineste og snilleste barnebarn. Det er 1000 klemmer fra Mimi over radioen. Og Torgrim, han forteller at i Øvre Salangen i Troms er det overskyet oppholdsvær og 15,2 grader akkurat nå. Og Hans Espen, han er i Hammerfest og skriver: Hei Howard, hei Emma, regn og overskyet, surt i dag. Vil gjerne sende en hilsen til Magne og si takk for hjelpen. Nå er det snart langhelg på gutta. Litt påfyll av vann og proviant nå, så er vi i gang. Ja, det er kokken Hans, ja, som har sendt melding. Kokken Hans, han sender melding hver eneste dag. Takk for oppdateringen fra Hammerfest. Hver dag så stikker jeg ned i NRKs litt småmugne og veldig mørke platearkiv. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så mørkt der, men det må være fordi at lysstoffrørene ikke er skiftet ut de siste 50 årene. I dag så fant jeg en gammel og god plate fra året 1987. Vi skal jo kåre den beste sangen fra 87. Og den er skrevet og produsert av Stock Aitken Waterman, teamet som sto bak en mengde britiske pophits på 80-tallet. Og den låta som skal spilles nå er en

så kjent låt fra Samantha Fox som Touch Me. Men den ligger høyt der oppe den også. Ja, det navnet på låta. Vi børster støv av Samantha.

0: høsten av 1987. Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. En låt du kanskje ikke hører så veldig mye på radioen. Det jo Touch Me, I Want Your Body, som den store Samantha Fox-låta. Hun slo gjennom med den i 1986. Og så hadde hun noen alright hitter på slutten av 80-tallet, og var popstjerne. Stor suksess i USA og i Asia og alt mulig. På 90-tallet så forsvant på en måte denne musikksjangeren litt, og da gikk det litt nedover for Samantha Fox. Men nå reiser hun rundt og har show og spiller 80-talls musikk. Det på tide å snakke med en værrapportør, synes du ikke det? Jo, hvem skal vi ringe i dag? Kanskje Braskereids Foss store sønn, Roy Willy. La oss høre om han tar telefonen og hvordan det i Braskereid Foss i dag. Braskereid Foss?
1: Ja.
0: Det kringkastingen som ringer.
1: Ja, men så trivelig da.
0: Ja. Hyggelig å høre stemmen din, Roy Willy. Du hjemme i dag?
1: Ja, akkurat nå jeg hjemme, ja.
0: Ja, og vi jo spent da. Hvordan været?
1: Altså, det har ligget på sånn rundt 18 grader i dag, og sol, og litt sånn sur nordavind.
0: Ja, ok.
1: Men helt greit innevær.
0: Så innevær, ja. Du henger ikke nede ved stranden og bader?
1: Nei, ikke i dag.
0: Nei. Når du skal bade i Braskereid Foss, hva blir det? Er det elva da, eller er det noe innsjør, eller hvor det du bader?
1: Ja, det jo noe innsjør her som det går an å bade i. Så. Men nå driver vi bare å pakke i bobilen, så får vi bare kjøre etter finvær i helga, så får vi bada litt igjen.
0: Ja, vi har jo snakket med deg mange steder i løpet av sommeren fra bobilen, så ja, det blir spennende å høre hvor vi treffer dere neste gang.
1: Ja.
0: Nei, men du får kose deg i de 18 gradene, Roy-Willy. Takk for praten.
1: Det greit.
0: Hei. Det var Roy Willy, og det strømmer på med meldinger. Hei, skriver Herman, kan melde om at været her i Altea i Spania, det strålende sol og 33 grader, men det litt ubehagelig å være forkjølet. Det forstår jeg, Herman. God bedring. Hei, skriver Ronny. Første gang jeg hører på Popperøs i sommer, du den andre halvdelen av Howard og Kristine? Ja, jeg ikke Kristine, jeg Howard. Jeg hører på deres versjon av Støveldance den dag i dag, selv midt på sommeren. Hilsen fra Ronny. Ja, det var tider. Det var begynnelsen av 2000-tallet. Da var jeg popstjerne i tillegg til å være på radio. Hei, Howard, driver og friserer et par tujar i hagen akkurat nå, og sender en hilsen til kona Elisabeth. Håper hun fornøyd med innsatsen i dag. Det Asbjørn på Rjukan som melder om sol og fint vær.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: En sang som finnes. Ja, det er det beste sangen er det. Odd Nordstoga var det du fikk med deg her i Poprush på P1. Hyggelig at folk sender hilsener. Jeg skal lese opp så mange jeg klarer. Heisan fra Breim. Her er det sol og fint vær, 16 grader i skyggen. Vil gjerne hilse til tantungen min, Håvard. Han har bursdag, 32 år, fin alder. Han jobber i Molde på sykehuset der, og det er Turi som har sendt meldingen. Carl Christian, han skriver: min favorittlåt fra 87, det er ikke Bad av Michael Jackson eller 10,000 Lovers med TNT, men Vaselina Bilopphuggers. Jeg går for låta Tipping for en far. Det er min favoritt der. Ja, det kommer massevis av forslag på 1987-låter. Hardt å velge. Fem låter fra et år som var fylt med massevis av store hits, men sånn ble det altså. Kunne selvfølgelig gått for George Michael, Faith, Bon Jovi, Living on a Prayer, Madonna, La Isla Bonita og T-Pow med China in Your Hand, men det ble altså Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston som du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Musikk fra 2004 nå, og fra et album som heter American Idiot. Her er Green Day.

0: Boulevard og Broken Dreams. Green Day i poprush på NRK P1. Denne låta ble nummer to på Billboard-lista i USA og nummer to på VG-lista i Norge. Og det har vært litt surt da jeg ikke klarte førsteplassen. Spesielt det med VG-lista. Året er 1987, og vi kårer den beste sangen fra akkurat det året i Poprørs favoritten i dag. Og det kommer litt historier inn, og det er jo hyggelig, vi må lese opp det. Hei, for meg er det helt klart U2 With or Without You jeg tenker på fra 1987. Og det sender meg, eller minner tilbake til min franske kjæreste Frank på 90-tallet. Vi møttes i Notodden, og året etter var vi i Paris. Noen glemmer man aldri og skulle ønske at man hadde holdt fast på. Men så skjer livet og vendinger man ikke hadde regnet med, og så sitter jeg her da og angrer. Snart 50 år, om et par år. Takk for et superprogram. Det er Katrine som har sendt meldingen. Takk for at du deler historien, Katrine. Og er det flere som har noen historier fra 1987, send de gjerne inn. Du bruker appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Sia, hun henger og dingler under lysekronene fortsatt. Chandelier i Poppers på NRK P1. Hei Howard, musikk fra 87, det vanskelig å velge, men min stemme gikk til U2. Men film fra 1987 derimot, der det ingen over eller ingen med siden. Det må bli Dirty Dancing. Ikke sett en dråpe regn enda, herlig opptur, våkna i Bergen, knallvær der. Nå jeg tilbake i Trondheim, og der det helt greit med 14 grader. Og det Monica som har sendt meldingen. Hei Howard, koser oss i Bø i Vesterålen på femte uke. Været, det snakker vi ikke lenger om her i nord. Jeg veldig glad når temperaturen viser to siffre. Det Steffi og Pedro som har sendt meldingen. Hallo, i Trondheim det, oi, hva slags uttrykk det? Geitsleipvær. Det regner ikke akkurat nå, men det 12 grader. Vi har sett sola, optimistisk hilsen fra Katja, som har sendt meldingen til appen NRK Radio. Leo sitter i julasteren på jobb i Kauto, og der det 12 grader og overskyet vær. Og Thor Åge, han skriver, sitter på vår veranda på Bjølstadfjellet og ser på den krystallklare Vesterelva, akkurat som deg. Her det kald drikke og god musikk, så sensommeren helt topp. Takk for hyggelig underholdning de siste ukene. Hilsen fra Thor Åge. Takk for at du har lyttet, Thor Åge.

Anne-Grete Preuss med Fryd. Året var 1989, og albumet het Lav sol, høy himmel. Siri Mette har sendt meg en melding. Hei Howard, må bare si det at I Wanna Dance With Somebody, den satte fyr på disco-gjestene på Bonaparte, der jeg var fast invitar på den tiden. Hilser fra Herøya i strålende sol og 21 grader i skyggen. Hilsen Siri Mette. Jeg må bare fortelle at den låta setter fortsatt fyr på dansegulvet. Jeg reiser jo rundt som DJ innimellom, og Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, den får alltid spesielt damene ut på dansegulvet. Nå blir det musikk fra Eve og Gwen Stefani. Let me blow your mind.

Let me blow your mind, Eve og Gwen Stefani. Eve som var veldig svær I overgangen fra 90-tallet til 2000. Den låten kom ut I 2001. The Commodores, frem til nyhetene på helslaget klokken 18. Dette en låt fra 1977, skrevet og sunget av Lionel Richie. Du hører Easy.

Lionel Richie synger Commodores er bandet. Og du hørte altså Easy. Lionel Richie var jo lenge med I Commodores fra 68 og frem til 82. Etter det så gikk han solo. Klokken drar seg mot 18.00, og time 1 av Poprush straks ved veis ende. Husk, hvis du vil få med en hilsen I time 2, så bruker du appen NRK Radio. Nå straks

0: Dette er NRK Nyheter, og klokka er 18. AUF frigir deler av hetsen mot daglig leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Vag Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfeltet på sosiale medier. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk mot ytre høyre nettsted Dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. Endrerud mener kommentarene belyser et stort samfunnsproblem.
1: Jeg har lest mye hat og mange trusler gjennom flere år, men venner meg aldri til at voksne mennesker skriver om kuler, skuddpremie og at terroristen burde ha drept flere ungdommer på Utøya. Det bekymrer meg aller mest hva det gjør med unge mennesker som vurderer å delta i politikk. Når en 17-åring trekker seg tilbake fordi hun blir trua med å bli skutt og drept, så har det her for lengst sluttet å bare være et problem i kommentarfeltene.
0: Frigivelsen av truslene kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-lederen. Det er ikke satt i gang etterforskning fordi utsagnene ikke er vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon i et kontorlokale på Lindeberg i forrige uke. Den tidligere daglige lederen i selskapet som holdt til i lokalene er pågrepet av politiet og ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En eller flere av mennene som ble holdt som gisler skal også ha eierinteresser i det aktuelle selskapet. Fotballpresident Lise Klaveness er sterkt kritisk til at internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. I kveld starter Viking jakten på en plass i Mesterligaen i Kroatia, der motstander er Dinamo Zagreb. Viking har ikke tatt seg videre fra kvalifiseringen i Europa siden laget deltok i det som den gang het UEFA-køppen i sesongen 2005-2006. Det er enormt mye i potten for Viking, sier fotballkommentator Olav Trån.
2: Hvis Viking fra Stavanger klarer å vinne dobbeltoppgjøret mot Dinamo Zagreb, så venter fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, der det over 300 millioner kroner i inntekter bare for å være kvalifisert, men de får mange spennende, morsomme kamper utover i høst i Europa, og spesielt hvis de får Mesterliga, da kan det bli Manchester City, Erling Braut Haaland, da kan det bli Martin Ødegaard og Arsenal i Stavanger.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Velkommen til Poprush! TV 2 av Poprush er i gang. Jeg har akkurat knust lekkere smekkerema, faksmaskinen min, i ringspill. Ikke så vanskelig det, for å være helt ærlig. I løpet av denne timen så kan du få med en hilsen, da bruker du appen NRK Radio. Og straks så skal du få høre Poprush-favoritten. Ja, i hvert fall de fem sangene som er nominert.

Gloria Gaynor åpnet time 2 av Papprush I dag med I Will Survive. Dette de 5 sangene du kan stemme på I Papprush-favoritten I dag. Utfordrer nummer 1, Never Gonna Give You Up med Rick Astley.

0: Star Without You. You Two er utfordrer nummer to. Og Michael Jackson er utfordrer nummer tre med Bad. Melina Carlisle, Heaven is a Place on Earth er utfordrer nummer fire. Og utfordrer nummer fem er I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me, Whitney Houston. Det er altså de fem sangene fra 1987 som jeg og Emma har valgt ut. Hvilken sang er din favoritt fra 1987? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og finner programmet Poprush.
1: Dette er Poprush.
0: Skyter inn da at Whitney Houston leder foreløpig, men det er jevnt. Det er veldig jevnt mellom alle artistene.

0: Camilla North, som du er, heter sangen. Hei Howard, hiv meg på I dag også og sender en melding. Det hyggelig med musikk fra 1987. Det året var jeg relativt nygift, og I den tiden så gikk det mye Bruce Springsteen I spilleren, spesielt Tunnel of Love. Men livet blir ikke alltid som man tror, og I dag mange år etter har jeg fått en ny flott kjæreste. Det Bjørn som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Bjørn. Og snekker Jarle tilbake. Hei Howard, da jeg kjørte gjennom Varnes, bygda jeg bor I på vei til Aukle så ser jeg at naboen har tatt frem treskeren og I full gang med årets innhøsting. Det flott treskevær på Aukle I dag. Sol og litt vind. For meg så må jeg si at Bad favoritten fra 1987. Jeg var I militæret det året. Kokk på befalsmessa på Skjold I Indre Troms og på det lokale utestedet Karma så gikk Bad som ei kule. Det var noen og enhver som prøvde å moonwalke den gangen. Jeg har vært så heldig å oppleve Michael Jackson live to ganger. En gang på Eriksberg Verft I Göteborg, det var vel I 88, og Valle Hovin I 92. Uforglemmelig, en fantastisk artist. Hilser I dag til Lilian, min kjære stemor og nabo, som sitter og syr ved kjøkkenbordet. Takk for et fint program. Hilsen fra Snekker Jarle. Takk for at du sender meldinger, Jarle.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Postgirobygget, minste motstandsvei, og de turnerer jo hver sommer. Fri høst, vår og vinter, og jobb på sommeren, det høres ut som en god løsning, altså. 30-årsjubileum for Postgirobygget i år, og årets største konsert for dem er nå førstkommende lørdag, Bislett Stadion i Oslo. Da skal de ha med seg venner og lage stort show. Det strømmer på med melding, og her har jeg fått en veldig hyggelig melding fra Katrine. Hei, vil bare si at det har vært en glede å høre på deg i sommer. Mye bra 80- og 90-talls musikk når man er på bobilferie i Norge. Vi fortjener et eget program med fokus på nevnte årstall. Vil hilse til sønnen min Åsmund, som har flyttet nordover, og det er Katrine som har sendt meldingen. Ja, det er klart, hvis kringkastingssjefen ringer og ber på sine knær, så skal jeg vurdere et 80-90-tallshow, for det synes jeg er ganske gøy. Ronny, han sender en hilsen. Det er en gratulasjonshilsen til Solfrid Hebnes Skogen, som fyller 30 år i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: Veldig hyggelig. Jon Rune skriver: hallo, hilser til Vigdis på Hemnes fra Jon i strålende sol. Sender litt oppover fra Vestlandet nå. Det er Jon Rune som har sendt hilsenene. Nå blir det musikk fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling. Og husk, har du en hilsen du vil dele med hele nasjonen, bruk appen NRK Radio.

Hun heter Rebecca Bangfield, og du har hørt henne på P1 i sommer med denne låta her, Untangling. Takk for flott program, står det på denne meldingen. Vi koser oss i Spania med gode venner. Badevann i havet er helt fantastisk, og det er masse hilsener fra Marit, Hans, Sven og Gunn Astrid. Terje, han står og kløver ved til neste vinter på hytta, og for en gang skyld så er det opphold her og 12 grader. Sommeren har ikke vært helt optimal. Uansett ønsker jeg å gratulere min datter Maren med dagen i dag, 23 år og på god vei inn i voksenlivet. Det er Terje som har sendt meldingen.

Tredje klart, Elis i Poprørs på NRK P1. Hei Emma, hørte du det Emma? Du får hilsen. Og Howard, takker for god stemning som du har levert i sommer. Koser oss fremdeles på kaia utenfor meieriet i Austerheim. Det er strålende sol i dag, og vi har bobler. Ja, det tenker jeg nok. PS har forresten vært på samme perifere Karma-diskotek i Indre Troms som forrige innsender med vennlig hilsen GT Hole. Ja, takk Gunnar for den meldingen der. Det var vel Snekkejarle som hadde vært på Karma. Jeg må innrømme at der har jeg aldri spilt, men hvis det er noen som vet om det eksisterer fortsatt, så send gjerne en melding på det. Det høres ut som et sted som mange som har vært på i militæret har besøkt. Det går an å få med en hilsen i sendingen, da bruker du appen NRK Radio. Samme app hvis du vil stemme på Poppers favoritten. Hvilken sang fra 1987 er den beste? Det står mellom Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston. Så stem i vei, vi spiller vinneren av Poppers favoritten om en cirka halvtimes tid.

0: du våger ikke. Slutt.
1: Sprute vann i mikseren, det trengte vi ikke akkurat nå, men ja, ok. Du hørte Travis med Sing her i Poprush på NRK P1. Nå har vi jo fått værrapporter fra hele landet i dag om hvordan været er i dag, men meteorologene skal melde været som kommer i morgen. Og da kan de melde følgende. På Østlandet blir det skiftende skydekke for det meste oppholdsvær, men fra onsdag ettermiddag kan det komme enkelte regnbyger, særlig i sør. Det kan også bli lokal morgentåke. I Agder blir det skiftende skydekke og oppholdsvær før enkelte regnbyger dukker opp onsdag ettermiddag. På kysten kan vinden komme opp i frisk bris. På fjellet i Sør-Norge blir det stort sett oppholdsvær og nordlig bris, men enkelte regnbyger kan komme onsdag ettermiddag. På Vestlandet blir det stort sett delvis skyet og oppholdsvær, men lokale ettermiddagsbyger kan forekomme i indre strøk. Det blir etter hvert nordlig vind på kysten. I Møre og Romsdal blir det delvis skyet med enkelte regnbyger, særlig i ytre strøk og lengst nord. Trøndelag får mer skyet vær og regnbyger. I Nordland, Troms og Finnmark blir det skyet vær med perioder med regn og regnbyger, og i nord kan vinden komme opp i liten kuling. På Spitsbergen blir det skyet og enkelte regnbyger langs vestkysten, mens det ellers blir lettskyet og oppholdsvær. Det var værmeldingen for morgendagen fra meteorologene.

0: Dolly Parton og klassikeren Jolene. Den kom ut i 1973, og i flere intervjuer har Dolly Parton fortalt litt om hvordan hun kom opp med navnet Jolene. Etter en konsert så møtte hun en jente som ba om en autograf. Dolly spurte hva hun het, og hun svarte Jolene. Dolly syntes navnet var så fint at hun bestemte seg for å bruke det i en sang. Selve historien i sangen er derimot inspirert av en voksen kvinne, for Dolly hadde lagt merke til en rødhåret bankansatt som flørtet med ektemannen hennes. Så hun flettet denne opplevelsen sammen med navnet og utseendet på den unge fanen, og dermed var Jolene-sangen født. Et annet poeng å ta med seg er at Jolene og låta I Will Always Love You ble skrevet samme dag. Snakk om å ha en god dag på jobben.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Anita og meg, Kløver med to R'er. Nå har vi endelig fått brakt på det rene hva som skjedde med diskoen Karma i Indre Troms. Rune skriver, Karma brant ned i 2011 og ble aldri bygd opp igjen. Hilsen tidligere soldat i 96-97. Takk skal du ha, Rune, for at du klarte opp det. Det var oppklarende. Det har kommet flere meldinger før i dag med folk som har vært og danset på den legendariske soldatpubben. Sitter nå med middagen her i Spania, Costa Blanca, og hører på Poppers. Takk for fint program. Hilser til alle kjente. Det Ole Martin som har sendt meldingen. Jeg kjenner vel et lite stikk inni meg som sier at Spania hadde vært greit nå. Nå har jeg hatt en helt fin sommerjobb og vært på bryggekanten her i Fredrikstad i snart 7 uker. Men oi, middag på terrassen på Costa Blanca høres ikke feil ut det heller. Anita skriver, hallo, vil takke deg, Howard og Emma, for fint program i sommer. Vil også sende en hilsen til min kjære Eldar. Vi sitter og nyter kveldsola her i Ålesund. Ha en fin kveld, godt folk. Klem fra Anita. Hei, sender en hilsen til alle veteranene i Norges sillesalgslag. Vi skal på treff i Egersund neste uke. Det to som kommer fra Valer på treffet som sender hilsen med Berit i spissen. Thomas har sendt en melding, på vei opp på hytta i Trysil-Villroa. Hjemme sitter min kjære Monica med forkjølelse, ønsker henne god bedring. Skulle vært hjemme nå, men må opp og hogge ved. Det skal bli digg å komme opp på hytta, stille og deilig. Hilsen fra Thomas. Og Anne skriver, hei, jeg og kjæresten på vei fra Bodø med flyttelass og skal sørover på Norgesferie. Første stopp svigers i Leirfjord, før vi ender opp i Midt-Telemark. Hyggelig med poprørs på veien. Vil gjerne sende en hilsen til min mor Else Marit på Kvernodden. Hun så flink til å sende meg hilsener på radioen, så nå det på tide at hun får en hilsen fra Anne.

0: Emilie Hallow med neste stasjon. Om drøye 10 minutter så spiller vi poprush-favoritten i dag, og vi kårer den beste sangen fra 1987. Det står mellom Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston. Stem på din favoritt, det gjør du på NRK Radio-appen.
1: Dette poprush.
0: 90-tallet nå. Spice Girls. De spiller jo vanligvis Wannabe, men her den mest populære balladen til Spice Girls, To Become One.

Bare min, Morgan Sulele. Fått en ny fin melding. Balalaika, Howard, godt å ha deg på øret. Du gjør det vanskelig med å stemme på dagens poprørs favoritt. Den gangen i 87 så var det helt klart Rick Astley. Men nå som jeg er voksen, så er det U2 som er favoritten. Klem fra Elisabeth på Nesodden. Her er Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

Vanessa Carlton. A Thousand Miles. Resultatene er inne. Hva er din favorittsang fra 1987? Dødt løp mellom Rick Astley og Belinda Carlisle på en tredje, YouTube på andre, Michael Jackson. Og vinneren av poprørsfavoritten i dag er Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: 29% av alle som stemte på poprush-favoritten i dag stemte på Whitney Houston. 2 timer går fort, og nå er det gjort. Poprush er ferdig for i dag, men det blir en ny runde med hilsner og mimring i morgen samme tid, 17-19. Lekre smekre Emma og meg, Howard, runder av. På helslaget nå så blir det NRK Nyheter, og klokken 19.03 så blir det kveldsåpent. God aften!
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Minst 5 mennesker drept i et israelsk angrep mot havna i Gaza by, opplyser palestinske helsemyndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere skal også være skadd. Sykehuskilder opplyser til Al Jazeera at et barn blant de drepte. Det israelske militæret hevder at det er gjennomført et presisjonsangrep mot Hamas. Ifølge UNICEF har minst 300 barn blitt drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som i sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. I dag har AUF offentliggjort en del av hetsen. Blant annet har noen skrevet «Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han, enklere bytte er vanskelig å finne». Saken har skapt stor debatt om hatytringer og hets, og advokat i Thommessen, Julie Rasmussen Solli, ønsker et generelt forbud mot hatefulle ytringer.
2: Vi har jo en bestemmelse i straffeloven i dag som forbyr hatefulle ytringer, men det er da bare ytringer som er knyttet til bestemte grunnlag, som legning, som etnisitet og som hudfarge. Mens det som er problemet med mange av disse ytringene som en del av politikerne våre utsettes for i dag, er jo nettopp at de knytter seg til andre ting enn det.
1: Flere politiske partier ønsker ikke en lovendring, blant annet Fremskrittspartiet. Ytringsfriheten står sterkt, sier FRP-politiker Jon Helgheim.
3: Men det vil ikke si at vi ikke skal ha respekt for hverandre, og vi skal oppfordre til en saklig debatt. Men jeg tror ikke veien å gå er å innskrenke ytringsfriheten. Da får vi heller ta et oppgjør med de som ikke klarer å oppføre seg.
1: En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det er ikke fare for nye eksplosjoner, og naboene ble ikke evakuert. Eivind Trædal vil ha førsteplassen på MDGs liste i Oslo. MDG-politikeren er innstilt på tredjeplass på nominasjonslista til partiet før neste års lokalvalg. Men til Aftenposten bekrefter Trædal at han vil fremme benkeforslag på seg selv til førsteplassen. En enstemmig valgkomité har innstilt Margit Martinsen By på førsteplass. Spanias landslagskaptein Rodri har nå signert for fotballklubben Barcelona og forlater dermed Manchester City. Rodri ble kåret til VMs beste spiller da han og Spania vant VM i sommer, og i 2024 fikk Rodri gullballen som et bevis på at han var verdens beste fotballspiller, og han vant blant annet mesterligaen under sin tid i Manchester City sammen med lagkamerat Erling Haaland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Vi kan vel trygt slå fast at I'm Gonna Be har betalt strømregninga og vel så det til The Proclaimers de siste 40 årene. Selv om de skotske tvillingene har gitt ut et tosiffret antall album, så har ingen låt vært I nærheten av den samme pengemaskinen. Craig Reed, den ene av de to tvillingene, har anslått at I'm Gonna Be har tjent inn rundt 5 ganger så mye som resten av hele låtkatalogen deres til sammen. En hit alt som skal til. Og tenk om man kunne ha skrevet en sånn gigahit som bare har tikket og gått på radioen I 40-50 år. Det hadde vært noe. Men det har jeg ikke gjort, og heldigvis det fine med å jobbe radio at jeg I det minste får lov til å spille de her hitene. Mitt navn William Frøsand, og du har kveldsåpen på denne tirsdagen. Om litt så skal vi til Stavanger, for alle som glad I viking og norsk fotball det her en viktig kveld. Sittisand spiller nemlig playoff til Champions League mot kroatiske Dinamo Zagreb. Den kampen begynner ikke før klokka 21, men det jo laget en del herlig musikk om Stavanger også. Hvilken musikk det skal du få høre om litt her I kveldsåpent. Men først, Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?

skuffla meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Du fikk Unge Ferrari og Hakim med låta Urettferdig her I NRK P1, og sistnemte har jo laget flere låter om hjembyen sin, og de fleste byer med respekt for seg selv har jo en eller flere bysanger. Lokale artister synger med innlevelse og stolthet om sin hjemby. Min kollega Ove Gundersen har allerede vært innom flere norske byer som Oslo, Bergen og Trondheim, og denne gangen så blir det bysanger fra Stavanger. Og det jo litt ekstra stas, I og med at det Viking skal spille I Champions League playoff I kveld, en av de viktigste kampene I klubbens historie.

Det er Hans Petter Hansen som synger om hvor godt det er å komme hjem, hjem til sin hjemby Stavanger. Byen har rikelig med bysanger av ulikt slag. Den mest kjente har blitt en allsangslager, faktisk i hele Norge.

0: Sangen om Tore Tang er jo ingen tradisjonell bysang, men den er blitt kalt for Stavangers nasjonalsang og synges på idrettsarrangement i barnehager og i helt tatt der folk møtes. Det er en ung Morten Abel i gruppen Mods som skrev og synger denne fortellingen om byoriginalen Tore Tang, som visstnok er en fiktiv figur, men samtidig en gjenkjennelig person i de fleste bybilder.
1: Jeg var

De fleste byer er stolte av sitt fotballag, svært stolte. Og slikt, ja, det blir det sanger av. Viking blir seriemester så sent som i fjor i 2024. Det var da denne hyllesten fra rapperen Isabel dukket opp. Inger-Lise Hope, Stavanger kvinn med den flotte stemmen, synger også om sin kjærlighet til sin hjemby. My home

Blåsenborg ligger i bydelen Storhaug i Stavanger. Et sted du bør dra om ingenting stemmer i livet, ifølge Dagsland. Mens artisten med det fiffige navnet Kapteinen, han omfavner naturligvis hele

Det er kapteinen som synger om sin kjærlighet til byen «Jeg har lagt mitt hjerte i Stavanger», som er bare en av mange bysanger fra og om Stavanger. Og som sagt, i kveld spiller Viking byens stolthet playoff-kamp til Champions League mot Dynamo Zagreb. Og vi fyrer like godt opp stemningen akkurat nå her i kveldsåpent. Dette er sangen som synges på Stavanger stadion før hver kamp. En blå dag her med Kjartan Salvesen og Stavanger Symfoniorkester.

I starten av juni I år 2000, to måneder før planlagt utgivelse, så dukket en uferdig versjon av Madonnas Music opp på nettet. Snuttet fra 30 sekunder til nesten hele låta ble spredd via fansida og Napster. Warner, de trua riktig nok med søksmål, mens Madonnas folk slo fast. Låta var stjålet. Men spørsmålet, hvem var det som lekka den? Det fikk vi aldri vite. Var det en uforsiktig person I studio eller noen I plateselskapet? Eller hvis vi tar på oss konspirasjonshatten, var det Madonna?

Det var tidligere Kråkesølv-vokalist Fredrik William Olsen med låta Fornøyd, og før det sang Rakel om å la meg gå. Den fikk du her i Kveldsåpent, hvor vi tar en kjapp sveip over trafikkbildet nå som klokka har passert 7:30 med et par minutter. Og vi starter på Haugalandet, hvor Karmøy-tunnelen stengt i retning mot Karmøy, fordi et kjøretøy står nede i tunnelen. Utover det virker det som trafikken stort sett går knirkefritt for seg uten de store problemene for øyeblikket, ifølge politiet og statens Vegvesen. Nå skal vi til en gjeng som startet med to skolekamerater, Johan og Audun. De hadde planer om å lage band, men I en periode så ble det visst mer FIFA enn musikk. Til slutt fant de ut at noe måtte gjøres, samlet en gjeng og startet et soulband. Navnet ble Sunbird, et navn de fant på under en tur til Italia. Nå Sunbird blitt 7 stykk, og her de Is This What Love Is?

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har.
6: Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Nydelige I Could Miss You Forever av Skår her I kveldsåpen på NRK P1. Og fra nyere norsk musikk skal vi en god del år tilbake I tid, for det gode tider for nostalgiske folk på min alder for tida. Mange band fra ungdomstida vår på 90-tallet gjør enten comeback, gir ut ny musikk eller film. Og for bandet Weezer sin del så det både musikk, film og Norges besøk som på troppene. De som har fulgt med I timen vet at det har vært snakket lenge om en Weezer-film, og nå det også bekreftet at den kommer neste år. Det sa gitarrist Brian Bell da han var på premierefest for Green Day sin film, og reporten lurte på om de også hadde tenkt på lagfilm.
1: Have you guys thought about making a movie about your time?
2: We already have. Yeah. Although I'm not supposed to talk about it, but yes, it's in the can and it's going to be incredible. We'll see it in 2027.
1: Yeah. I love that. Is that an exclusive?
2: It might be, honestly.
0: Ja, det hørtes ikke helt ut som Brian Bell hadde lov til å snakke om det, men nå I alle fall nyheten ute. Weezer har også akkurat annonsert en verdensturné som starter senere I år, og da kommer de innom Oslo Spektrum den 29. mai. Før det så kan vi glede oss på et nytt album som kommer allerede nå på fredag, og de lærde strides om hvilken låt som den aller største hitten deres. Dette I alle fall en av dem.

Du fikk tre brødre som brødre med brødrene Ben, Stian og Victor Lorentzen med låta Som du vil fra 2024. Nå skal vi til 1992 og til Mariah Carey som på det her tidspunktet allerede hadde solgt millioner av plata, men hun hadde fortsatt ikke vært på ordentlig turné. Dermed så begynte kritikerne å spørre, kan hun faktisk synge live, eller det her studiomagi? Mariah forklarte at hun unngikk turnélivet fordi hun var redd for slitasjen på stemmen, men for å stille ned skeptikerne så stilte hun opp på MTV Unplugged. Opptaket ble gjort i New York en marsdag i 1992, live, akustisk og uten særlig mange steder å gjemme seg bak. Og den lille ekstra låta, den ble utgitt som single og gikk rett til førsteplass i USA. Så Mariah, hun kunne faktisk synge live. Her I'll Be There.

I 1986 ga Kim Larsen og Bellamy ut Jutlandia, som handler om et dansk hospitalskip som behandlet tusenvis av såret under Koreakrigen. Og det vel bare Kim Larsen som klarer kunststykket å gjøre et flytende feltsykehus til en låt vi fortsatt synger med på. Straks nyheter her I NRK P1, men vi rekker den listetoppende Shakira her med Underneath Your Clothes før helslaget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Russiske droner tar stadig flere liv av sivile i Ukraina. I natt ble 10 mennesker drept. Samtidig trapper Ukraina opp dronekrigen mot mål langt inne i Russland. Ukraina angrep mål i Russland med hele 620 droner i natt, ifølge russiske myndigheter, som mener hovedmålet var Moskva. Ukraina ønsker å oppnå to ting med denne strategien, forteller korrespondent i Kiev, Fredrik Tombra.
1: De vil strupe den russiske økonomien, altså de angriper oljeraffinerier som gjør at de ikke får eksportert olje. De angriper disse varehusene som har en påvirkning på økonomien. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De vil at russerne skal føle dette på kroppen og forstå at dette ikke er noe som skjer i periferien i de okkuperte områdene i Ukraina, men at de også skjønner at dette her påvirker de i sin hverdag.
0: Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon i et kontorlokale på Lindeberg i forrige uke. Den tidligere daglige lederen i selskapet som holdt til i lokalene er pågrepet av politiet og ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En av hypotesene til politiet er at det handler om krangler om penger. I Tromsø skal mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept en nabo i 70-årene fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Advokaten til den sikta vil ikke kommentere hvordan klienten hans stiller seg, men opplyser at mannen fremdeles blir ivaretatt av helsepersonell. I Tyskland er kornbønder i krise etter en tørr sommer og høy prisstigning. I alt er det ventet at det høstes 7% mindre korn enn i fjor på grunn av flere hetebølger og utbredt tørke i sommer. Samtidig har USAs og Israels angrep på Iran ført til høyere priser på diesel, kunstgjødsel og plantevernmidler. Bondeorganisasjonen i Tyskland ber regjeringen om krisetiltak, blant annet subsidier og avgiftskutt for å unngå flere konkurser. Så sport: om en time møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb i første kamp i playoffen til Mesterligaen i fotball. Første kamp spilles i Kroatia før returoppgjøret er i Stavanger om en uke. Viking får tøff motstand, sier fotballkommentator Olav Trån.
2: Det er det beste laget gjennom alle tider i Kroatia. De har til og med seriemesterskap tilbake i den tid det var Jugoslavia. De har deltatt i Mesterligaen 11 ganger. De har fått vane å slå ut norske lag i Europacup-kvalifisering, så de skal få lov til å være knepende favoritter i denne duellen.
0: Dinamo Zagreb mot Viking følger du på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Fra storfilmen The Breakfast Club, du fikk Don't You Forget About Me av Simple Minds, som først takket nei til låta fordi de helst ville spille inn sine egne låter. Men de sa til slutt ja etter at flere andre artister hadde avslått. Blant annet sa Brian Ferry fra Roxy Music nei på grunn av dårlig timing. Simple Minds sin klassiker fra 1985 fikk du her I kveldsåpent med meg, William. Hyggelig at du med denne tirsdagskvelden. Om litt skal du få høre mer fra Oslo Spektrumklare Synnebo, som ny på P1 sine spillister denne uka. Men først tar vi med oss litt musikk fra Kyle Alessandro.

0: Sindre Berge fra Mark Ribbo og Stein Torleif Bjella. Og Bjella han spiller I Asker nå på fredag før det blir en hektisk høst med Norges turné fra slutten av oktober. Det blir hele 14 konserter på en måned for Hallingdølen, så Bjella får nok å henge fingrene I. Og fra en artist som går en travel høst I møte til en som allerede har hatt en travel sommer, for Synnevo har kombinert spillejobber med musikkslipp, men mellom slagene har Gudbrandsdølen rettet energien mot dem som står henne aller nærmest.
1: Perfekt det ingenting som men jeg tror kanskje du så nær som det går om.
2: Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan I fjor, så den har oss liksom fartet litt rundt med.
1: Sol og farge, himmelen oransje, da føler jeg meg
3: Og I denne travle sommeren med både rundt 20 konserter og pleie av familie, venner og kjæreste, har hun også fått tid til å gi ut ny musikk. En av disse sangene heldig, og den han tok hun selvfølgelig med seg på scenen.
2: Det har vært veldig, veldig koselig. Jeg elsker jo når folk synger med. Jeg tror den låten ganske enkel å synge med på.
3: Dette klippet fra Bergen, en konsert som hun hadde før låta I det hele tatt var ute, så det helt tydelig at dette har vært en allsangslager I sommer. Men denne låta den handler jo da om en helt spesiell person, kan ikke du fortelle litt mer om det?
2: Jo, eller det startet egentlig med at jeg hadde lyst til å skrive en låt om det å føle seg heldig. Og en kan jo føle seg heldig for mange ting, men en av de tingene jeg føler meg veldig heldig for jo kjæresten min. Det ikke til å stikke om den store, at den handler jo på en måte om han.
3: Synes du det litt sånn ubehagelig å snakke om?
2: Nei, jeg synes ikke det ubehagelig å prate om, men jeg har en kjæreste som ikke så glad I det her rampelyset og gjerne vil helle ting privat, så det hører hun kanskje på låta, at det ikke sånn, det ikke veldig utleverende.
3: Ok, men selv om du

0: ja, jeg føler meg veldig trygg, og det på en måte det den låten handler om også.
1: Det var kollega Mathilde Mørk som hadde snakket med Synne Vo om sangen vi skal bli godt kjent med I tida som kommer. Om ikke mange uker så står Synne framfor et snart to ganger utsolgt Oslo Spektrum. Hun vil ikke røpe så mye av hva som skal skje de kveldene, men si at det blir gjestartister og showet blir større enn vanlig. Og der kommer hun nok garantert å spille den her. Du får heldig her I NRK P1.

Bat Dervan fra Oskal, 6 minutter på halv ni her i kveldsåpen på NRK P1. Når vi ser på trafikkbildet nå, så kan vi ta en tur til Stavanger, hvor det nettopp har vært et trafikkuhell på E39 i sørgående retning ved avkjøringen til Hommersåk. Da vi vel i Sandnes. Trafikken går sakte forbi ulykkesstedet ifølge politiet. Ellers er det ikke all verden å melde om akkurat nå. Statens vegvesen og politiet skjønt enig om at det skal gå knirkefritt for seg. Musikalsk nå skal vi til Bergen, hvor vi finner Ratzika. Her Fire Kløver med Om igjen.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjon, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Dance Monkey en av de låtene som virkelig deler verden I to. Enten så elsker du den, eller så leter du febrilsk etter avknappen. Den har jo blitt avspilt 3,5 milliarder ganger på Spotify, samtidig som mange hater den særegne vokalen. Og hater han jo ikke alene hovedpersonen selv. Tones and I har selv innrømmet at hun tidvis avskyr låta, og gjerne skulle slippe unna skyggen av Dance Monkey. Men det jo litt upraktisk da, når det din aller største hit. Nå skal vi til 1993. Du får Speed of the Sound of Loneliness med John Prine og Nancy Griffith.

0: god på å skrive om kjærlighet som enten gikk veldig bra eller rett vest, men I Another Day in Paradise så løftet han blikket, for etter å ha sett hjemløse på gata I Washington, tett på makta og rikdommen, skrev han en låt ikke bare om dem som sliter, men om oss som går forbi. Rett og slett mindre kjærlighetssorg og mer dårlig samvittighet. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir for morgendagen, og den som kan gi oss svaret på det statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og Kristian, vi trøndere har kunnet se en del blå himmel, og faktisk til og med sola I dag. Ser det like bra ut for Trøndelag I morgen, eller?
1: Ja, jeg redd. Nå jeg skikkelig gledestreper her, altså. Jeg håper flest mulig fikk sett den I dag.
0: For... Ja, vi må utnytte så lenge det var det.
1: Ja, det blir dessverre skyer igjen I morgen, og litt regn av og til, og litt tilbake sånn som det har vært, men 13-14 grader I Trøndelag.
0: Ja, men det vi vant til.
1: Ja, men dere har vel blitt det nå I løpet av denne sommeren.
0: Vi har det, så absolutt.
1: Og hvis vi da ser på resten av Sør-Norge, så man nok mer heldig her. Mm. For det blir en del sol på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, men det vil være mulighet for lokale byger utover dagen, særlig om ettermiddagen. Temperaturmessig så kommer man både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet til å legge seg sånn I underkant av 20 grader I morgen. Litt vind på Vestlandskysten, her kommer du opp I en nordlig liten kuling på det meste. I Nord-Norge her fortsetter det med mye skyer og perioder med regn både sør I Nordland og I Troms og Finnmark. Det blir ikke store mengder med regn, men det gråvær og lavt skydekke veldig mange steder. Østfinnmark, her ser det ut at det vil være mest oppholdsvei gjennom hele dagen, så her det fortsatt ute et gult farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Spitsbergen, en helt annen værtype. Her skinner solen I Longyearbyen, og det blir en 6-7 grader her.
0: Ja, så som det har vært de siste ukene egentlig, fint vær på Østlandet, og så det grått fra Dovre og nordover.
1: Ja, da, det dessverre sånn altså. Ja. Så det noen lavtrykk som driver og styrer på, men vi får håpe det ordner seg etter hvert med litt bedre vær for Midt- og Nord-Norge.
0: Vi tar det vi får, Kristian. Takk skal du ha, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: I like måte.

0: Bra trøkk I Helge Toft sin Kom hjem igjen. Vi fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor det nå skal handle om noe som mange av oss sliter med, nemlig uvaner. For alle som har prøvd å slutte med enten snus eller røyk, vet at det kan være en intens opplevelse. For Hollywood-stjerna Matthew McConaughey så var det faktisk en låt som skulle til for at han skulle slutte med en uvane. Og bare for å være sikker på at alle vet hvem vi prater om, McConaughey kjenner du fra filmer som Interstellar, Dallas Buyers Club og ikke minst denne legendariske scenen fra The Wolf of Wall Street. Hey, yo. Hey, Legendarisk filmscene fra The Wolf of Wall Street og I et intervju med Rolling Stone fortalt McConaughey om låta som endret alt. Han var på vei til sin egen bursdagsfest på 90-tallet, så fikk han en joint av en kompis og satt på en ekte klassiker I bilen før han skulle gå inn.
1: It was not like the weed I'd smoked before. I listened to Janet Jackson's Best Way Love Goes. 24 times in a row. And when I finally got out of the car to go into my birthday party, no one was in there because it was over. They'd all left because I sat in the freaking car. Listen to That's the Way Love Goes 24 times because I thought at the time that was more important than going to my own birthday party. Love the song. Didn't love the weed. I was like, whoa, man. Still like the tune now.
0: Opplevelsen ble altså ikke helt som planlagt om weeden var sterkere eller annerledes enn den han brukte å røyke. Det vet jeg ikke. Men han ble I alle fall sittende og høre Janet Jacksons låt 24 ganger på rad. Og alle bursdagsgjestene dro hjem før han kom, og dermed var han altså ferdig med weed. Sånn kan vi også gjøre det. Janet Jacksons megahit lå I alle fall 8 uker på toppen av Billboard-lista, og sørget altså for et ganske trist bursdagsselskap for Hollywood-stjerna, men låta liker en fortsatt. Og det gjør også vi. Like a moth to a flame.

That's the way love goes fra Janet Jackson, som altså fikk skuespiller Matthew McConaughey til å slutte med hasj på 90-tallet, etter å ha hørt den på repeat 24 ganger. Så hvis du prøver å slutte med noe, så er det bare å gjøre som Matthew. Sett på noe Janet. Klokka den er straks 9, og det blir nyheter her i NRK P1 snart. Inn mot toppen av timen får du følge av Anna Lilles versjon av Jahn Teigens klassiker, Min første kjærlighet.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag i forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag, blodpropp I hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon I løpet av høsten. AP-politikeren sykmeldt frem til september. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som I sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. AUF har I dag frigjort en del av hetsen. Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han, han burde gå med rustning, voldsalarm stopper ikke kuler, blant kommentarene som skrevet om AUF-leder Gaute Skjervø. Demokratiet taper om slik hets får fortsette, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
1: Det problemet med netthets ikke bare støyen der og da, det at det har en nedkjølende effekt og gjør at mange vegrer seg for å ta en plass I offentligheten, ikke minst kvinner og minoriteter vet vi at det ekstra utsatt. Så dette har en kostnad også på sikt som vi kanskje ikke ser I nåtid.
0: En finnmarking I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt sin 4 år gamle niese flere ganger. Følge tiltalen I Indre og Østre Finnmark tingrett må han også svare for om han hadde tatt bilder og videoer på mobiltelefonen sin som viser overgrep mot barn. Saken skal opp for retten I november. En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Personen ble fraktet til sykehus med luftambulanse, og det ble gitt livreddende førstehjelp, opplyser politiet. Eksplosjonen skal ha oppstått I forbindelse med bruk av verktøy. 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha de ansatte tilbake fra hjemmekontor, det viser en fersk undersøkelse fra NHO. DNB blant selskapene som innfører begrensninger på hjemmekontor. Fra oktober slutter de med 2 faste dager I uka på hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å kunne jobbe hjemmefra. E24 har sett intern meldingsutveksling mellom ansatte I DNB som opprørt over endringer. Direktør for arbeidsliv I NHO, Nina Melsom, sier at bedriftene må ta hensyn til det helhetslige arbeidsmiljøet.
2: Og det jo arbeidsgiver har jo selvfølgelig ansvar for det helhetlige arbeidsmiljøet. Og så tror jeg nok at de fleste arbeidsplasser finner veldig gode løsninger som vi alle kan leve med.
0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte I ettermiddag kong Harald som ble innlagt på Rikshospitalet I går. Kongen har fått blodsykdommen hemolytisk anemi og behandlingen har ført til væskeansamling I kroppen. Kronprinsen regent, mens kong Harald sykmeldt I 2 uker. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Studio, Terje Tobias Tønne.

Det var Johnny Hates Jazz med Shattered Dreams her I Kveldsåpent, en kjempehit I 1987, og låta som for alvor åpnet dørene for bandet. Men vokalist Clark Datchler, han fikk nok etter denne hitten, og valgt å gå ut døra ganske kort tid etterpå. Jeg derimot, jeg blir værende en stund til, I hvert fall frem til klokka 22 I kveld, da tar Paul Thoresen over med popquiz. Og det kan jo bli noen knuste drømmer I Zagreb I kveld. Fotballkampen mellom Dinamo Zagreb og Viking I gang. Det kun spilt noen minutter på frykta Maksimir stadion I den kroatiske hovedstaden og foreløpig står det 0-0. Det jo ingenting som blir avgjort I kveld, men får Sidistan med seg et godt resultat til returen neste uke, så kan det bli Champions League fotball I Stavanger til høsten. Blir det mål I første gangen, så skal du få vite her I kveldsåpen. Nå skal vi til musikk fra Zimmermann. Her Riper I lakken.

Yasir Moa hadde eventyrreferansene I orden på låta Jasmin og Aladdin. Og fra en ung fremadstormende norsk artist skal vi til en aldrende gjeng som fortsatt holder det gående. For gamle rockere ruster kanskje litt I kantene og hengslene når de blir gamlere, men overraskende mange greier å holde koken selv etter mange år på veien. John Bon Jovi trodde kanskje karrieren som sanger var slutt da han måtte operere stemmen for noen år siden, men gjorde et comeback nå I år. Og fansen holdt derfor pusten da han måtte avbryte en konsert I New York nå I sommer, men heldigvis så viste det seg bare å være en bihulebetennelse. Og grunnen til at vi prater om Bon Jovi at skiva Slippery When Wet fyller 40 år I dag faktisk. Her finner vi en pen bunke av deres mest kjente låter, og skiva ble en umiddelbar suksess over hele verden. Den banet også vei for andre, for det sies at det her albumet gjorde heavy metal stuerent også på radio. Og en liten fun fact må vi også ta med, for John Bon Jovi var litt nølende til å ta med låta Living on a Prayer på plata, for han mente den ikke var bra nok. Heldigvis klarte Richie Sambora å overbevise John Bon Jovi om at det her kom til å bli en definitiv hit. Og det ble det, og nå Bon Jovi I innspurten av Forever Tour og spiller sine siste konserter for denne gangen på Wembley 4., 6. Og 9. September. Og da spiller de garantert noen av låtene fra Slippery When Wet-albumet, som altså fyller 40 år I dag.

Bon Jovi med Dead or Alive fra plata Slippery When Wet som kom på denne dagen for 40 år siden. Og sleipt har det vært for Viking I Kroatia også. Siddisan har fått den verst tenkelige starten I kampen om Champions League-plass til høsten. Kroatan gikk opp til 1-0 etter et vargodkjent mål etter bare 6 minutter, og rett etterpå la Mateo Lisica på til 2-0 etter en brøler av Henrik Faltner I midtforsvaret til Viking. Skikkelig oppåbakke for bortelaget med andre ord, men det fortsatt 75 minutter igjen å spille på Maksimir I Zagreb. Hele kampen hører du på NRK Sport.

kveldsåpent, hvor vi skal til en artist som fyller år I dag, for vi veldig glad I å hylle og gratulere artister med dagen så ofte vi kan her I kveldsåpent, så lenge vi får spilt en kul låt etterpå. Og det kan vi I kveld for libanesiske Mika, også kjent som Michael Holbrook Penniman, fyller det urunde tallet 43 år I dag. For de aller fleste han kjent som mann bak nummer 1-hitten Grace Kelly I 2007, og albumet hans Cartoon Motion solgte også I bøtter og spann, og var medvirkende til at Mika vant en Brit Award for beste britiske gjennombrudd. Og selv om det så langt ikke har kommet flere hits av Grace Kelly-størrelse, så Mika fortsatt aktiv som artist. Det seneste albumet hans, Hyperlove, kom faktisk I januar I år, og gjennom sommeren så har han vært på turné, og de siste par konsertene I Frankrike og Portugal nå I september. Her han også I kveldsåpent med en av sine største hits, Du får Relax.

Ja, Fredrikstad-gutten Theos det med Didn't See It Coming. For få minutter siden kom nyheten om at Frank Beard, den mangeårige trommeslageren I det amerikanske rockebandet CC Top, død. Det melder TMC. Han ble 77 år gammel, og dødsårsaken foreløpig ikke kjent. Men Beard hadde den siste tida slitt med alvorlige helseproblemer, og helsetilstanden førte blant annet til at CC Top måtte avlyse konserten på Hollywood Bowl den 5. August. Beard var sammen med gitarrist Billy Gibbons og avdøde bassist Dusty Hill, en del av bandets originalbesetning. Her I kveldsåpent minnes vi Frank Beard og tar med oss en skikkelig klassiker fra da gjengen var fulltallig. Du får Tush fra 1975.

Ride With Me, men City Spud, han fikk ikke være med på suksessen som fulgte etter låta, for allerede før albumet kom ut så satt han I fengsel, der han rett og slett sona 8 år for væpna ran. Og hvis du noen gang har lurt på hvorfor Nelly gikk rundt med denne plastelappen på kinnet, så var det faktisk en støtteerklæring til halvbroren City Spud, som Nelly ment var uskyldig. Helt unyttig å vite kanskje, men som jeg sier til kjæringa, unyttig kunnskap også kunnskap.

0: Veldig mye musikk har jo blitt til I ganske dramatiske tider, og Brothers in Arms en av de låtene. Mark Knopfler skrev den mens Falklandskrigen pågikk I 1982, og handler om det meningsløse ved kriga, men ikke minst også om samholdet mellom dem som deltar I krigen. Apropos alt som meningsløst, hvem det vi egentlig gir oppmerksomheten vår til? Og hvorfor, spør musikeren Elin Sofie Rabbevåg I Kveldstanker. Vi registrerer at underholdning og kjendisstoff havner ofte helt fremst I køen I mediene, mens viktige fortellinger om ukjente mennesker lett forsvinner I mengden.
1: For en stund tilbake var jeg I hovedstaden for å synge på en premierefest. Det var for en ny dokumentarfilm om mennesker som lever med kroniske sykdommer. Jeg var litt tidlig ute for lydsjekk og satt meg ute I foajeen der. Den røde løperen var allerede på plass. Jeg kikket inn I lokalet. En svær scene, masse blinkende lys og en sal med plass til over 1000 publikummere. Det dukket stadig opp flere journalister. Wow, så flott at det her får oppmerksomhet, tenkte jeg I mitt stille. Men der tok jeg kraftig feil. I tillegg til dokumentaren skulle en ny reality-serie med kjendiser lansere samme kveld I samme hus. En dame kom og geleide meg videre, og følte meg inn til en mye mindre scene. Jeg overhørte at arrangørene for dokumentaren hadde invitert pressen deg også, men her var det ingen kamera å se. Etter lydsjekken gikk jeg ut for å trekke litt frisk luft. I foajeen var det noe fullst å ha rundt reality-arrangementet. Jeg synes det var litt gøy å betrakte mediesirkuset fra sidelinja, så en liten flue på veggen der. For det var mange influensere og kjendiser som hadde møtt opp. Journalisterne flokket seg rundt deg. Skulle tro det var kongelig eller noe. Kontrasten mellom de to arrangementene kunne ikke vært større. Og da slo det meg som en knyttneve I magen. Det skulle vært hovedrolleinnehaverne I dokumentarfilmen på den røde løperen. Det var de som burde hatt spotlighten ute for en den kvelden. Modige mennesker som deler historiene sine for å gi håp til andre. Den kvelden I hovedstaden, mener jeg at journalisterne og mediene møtte opp I helt feil sal. De burde skamme seg. Det helt greit med litt lett underholdning en fredag eller lørdagskveld. Men når det nesten fyller alle flate og vi blir peppret med tomt innhold døgnet rundt, ikke det lenger helt uskyldig. Det former hva vi tenker viktig. Det noe som skurrer litt, når det lette og overfladiske løftes over det som faktisk har substans og dybde. Men slik det kanskje. Det ekte beveger seg ofte mer I det stille, mens det tomme har en tendens til å skrike høyt. Samtidig ble jeg påmynt noe viktig da. De virkelige heltene blant oss pryder vel sjeldent magasinomslag eller høster berømmelse I sosiale medier. Du vet, disse som setter andre foran seg selv, som slipper andre fram I køa, som aldri skryter og som bare stiller opp uten å forvente noe tilbake. Det deg vi burde ha rullet ut den røde løperen for hver eneste dag. Den røde løperen trenger ikke å være fysisk heller. Det kan være noe så enkelt som å gi et kompliment, en blomst, takke for den gode innsatsen eller snakke varmt om folk selv om de ikke I rommet. For æres den som jo æres bør. Tusen takk for at du hørte på. Jeg heter Elin Sofie Rabbevåg.

0: Westlife med If I Let You Go fra boybandets gullalder på slutten av 90-tallet, der matchende dresser og rolig gange på stranda var like viktig som selve musikken. Det pause I Champions League-kvalikkampen mellom Dinamo Zagreb og Viking, og etter en tung start for Siddisan med to I sekken tidlig, så har de nå klart å slå tilbake, og det står 2-2 halvveis I Kroatia. Andre omgangen, den hører du på NRK Sport. Men her I NRK P1 blir det popquizkveld med Paul Thoresen om 12 minutter, og Paul, du har sikkert fått med nyheten om at Frank Beard fra ZZ Top har gått bort. Hvordan forhold hadde du til ZZ Top?
1: Du, ganske så nært. ZZ Top var en del av min ungdom, så de startet jo opp allerede 1970 og rullet gjennom 70-tallet, og deler av 80-tallet også, synes jeg de holdt femtoppen sin. Jeg vet ikke om du vet at disse gitarmikrofonene som Billy Gibbons bruker faktisk norske. Jeg var en tur på Aurskog, Høland, og besøkte godeste Thomas Nilsen, som driver Cream Tea Pickups, og en av de han produserer disse pickups. Til, altså, det nettopp Billy Gibbons.
0: Yes.
1: Og det en hyggelig kar som sitter og skrur sammen pickups der oppe. Og også Joe Perry I Aerosmith som kunde. Lille Aurskog Høland.
0: Ja,
1: så han, når Billy Gibbons, eller ZZ Top, hadde konsert I Oslo for mange, mange år siden, så møtte han nettopp Billy Gibbons bak scenen, og så presenterte han disse mikkene. Og da Billy Gibbons bare, wow! What a nice sound, Mr. Nilsson! Og dermed så vil han ha disse mikrofonene I sin gitar, så den gitarlyden du hører en stor del norsk, kan man jo da si, men det var jo trist å høre med Frank Beard, som har slitet med helsa I lang tid, og har jo heller ikke deltatt på de siste konsertene, det jo Michael Monahan, som har steppet inn som vikar, mens Beard har vært syk. Men nå det altså bare Billy Gibbons igjen da,
0: av det.
1: Originalbesetningen.
0: Beard og ZZ Top I popquiz-kveld.
1: Ja, vi må spille litt ZZ Top, ja. Jeg synes det, på en kveld som dette, så må vi da ære godest Beard, som jo var en, ikke kanskje så teknisk trommeslager, men han spilte jo som et lokomotiv, altså, og holdt takten der I bakgrunnen. Nettopp det ZZ Top-låtene jeg trengte, det var jo nettopp Frank Beard, som han hadde en sånn metronom som bare gikk og gikk, den innebygde den. Han bare holdt den takten streit gjennom, han hadde nesten ikke overganger engang på trommene, jeg tror han trengte ikke tam-tam-trommer, overhovedet ikke, men nå var jo ZZ Top da på Over Oslo i juni og da uten Frank Beard som jo var sykemeldt, men vel, anmeldelsene var vel litt sånn opp og ned, det vel mer morsomt å se dem enn å høre dem kanskje I dag, de liksom tegneseriefigurer på mange måter, men for noen låter da, de har for en låtkatalog ZZ Top har, og jeg skal bidra med litt inn I popquiz-kveld når du ferdig, Vilja.
0: Mega bra, Paul. Popquiz-kveld med Paul Thoresen, 3 minutter over 10 her I NRK

Det var bare med sympati her I kveldsåpen som nærmer seg slutten for denne gangen. William Frey og Sande takke for følge. Alt igjen glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minutterne inn mot toppen av timen får du Mella og hennes medisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. August ligger an til å bli den dødeligste måneden for ukrainske sivile siden våren 2022. Et av nattens angrep rammet Kharkiv-regionen. 10 mennesker døde og 17 ble skadet da to russiske kryssermissiler traff et markedsområde 8:30 på morgenen. Men også Ukraina trappet opp angrepene mot Russland. Ifølge russiske myndigheter ble 620 droner sendt mot Moskva i natt, de fleste skutt ned. Og angrepene der merkes i Russland, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Det siste angrepet i natt mot Moskva-regionen var jo et av de største hittil i krigen. Jeg overnattet i byen Voronezh, 50 mil sør for Moskva i natt, og der gikk alarmen. Der var det stadigvekk skyting gjennom hele natten mot droner, altså luftvernet som skjøt mot droner. Så ja, dette er noe russerne merker i mye større grad enn før.
0: AUF har i dag offentliggjort en del av hetsen mot leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har henlagt anmeldelse av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til debatt om vi trenger strengere lovgivning. Jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det er riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener at de ansvarlige for plattformene ytringene fremmes på bør ta et større ansvar.
2: Det vi prøver å gjøre, det er å løse et problem som er skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
3: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
2: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den er riktig nok begrenset til minoriteter, det er et eget minoritetsvern. Det er veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting er forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Reporter Ingrid Kjellane Mørdre. En føderal dommer godkjente i dag at Trump-administrasjonen kan trekke tilbake den midlertidige beskyttelsen av etiopere. Dermed kan over 5000 etiopere som frem til nå har kunnet bo og jobbe i USA deporteres, det skriver NTB. Etiopere ble innvilget midlertidig beskyttelse i desember 2022 på grunn av pågående væpnet konflikt og ekstraordinære midlertidige forhold i landet. Det er jevnt mellom Viking og kroatiske Dinamo Zagreb etter første omgang i kvalifiseringskampen til Mesterligaen i fotball. Hjemmelaget Dinamo Zagreb ledet 2-0 allerede etter 11 minutter. Men så reduserte Viking etter 26 minutter med Peter Kristiansen før kaptein Zlatko Tripic utlignet like før pause.
4: Kan bli en avslutning i mål, det er 2-2, det er 2-2, ballen kysser stolpen der borte og Viking har slått tilbake.
0: Fotballkommentator Olav Tråen og andre omgang i kampen mellom Viking og Dinamo Zagreb følger du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja da, Learn to Fly med Foo Fighters innleder dans- og popquiz kveld den 18. august, dere. Ja, dere har sikkert kanskje fått med dere allerede i kveldsåpen, så at Frank Beard, trommisen til ZZ Top, har gått ut av tiden. 77 år gammel. Ja, jeg er trist da, har slitt med helsa i lang tid nå, Frank Beard, så man kan kanskje ikke si det så veldig overraskende, men desto enda mer trist at Frank Beard gikk ut av tiden, og nå det altså bare Billy Gibbons igjen. Dusty Hill, han gikk bort i 2021. Frank Beard ble altså 77 år gammel, og humor hadde jo ZZ Top. Han var jo lett gjenkjennelig blant bandmedlemmene, da han var den eneste uten skjegg, til tross for at etternavnet hans betyr nettopp skjegg, så derfor så anla han bart i steden, dere. Og ja, han var jo ZZ Top da, sist i Oslo i juni. Da var jo ikke Beard med på grunn av helseproblemene hans. Det var jo Michael Monahan som trådde inn som vikar. Og, men altså Beard, han hadde en lang fartstid i ZZ Top og ble med der altså 1970 sammen med nettopp Billy Gibbons og Dusty Hill. Altså. Det er jo ordentlig lyden av Texas, ZZ Top, det var jo det, og si at det er kanskje ikke det mest avanserte musikken, men maken så effektive låter da. Og det var jo litt morsomt, som jeg nevnte altså i kveldsåpent også, at Billy Gibbons spiller på norske pickups, altså gitarmikrofoner. Ikke bare det, jeg går ut fra at Billy Gibbons hadde mange gitarer, men noen av dem så det satt inn Clean Tea pickups da, fra Thomas Nilsen i Erskog Høland, som leverer altså da pickups til Billy Gibbons. Jeg bare besøkte Thomas på gitarverkstedet hans, og han var jo selvfølgelig mektig stolt av nettopp dette, at Gibbons ville bruke mikrofonene hans. Men Beard også er nå dessverre ikke blant oss lenger, og vi skal gjøre litt ære på han selvfølgelig også her i Popquiz kveld. Skulle bare mangle. Storhetstiden til ZZ Top var vel kanskje på 70-tallet, men de glimtet også til på 80-tallet, og mange har sikkert dette albumet Eliminator, som kom i 1983. Og på det albumet der så finner vi altså Gimme All Your Lovin'. Og hvorfor ikke la nettopp Frank Beard sette i gang da? Ah, her er min. Maken altså. Og denne takten, den holder han tvers igjennom. Det er ikke noen overganger her. Dette duger. Ja, Billy. Ja da, Frank Beard vil bli savnet utvilsomt, og det bare å kose seg med gode gamle ZZ Top skiver noen dager nå, dere, for å minnes Frank. Og her kommer altså Gimme All Your Lovin'.

er altså enkelt og så effektivt kan det altså gjøres. Give me all your love in Mrs. It's Up. God gamle Frank Beard på trommer. Jeg sikker på at Frank Beard sin bortgang betyr at det slutt på Mrs. It's Up. Jeg går ut fra til Billy Gibbons. Han kommer nok til å fortsette butikken. Jeg er overbevist om. Jeg håper det i hvert fall. Det alltid moro med Mrs. It's Up. Vel, dere, på denne tiden her så reiser alle til hell. Ja, det der sommeren nå. På hell. Ja, dere tok den. Pling. Ja, nemlig. Så jeg tenkte, kom i gang med sesongen nå da, det jo andre sendingen denne sesongen, og nå det vel på tide da å hente opp en aldri så liten medley igjen, fordi t-skjortelagret vårt, ja, det har vi fylt opp i løpet av sommeren, ja, det har begynt å minke litt da, etter sommerkøpen i Popquiz og sånt nå, og alle lyttespørsmålene, og de som sendte en lyttespørsmål, ja da, det kommer t-skjorter til alle spørsmålene som ble brukt fra dere i sommerkøpen. Men dere, nå det altså tid for sesongens første medley og quiz, om du vil. Og jeg vil jo kanskje si at det en planke her var en medley. Tema, det sommeren som har vært. Mm. Det rett, tre låter det, som handler om sommeren som har vært, og da gjelder det å finne navnet på utøverne som står bak disse tre låtene. Jeg tror ikke dette veldig vanskelig, altså. Bruk nå NRK-radio-appen da, og så søker du opp Popquiz, og så legger du inn svaret der. Tar en repetisjon litt senere denne timen her, og så blir det altså utdeling av t-skjorter i neste time. Da dere med på laget, ikke sant? Her kommer det tre låter som handler om sommeren som har vært. Jeg vil vite hvem som står bak.

0: Ja, det vel ikke så vanskelig dette her, var det det da? Tre låter altså, hvem står bak disse låtene som handler om en sommer på hell? Bruk NRK radioappen da og søk opp Popquiz, og så kan du legge inn svaret ditt der. Skal det bli du da, som sikkert går det med sesongens første t-skjorte fra Popquiz kveld. Den trekker vi ut I starten av neste time. Alright, da vi med på festen, vi ikke det da? Og her kommer også en gammel kjenning som handler om det søte liv.
1: Før så jeg rødt, nå ser jeg blått.

Søte liv med Raga Rakers. Ja, er det ikke hyggelig da dere å komme tilbake på jobb etter ferien, når hverdagene treffer deg i hodet som en slegge, og du møter naboen igjen som du fremdeles har en liten disputt med, grunnet tjuvhekken som har vokst over på din side. Jeg leste i Drammen altså i forrige uke, så måtte politiet tilkalles da naboen på feil side av hekken truet med å svi av det som vokste over på hans side. Ja, ganske dårlig timing kan man vel si, med tanke på storbrannen i Krokstadelva i juli. Men moru som moru, som det står på potetgullposene. I sommer så var altså Toto-gitaristen Steve Lukather på flyttefot. Og etter føre var prinsippet, så rigget han seg til i hagen for å ønske seg selv velkommen, så ikke naboene skulle komme i ettertid og klage på høy musikk.

som... Altså, Steve Lukather, i sin egen hage, som ønsket seg selv velkommen, og sa til fra til naboene at «Hei, nå har jeg flyttet inn!» Ja, jeg mener at en klage er helt utelukket her. Dette hadde jeg faktisk betalt for.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Too Funky med George Michael. Ja, noen ganger så holder det med et anslag på gitaren, så vet vi hvilken låt det er. Og det var jo historisk sus over det som skjedde i New York forrige uke, da Ritchie Blackmore var gjestartist på Deep Purple sin konsert, og det var jo første gang de sto på scenen i sammen da, på 33 år faktisk. Dette har tilårskommende på Facebook fått med seg. Maken til tapisering med bilder fra denne konserten på Face har jeg ikke sett siden Ossis avskedskonsert i Birmingham, men hvordan kom den i stand, og var det bra eller kun hyggelig at den gamle gitarguden kom og spilte en låt med gamle bandet? Vel, Ritchie Blackmore, som bor på Long Island utenfor New York, han kontaktet sin gamle uvenn i en gill, men tiden legger alle sår, eller skaper nye om du vil, og spurte da om hva synes du egentlig at jeg bare blir med bandet på scenen for en låt, for all time's sake? Vel, Gillen, han hørte ved de andre gutta, og de ventet tommeren opp. Hvorfor ikke? Hent den inn! Simon McBride, som gitarist i Deep Purple i dag, han tok jo et steg til siden, og lot Blackmore ta over på Smoke on the Water.

Blackmore lot McBride ta over mer og mer etter hvert. Det tydelig å høre da at Blackmore var noe rusten og famlende, og han startet da også låten med det ikoniske riffet «Noe er sakte», noe som førte til at Gillen slet mer enn vanlig med å synge, men bare vennlige smil og nikk på scenen. Også fra Gillen, som ikke akkurat har hatt Blackmore som noen favorittkompis de siste 50 årene. Men et øyeblikk for historiebøkene var det jo, og for hardcore-fansen så finnes det jo kun én gitarrist i Deep Purple, nemlig Richie. Og vi fikk oppleve han sammen med gamlebandet, sannsynligvis for siste gang den kvelden i New York.

Han pekte på Simon McBride underveis for å be han ta over, men McBride har jo alt for stor respekt for han til å gjøre det. Men for meg og millioner andre så vil Ritchie Blackmore alltid være en gitargud. Og mer Purple, ja det blir i neste time, da med Ritchie Blackmore fra tiden hvor han var alene på hardrock-tronen.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det sykeste jeg har
5: gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
8: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

Ja, Vinny sin versjon av Halvdan Sivertsen sin sommerfugl I vinterland. Og det begynner å nærme seg høst, dere. Og jeg var freidig nok til å si at sommeren på hell. Altså I Trøndelag, og det en som reagerer på det. Nei, gjør oppmerksom på at sommeren ikke her. Den ikke her på hell. Bare til opplysning det Twist som skriver her. Og det klart at sommeren har kanskje ikke vært storveis over hele landet. Vel særlig I Midt-Norge, Vestlandet, og ja, også lenger nord også har vi kanskje hatt en litt trøstesløs sommer, men trøster med da, at den jo ikke over. Selv om et tema, medley-tema, I kveld går nettopp på en sommer som over. Og det mange av dere som har svart, og det mange av dere som også har en innertier, det blir ikke lett å trekke ut en vinner, må jeg si. For Oddgeir, som som I nattevakta her I NRK, som hentes opp fra radioresepsjonen, for å trekke ut en vinner. Lett blir ikke, og det var kanskje I letteste laget også denne medleyen. Men det en hyggelig og en lett oppvarming, det ikke det da, for høstens kvisser her I popkviss kveld. Det kan jo dukke opp på tirsdagen, men også noen temaer kan jo også komme der. Det så gøy å se at dere henger med, og jeg ser også at det en god del kjente og kjære navn som har våknet ifra sommerdvalen og henger med popkviss kveld fremdeles. Det glad for. Her kommer medleyen for andre gang I kveld. Tre låter skrudd sammen altså, og det jeg vil selvfølgelig ha navnet da på de som står bak, eller ja, navn på artist, skråstrekk, men for de som står bak så har dere fått teskje, holdt jeg på å si, og det kan jeg trenge også. Her kommer medleyen for andre gang.

Ja da, vi skal ses igjen til neste år, dere, eller høres her på radioen, men vi trenger ikke vente så lenge på Kvisskveld. Den har kommet for å bli nå utover høsten, og det nå i hvert fall jeg veldig glad for. Bruk NRK radioappen da, søk opp Kviss, ja, dere vet hvordan det fungerer, og så kan dere legge inn svarene deres der, som mange har gjort allerede. Og så blir det en t-skjorte da på vinneren i neste time. Så det bare å sette I gang. Jeg ser på klokken her, og ja, det begynner å nærme seg ukas utgave av Bøy og Tøy med luftgitar, så det på tide å begynne å rydde unna møblene deres og kanskje få litt av en trim, få bort grillmagen, ja, kanskje noen har fått den nå. Ja.

0: Marlen med Jan Ove. Ja da dere, er det ikke tid for litt luftgitar igjen da? Jeg synes det er ok å gå løst på høstsesongen med et godt formål i sikte, nemlig å ta av ca. 30 kilo før jul. Ja, det burde være innenfor. Og da er det godt å ha luftgitar, hvor man kan sprade rundt i stua, veive rundt med høyre armen, rive ned møblemanget, og vite at hei, dette her går den riktige veien. Ja, det er klart for en legende denne gang.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la.
0: Gary Moore ga ut albumet Wild Frontier i 1987 etter en tur hjem til fødebyen Belfast. Det er kalt hans irske plate, da låtene er gjennomsyret av konflikten i Belfast som den sto og står i. Arne i ansiktet til Moore bar preg av hans tøffe oppvekst i den konfliktfylte hjembyen. Der gikk det på nevene løs, og springskaler ble utlevert over en pint på puben. Albumet er dedikert til kompisen Phil Lynott fra Tin Lizzy, som døde året før. Gary Moore kunne virke kontrastfull. Hans tøffe ytre som lærkledd og med knyttede never til hans utrolige følsomme gitarspill. Så melodiøst og finurlig, spilt med hjerte og ikke kun med hodet. Noe som kjennetegner de beste gitaristene. Det er lett å la seg henfalle til teknikk, så det tipper over i fort og gærent i stedet for å ha en tanke bak soloen. Moore forsto dette bedre enn mange andre. En gitarhelt i ordets rette forstand. Instrumentaler er krevende. Det kan fort bli kjedelig og gjentagende, men Moore klarer å gjøre hver tone interessant på The Loner, som viser han fra en roligere side, men også mer krevende. Han gir låten dynamikk og følsomhet, mens rocken ligger og vaker som en gjedde i sivet i bakgrunnen. Du trenger ikke å rydde unna alle møblene i stua for denne luftgitarlåten, men behold stuebordet og stå på det og drøm deg bort noen minutter, så blir du til slutt Gary Moore. Så da er ukas luftgitar servert fra mesteren selv.

Ja da, han hadde øvd, godeste Gary Moore, her altså i The Loner. Da snakker vi om 80-tallet, og det bærer vel også arrangementet preg av. Ja, det var ukas luftgitar, det servert ifra den irske gitarkongen. Vel, dere, jeg vet ikke om dere som meg noen ganger får sånn følelsen av å høre på radioen eller høre en låt, ikke sant? Så det kan være på sosiale medier også, så kan det kanskje legges ut en video. Hvor det liksom, du får hele ungdommen rett i ansiktet, liksom. Det jo sånn, wow, ja, men det jo, jøss, den ja! Og så har man liksom ikke hørt den siden man var i tenårene. Og den opplevelsen der, den fikk jeg i sommer, når jeg satt der og kjørte bil, og så plutselig så kommer altså Sherbet på radioen. Jeg tenkte sånn, wow, den gammel hit, how's that? Ja, den husker jeg da, når jeg var i tenårene, og Sherbet. Ja, det var et australsk band med deriblant Daryl Braithwaite. Og Daryl Braithwaite, dere husker sikkert han, fordi han fikk jo en kjempehit med One Summer i 1988 fra albumet hans Edge. Men han tjenestegjorde altså også i Sherbet, dette rockebandet fra Australia. Altså. Og nettopp Hosat fra 1976 nådde altså førsteplassen i Australia. Og det var også en topp 5-hit i Storbritannia, og regnes altså som kanskje det mest suksessrike australiske popbandet på 70-tallet, med en rekke 20, ja, det var 20 hitsingler på rad, og 17 album ga altså 10 platinaplater og 40 gullplatepriser, altså. Så svært som medaljebehengt, så var jo disse gutta i Sherbet. Så jeg har lyst til å mimre litt sammen med dere nå, og nettopp spille How's That og den store hiten fra 1976, og så er det lidelig gøy da, og så høre arrangementet deres. Og når jeg hører den igjen nå, så hører jeg veldig godt at, ja, men det er jo en naturlig hit, jeg skjønner jo veldig godt at den slo veldig godt an, fordi den har jo alle ingredienser i seg for å bli en stor hit. Nå kan man sikkert kalle den for en one hit wonder, dette her, men... En litt glemt One Hit Wonder, som jeg tenkte til å gjøre noe med da, fram mot nyhetene klokken 23.00. Så Sherbet skal det bli, og nettopp Hosat. Men jeg er da plutselig tilbake i time 2, dere, og det er ingen grunn til å gå noen steder. Det er jo fortsatt lidelig moro å lese alle svarene deres på ukens medley, eller ukens popquiz-quiz-kveld, som det så fint heter. Så det er bare å fortsette å avgi svar, og så skal vi da trekke en t-skjorte i neste time. Det blir mye moro fram mot midnatt, så det er ikke noe grunn til å gå noen steder. Men her kommer altså Sherbet da, fra Australia, med nettopp How's That? Og hør på denne klavinetten. Er ikke dette vestlig?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina må holde valg selv om det krig, mener Mykhailo Fedorov, som inntil nylig var Ukrainas forsvarsminister. Fedorov svært populær, spesielt blant unge ukrainere. Han ble avsatt i juli, men mange har krevd at han får jobben tilbake. Ukrainsk lov forbyr at det holdes valg i krigstid, men nå sier Fedorov at det likevel bør gjøres. Uttalelsen fremstår som en åpen utfordring til president Volodymyr Zelensky. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag i forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag og blodpropp i hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon i løpet av høsten, og AP-politikeren sykemeldt frem til september. President Donald Trump hevder at det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminer fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Fotballpresident Lise Klaveness sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Dette en som har fått sparken, det var ikke en oppsigelse, mener Klaveness.
1: Denne saken jo større enn han som sådan. Det handler jo om en som har sagt ifra om noe som var nødvendig for alle, og som var på vegne av de aller, aller fleste forbundene, og ikke minst administrasjonen i FIFA. Og da er det jo viktig at administrasjonen i FIFA og vi andre sier ifra når han blir offret da.
0: Frank Beard, den mangeårige trommisen i det amerikanske rockebandet ZZ Top, død. Det bekrefter bandet selv på Facebook. Beard har lenge slitt med helsa. Bandet avlyser de to neste konsertene av sin turné i Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. Flere av konsertene har vært uten Beard bak trommesettet. Bandet startet opp i 1969 med Frank Beard som en del av originalbesetninga. ZZ Top har spilt flere konserter i Norge, først i 1981 og sist nå i sommer. Så fotball, Viking spilte 2-2 borte mot kroatiske Dinamo Zagreb i kveldens mesterligakvalifisering. Etter en svært målrik førsteomgang med to mål til begge lag ble det ingen skåringer i andre omgang. Det betyr at lagene like langt før turoppgjøret i Stavanger neste uke. Vinneren av de to kampene sammenlagt går videre til Europas gjeveste fotballturnering. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Kent med hjelp av Nancy Danino med en av deres fineste låter, synes jeg da, F. Vel, det innebærer jo at vi er i gang med time 2 av popquizkveld, den vakre tirsdagskvelden, kan jeg si når jeg ser ut av vinduet, så ser jeg snart ingenting, for det har blitt ganske mørkt. Gå jo mot høst, dere, men da er det godt å ha dette program og varme seg på utover høsten. Og som vanlig så skal vi innlede time 2 med nettopp bortreis på dagen, og vi

Ian Gillan i stor form sammen med Deep Purple. Evighetsmaskinen Gillan, han som en Duracell-kanin. Han fortsetter og fortsetter og fortsetter. Han har ikke tenkt til å pensjonere seg heller, langt derifra. Og har jo nettopp gitt ut et nytt album med Deep Purple. Og utrolig hvor vitale de høres ut. Det helt fantastisk. Hva har den mannen i drikkevannet? Jeg aner ikke. Når man ser altså på alderen hans, i dag så runder han 81 år. Han har alldeles ikke tenkt til å gi seg, godeste Ian Gillan. Ja, det er bare å ta seg tupéen og bukke dypt. Det er imponerende. Det er ikke noe annet å si om det. Og samme dagen, altså i dag, så ble John Deacon bassisten i Queen 75. Og vi skal snakke mer om Deacon litt senere denne timen her. Den stille i Queen, og den mest fornuftige, spør du meg, som ga seg etter at Freddie Mercury døde. Men jeg kommer tilbake til det. Vi skal få litt snadder fra John Deacon litt senere denne timen. Også i dag så har vi altså Joey Tempest. Vent etter det navnet. Ja, vi snakker selvfølgelig om Europe og vår svenske venn Rolf Magnus Joachim Larsson, som han jo egentlig heter, men han fant, jeg kan ikke satse internasjonalt med Raffe Magnus Joachim Larsson, så han fant opp det tøffeste navnet han visste om han, og det var Joey Tempest. Jeg vet ikke hvor han fikk det navnet herifra. Det høres ut som Helgen eller sånt, altså. Det er en sånn billig amerikansk film, jeg aner ikke. Men Raffe, han runder altså 63 år i dag. Og Europe, de holder da på. Jeg snakket om Ian Gillan og Deep Purple som evighetsmaskiner. Det er da også Europe, men de har da ikke holdt på så lenge da. Og så hopper vi over i morgen, der er ingen innmeldte. Men på torsdag så har vi nok en av rockens store stemmer.

Carl Robert Plant. Fra Led Zeppelin. Unødvendig å begynne å prøve å si det nesten, for at alle vet jo det. Men ja, Plant har jo også, kanskje ikke alle vet det like godt, har jo hatt en fantastisk solokarriere etter at Led Zeppelin ga seg. Etter at John Bonham døde, så har jo lykkelig Plant gjort det bra også på egen hånd. Har vært mer stille rundt makkeren Jimmy Page, men Plant, han har virkelig gitt ut storveismateriale etter at Led Zeppelin ga seg. Og det er nå 46 år siden. Så det er jo så på sitt skulle bare mangle. Kreativ fyr Robert Plant, 78 år altså på torsdag. Samme dagen så har vi ungdommen da, Demi Lovato blir altså 34. Og Lovato, svært så dyktig jente, ga ut sitt debutalbum Don't Forget i 2008, Skyscraper, Sorry Not Sorry og så videre og videre. Det har vært en gjenganger i popquiz på lørdagene, godeste Demi Lovato. På fredag, ja da, vi holder oss i Deep Purple. Det er liksom Deep Purple-uka dette her, kan man jo trygt si, fordi på fredag så blir selveste Glenn Hughes, bassisten i Purple som ble hentet inn på albumet Burn, blir altså 75, og er også en jubilant denne uken, og vi skal også snakke mer om Glenn Hughes senere denne timen her. Det skulle være alle innmeldte. Jeg håper alle er glad for å bli nevnt. De som ikke har blitt nevnt, de har altså ikke meldt seg inn selv. Alle de nevnte i Bortreist på dagen har altså gjort det. Og da får de i tillegg den heildundrende, flotte stjert fra Norsktoppen, men som har fått et nytt liv, nemlig denne fine her. Gra, gra, gra.

Ja, det er alltid noe bra fra Odd Nordstoga. Her er en splitter ny låt, altså. En sång som finnes. Ja, men da har jo da har øyeblikket kommet hvor vi skal trekke ut en vinner. Og det blir jo ikke lett, fordi at det er svært mange av dere som har svart riktig på ukens medley her i Popquiz kveld. Så lett blir det altså ikke. Men jeg tror vi skal innlede dette alvorsøyeblikket her med å ta den siste repetisjonen av medleyen, som altså dreide seg om denne gangen her, en sommer som er på hell. Ja, ikke i Trøndelag, det har jeg fått skrape for, at det er nemlig ikke noe sommer på hell, har jeg fått beskjed om av noen lyttere her. Så, men det, temaet er nå i hvert fall en sommer som er over, og det var tre låter, og jeg ville da vite hvem som sto bak, så her får du altså medleyen da for siste gang i kveld.

Ja, det et anstrykk av vemod, så det ikke det da, men la oss nå si det sånn, sommeren det ikke over, det ikke mer enn 18. august, så det noen uker til, skal vi, hvis det litt optimistisk da. Noen fikk sikkert en liten sånn reiseradio-feeling med den siste her, det var jo selvfølgelig Kirsti Sparbo, en sommer over fra 1972, og før det da så var det Don Henley fra 1984 med The Boys of Summer, og så innledde det hele da med De Lillos og neste sommer fra 1993. Ja, og så var det dette her å trekke ut en vinner da. Oddgeir, har du noe klart her? Ja. Veldig rask av noe, Oddgeir, fatt av

denne gangen altså. Lars Rønnold, han får en t-skjorte, også et wildcard inn på en lørdagssending. Og Lars, da nytter ikke å si nei. Da er du kvalifisert, da får du samle naboene eller familien rundt deg, så får du være med på en lørdag, vet du. Og tusen hjertelig takk til alle de andre som har svart, og det har jo vært strålende. Jeg må jo si, det er jo så mange morsomme meldinger også, det er alltid gøy med de som bare føyer til noe. Mac & Jack, du, som har på ferie fra Perlanord i Kjerringøy, skrapt mose av tak fra stigedag, knust i rygg og bein, og fikk sprøyta halve taket. Må få gjort noe før Thor Halsten Karlsen og sønnen da, Bjørn Markus, etter kursen hjem. Ja, det morsomt å lese disse meldingene utvilsomt. Så det er festlig, og jeg leser alle. Om ikke alle får en t-skjorte, så blir i hvert fall alle lest og tatt vare på. Og hvis du ikke fikk noe t-skjorte denne gangen, ja, men da går det kanskje et tog også neste tirsdag da, vet du. Da kan det bli deg som vinner en t-skjorte. Så hyggelig at du henger med. Jeg er veldig glad for alle meldinger som kommer inn i jeg. Det er ikke slutt på popkvistkveld. Nei da, det blir da Classic Albums som runder 50 litt senere denne timen her. Jeg skal da ut på en kjøretur. Må jo teste en ny kjørelåt også, dere. Så det er ingen grunn til å gå noen steder. Og vi skal da også ha soveromsonat mot midnatt. Så heng med! Det er ingen grunn til å rette blikket mot soveromsdøra helt ennå.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Ja, visst er det trang fødsel, dere. De lurer på seg en også. Håper jeg aldri blir for stor. Den titlen der kan du sette fantasien i sving. Ja, her hadde vi fått hjelp av Synne Sørgjær også på denne låten. Før det igjen så hørte vi Austin med Dasha. Da er det klart for et nytt album som fyller 50 i denne serien Classic Rock Albums at 50. Og vi setter oss på pianokrakken denne gangen.

I 1972 så flyttet Billy Joel fra New York til Los Angeles for å slå igjennom som musiker. Han hadde et album i bagasjen, Cold Spring Harbor, debutskiva som han ga ut i 1971. Han spilte på The Executive Room i Los Angeles alene, med piano under navnet Bill Martin, hvor han hovedsakelig spilte coverlåter. Under denne perioden da, så skrev han signaturlåten sin, Piano Man, som senere kom ut på albumet ved samme navn i 73. Et album til skulle det bli fra basen i LA, Streetlife Serenade, kom i 74, før hjemmelengselen til New York ble for sterk, og han dro hjem. Jubileumsskiva, som altså fyller 50, Turnstiles, kom altså ut i 1976, proppfull av låter, som beskrev hans tid i LA, med klare referanser til hjembyen New York. For få musikere er mer i New York enn nettopp Billy Joel. Født i Bronx og oppvokst på Long Island, ble han for New York det, ja, Lillebjørn Nilsen ble for Oslo. Albumet ble først spilt inn i Caribou Ranch i Colorado, men Joel var misfornøyd med resultatene. Han tok over som produsent og returnerte til New York, hvor han spilte inn albumet på nytt fra start til slutt, med et helt nytt band. Turnstiles viste Joel i stor form i den glimrende 70-tallskatalogen hans. Fyren klarte ikke å trå feil det tiåret. Først og fremst som singer-songwriter, han ristet ut den ene klassikeren etter den andre, men også som liveartist, med hjerte for rock'n'roll, med en stemme som gikk fra det fløyelsmyke til det raspende uvær. Ja, for en vokalist Billy Joel var. Preludes, 0151, Angry Young Man, og deretter Summer Highland Falls, før den episke New York-hyllesten New York State og Mind runder det hele av. Og det viser nettopp spektret i stemmen, og låtskriver talentet hans. Turnstiles har ikke bare tålt tidens tann, men høres like relevant og frisk ut i dag, 50 år etter. Ukas jubileumsskive, Turnstiles, er lagt på tallerkenen.

Ukas classic album at 50. 50-årsjubilanten Turnstiles fra Billy Joel. Får du være tydelig igjen. Hør! Jeg satt meg i bilen. Det er jo der jeg pleier å være på denne tiden av døgnet. Litt lett regn, så jeg er litt bekymret for vannplaning. Og det er skummelt det, fordi den låten som jeg skal presentere denne uken her, som ukas kjørelåt, ja, den innbyr til kanskje vannplaning og blink fra fotobokser. Da har jeg alltid hatt stor respekt for The Quiet Queen, John Deacon, den yngste Queen som kom med sist. En stillferdig fyr som likte seg best bak på scenen i selskap med trommis Roger Taylor. Han bidro ikke med egne låter før på tredje albumet, She Heart Attack, fra 1974, og fortsatte å levere en til to låter per album, og overrasket de andre med en oppsiktsvekkende låtskrivet heft. Etter at Freddie Mercury døde i 1991, så han ingen vits i å fortsette lenger. Brian May og Roger Taylor, de førte skuta videre med, ja, de vekslende hell. Det er lett å si seg enig med Deacon. Ingen Freddie, ingen Queen. Når han når under 75 i morgen, så kan han lene seg tilbake og smile tilfreds. Realities fra Queen-låtene beløper seg på flere 100 millioner i året, så han kan jo leve godt som pensjonist da. Han står bak et av verdens mest kjente bassriff, Another One Bites the Dust. Den dukket opp på albumet The Game fra 1980. Perfekt på kjøretur med jubilanten John Deacon bak rattet. Og så kan jeg bare føye til, John, du hadde helt rett. Ja, så er det sagt. Det var ikke du som bites the dust. Det var de andre. John Deacon, gratulerer med dagen i morgen.

0: Another One Bites the Dust med Queen, skrevet av John Deacon. Neste ukens 75-års jubilant. Og vi har flere. Han dukker opp i sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: I 1973 så hadde forholdet mellom Ian Gillan og Richard Blackmore blitt så anstrengt at de kommuniserte via andre til hverandre. Kan ikke du si til Ian at jeg ikke tåler trynet hans? Så bare hils meg, liksom. Sjelsordene, ja, de hang løst. Så etter Who Do We Think We Are, albumet til Deep Purple, og den påfølgende turnéen, så pakket Gillan ned mikrofonen og forlot bandet. Bassisten Roger Glover fulgte Gillan ut av døra, fordi han fikk ikke noe gjennomslag for egne låter. Og dermed sto Deep Purple ganske ribbet tilbake. Arkitekten bak det hele var Richie Blackmore, som mente bandet hadde stagnert, og de trengte nye folk for å komme seg videre. Inn kom da totalt ukjente David Coverdale og bassisten Glenn Hughes, en kraftpakke som brakte bandet til nye høyder. Hughes var ikke bare bassist, men en glimrende vokalist ved siden av Coverdale. Og resultatet ble Purples beste album, synes jeg da, Burn, som kom ut i 1974. Fredag blir Glenn Hughes 75, og kan se tilbake på en karriere som spenner over 50 år, først med Purple og deretter som soloartist, som han gjør alldeles fortreffelig. Fyren synger jo fletta av langt yngre vokalister, og har en vitalitet som er hinsides en fyr i hans alder. Ja, da er det håp for de fleste. Men godeste Glenn Hughes, han har vel også funnet ut at det er en tid for alt, og nylig kom nyheten om at altså han har avlyst fremtidige konserter, grunnet en hjerteoperasjon, og har selv uttalt nå Hughes at det spørs om han kommer tilbake igjen på en scene. Da er det godt da å kose seg med klassikerne som han gjorde sammen med Coverdale på nettopp Sail Away fra Burn, skrevet av Richard Blackmore og Coverdale. En låt som David Coverdale og Glenn Hughes synger sammen. Coverdale ligger nede, og Hughes tar over i de høye partiene. De fleste av oss ligger derimot snart nede, da denne sendingen snart er historie, og vi snart går i vater. Jeg takker for følge denne gangen i Popquiz kveld. Lørdag er hovedsendingen igjen, dere, og jeg minner også om denne NRK-radioappen. Søk opp Popquiz, og så kan du legge inn noen ønskelåter om du skulle ønske det, eventuelt til både Kinder og Sonate og Bøy og Tøy med luftgitar om du vil. Den er åpen 24/7 den. Med Sail Away fra Burn Shiva og fredagens jubilant Glenn Hughes på bass og vokal, så takker jeg ydmyk for meg, og så håper jeg vi snart høres igjen, dere. Så får du ha en riktig god natt.

0: Dørene lukkes.
1: Her NRK-nyheter. Det midnatt. De forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, begrunner utenriksdepartementet i emiratene, ifølge Reuters. Liberia tar imot opp til 1200 utviste personer fra USA, det opplyser myndighetene i det vestafrikanske landet. Blant de over 1000 menneskene som er utvist fra USA, er statsborgere fra afrikanske land, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibia, ifølge Liberias statsminister. AUF har offentliggjort en del av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har innlagt anmeldelser av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til en debatt om det er behov for strengere lover, men jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det er riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener det at de ansvarlige for plattformene der ytringene fremmes bør ta et større ansvar.
2: Det vi prøver å gjøre, det er å løse et problem som er skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
3: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
2: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den er riktig nok begrenset til minoriteter, det er et eget minoritetsvern. Det er veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting er forbudt gjør dessverre ikke at de blir borte.
1: Intervjuer var Ingrid Kielland Mørdre. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som i sommer har herjet i en saueflokk i Lierne i Indre Namdalen. Bjørnen som nå kan felles tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har i sommer funnet 15 sauekadavre som er drept felt av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde i Ole Ivar Ness til avisa. I mesterliga-kvalifiseringen i fotball fikk Vikingen marerittstart mot Dinamo Zagreb, men klarte et uavgjort 2-2 og håp om en plass. Olav Tråen kommenterte kampen på NRK Sport.
4: Dette lover bra. Det er 11 sekunder igjen av den tillagte tiden. Dinamo Zagreb prøver en siste gang å slå ballen oppover i banen, men det blir ikke farlig. Ballen triller inn til Arild Østbø, Vikings målvakt, som er der inne på 3 meter. Og dommeren kan blåse av. Han gjør det! Dinamo Zagreb 2, Viking 2. Slik endte det denne tirsdagskvelden i Kroatia. Og Viking, de kan nå se frem til det som skal skje i Stavanger onsdag i neste uke.
1: Sa Olav Trond, NRK Nyheter, Harald Berre.

Hyggelig melding fra Jon Solberg og Ni Liv der. Din mann sang de her I Natteradion. Aller først hørte vi Amy MacDonald, så da vi godt satt I gang musikalsk, og ja, vi dundrer videre med TNT. Nils Hågenstad I studio. Velkommen inn.

Ella Lockert sing «Hva om det finnes noe mer?» Og så var det TNT først da. 10,000 Lovers. I dag skal flaggene veie her hjemme, og det til ære for kronprinsesse Mette Marit, for hun har nemlig bursdag I dag. Og da passer også Nils Ågrenstad her I studio på å gratulere med dagen.

Ja, de gamle progg-gutta Yes fikk jo en storslager med Owner of a Lonely Heart, og refrenget her det jo mange som kan synge med på. Og også dagens, et av dagens bursdagsbarn også verdenskjent for å synge et av de mest kjente rockerefrengene. Han svensk, men har et artistnavn som langt fra høres svenskt ut. Og du skal få høre mer om rockeren, og ikke minst refrenget, straks.

Hvem er han? Ja, det undrer Ida Knudsen på. Og regnvær før det sang låta Middelvei. Ja, jeg garantert sikker på at du også en gang har gaula på refrenget som bursdagsbarnet jeg tenker på sang. For det nemlig Rolf Magnus Joachim Larsson jeg snakker om. Ikke hørt om han, sier du. Vel, hvis jeg sier Joey Tempest da, da ringer det kanskje noen bjeller, sangeren i Europe. Og da skjønner du vel også at det refrenget på The Final Countdown jeg tenker på. Rolf, eller Joey da, har bursdag. 63 lys er det på kaka til sangeren og låtskriveren som fortsatt turnerer med sitt kjære Europe. Så da må vi vel rett og slett høre låta da som en liten bursdagsgave til Joey Tempest.

0: Jimmy Smash sang om at det var over, eller over, som låten hans heter da, og den tok oss fram til vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det går vel an å få det som Inge Bremnes sang om her, nemlig Tunnelsyn, som ble tredje låt i den norske trippelen denne gang. Sassinia og Arktisk Filharmoni hørte vi før det. Mere skal det bli, sang hun, og så var det jo klassebildet da. Tre små kinesere først. Og nå er det en kanadisk sjarmør som på gang her i nattradioen, nemlig Michael Bublé, som får synge Hold On.

den vakre stemme, Michael Bublé sang Hold On her I Nattradion, som straks over denne onsdagen. Det Sigrid som avrunder med sin plot twist, og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag. USA har nå meklet mellom Israel og Syria i over ett år uten å ha kommet fram til noen avtale, ifølge NTB. Kanadas statsminister Mark Carney har for andre gang på denne uka snakket med president Donald Trump. Temaet er de pågående handelsforhandlingene, opplyser Carneys kontor i en uttalelse, melder Reuters. Kanada forbereder seg på nye amerikanske tollsatser på 50%. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan kan overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden er han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham er politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. Nummer 14 i rekken blir boka. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går og 30 år etter den første Harry Hole-boka.
2: Det er privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
3: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn i filmuniverset.
2: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
3: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
2: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Sa forfatter Jo Nesbø. Reporter var Frida Tønsås. Og på nrk.no kan du lese hva NRKs anmelder mener om den nye Harry Hole-boka, den 14. i rekka. NRK Nyheter, Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka to. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i provinsen Hodeida, sier en jemenittisk militærkilde. Antallet drepte er foreløpige tall, og myndighetene etterforsker saken, sier kilden. Tidligere var det et sammenstøt mellom jemenittiske regjeringsstyrker og Houthi-milits i flere provinser, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib, nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag, og både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50%